han får gå. Det finns det inga förbud på. Vad som händer då, det rår inte ens Gud på. Mitt ord

0: Där fick vi lys. Vad säger vi om hon då?
1: Ja, alltså det, må jag säga att det var en skicklig god kontrollmiljö till min mening då.
0: Ja. Och dama, Danny Light.
1: Hon har jag inte sett.
0: Nej.
1: Så jag kan inte uttala mig.
0: Jag kan inte säga så mycket om jag heller, men jag vet att hon är född i Virginia. Hon uppfostrar Buck Owens, Kitty Wells och Patsy Cline. Det är ju något det kostar, men jag antar det jag menar det att hon musiken uppfostrar på den måten. Hon arbetade i en plattaförrättning som tenåring och då kom hon då över till Nashville och den del med i förbindelse med att hon uppträtt med forskjellige countryband från var 19 år och så kom hon in om den här Bluebird Café, ja. Legendarisk.
1: Det är väl många som var uppdagade på den kaféen, tror jag.
0: Ja, du vet att det är ju den kaféen där kommer till alla potentiella artisterna och så sitter det och spelar. Det får väl möjlighet för att uppträ helt akkurat hur det fungerar, det vet jag. Men hon hade i alla fall sin första plattinspelning i 1998.
1: Mm.
0: Så detta här är färsk.
1: Det är nog okej, så vi kommer att höra en del till utavet, tror jag.
0: Förhoppet det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har en lösning.
1: Jaha.
0: Jag vet att Longhorn har gett ut en kassett. Inte den som jag hade melodi med sist, den här skröt och skrämsel, men de har gett ut en konkret kassett. Är det någon som har den i ett skuff eller ett skap eller något sånt, så är det möjligt att vi kan få en kopi utav den, så hade jag varit så evigt tacknämlig. Då skulle Vekoman så hade haft den fått lov att vara med oss i studio en gång och se hur galet vi hade det här.
1: Det kan det är inte problem här. Vi har plats till en stol till här, så det går väldigt gärna.
0: Ja, så vi hoppas vi får den kassetten.
1: Mm.
0: Men bank i bordet eller med sledge och allt möjligt. Casey Jones och Johnny Cash och hårt arbetande folk. Jag tror vi spelar lite om det.

0: Ja,
1: det var...
0: Rätt och stort och lite gott.
1: Ja, det var det. Ja. Sen har vi med oss...
0: Inte en...
1: Vi ska komma lite... Du sa att det måste nog vara tomt.
0: Linjen var tom, ja.
1: Och det var han faktiskt. Ja. Men det har inte han lyd nu för.
0: Ja, när han är full, ja.
1: Är lite på.
0: Ja.
1: Vad är det vi gör en gång i veckan? Eller kvar 14 dagar?
0: Kvar 14 dagar,
1: ja. En får dagar. En får veta vad dagar ska göra det, ja. Till och med.
0: Det är, och visst, vi har gjort det innan klockan 7 kvar den morgonen för, eller den morgonen det ska göras, då får du...
1: Och många gör det om kvällen.
0: Ja.
1: Och visst, då kommer bläst så kan det bli tälsliga styr.
0: Ja, men jag står nu inte och klockan 7 för att gå dig med detta.
1: Vad det var för något? 5, 28, 60, 660.
0: Ja.
1: Nu ser du hur vanskligt det är med lydan.
0: Ja, men sätter du på veckaklockan för att göra lite den där?
1: Nej, men det står upp lite extra tid och så vet jag om tänka tiden kommer.
0: Oh yes.
1: Halloen!
0: God kväll!
2: Ja, du trillar på stunka.
0: Ja!
1: Jag vill trilla på stunka. Så mycket hjälp att du har det, Solveig Aske. Nej, då kan du vara med en gång.
2: Ja, så bra.
1: Det är orättfärdigt.
2: Nej, men jag tyckte jag hörde att du sa ett eller annat 16 och så tänkte jag, Sören, det är ju bingo-kinn när du drar på mig. Så nej, jag ringer inte och säger det. Då är det lite sån...
0: Nej, men alltså 16 är lydklippet. Alltså ja, ett tal som alltså, han säger, det är alltså lydklippet, så det ska inte docka tänka på.
1: Nej.
0: Det är för, ja. Mellan han och tekniker.
1: Det är lite amatörmässigt, det är ju en radio.
0: För, ja.
2: Ja. Jo, det blir rätt, men så tänkte jag att det är...
1: Visst du, trillar en sån buss... Dunk på tom på tom på asfalt så lät det så.
0: Mm. Och visst du trillar den här dunken på tomme på asfalt när det är 4 dagar sedan han var tömde. Då hör alla detta. Åh, nej, har jag fått i hemmet igen för nu.
1: Åh, ja, då blir det repens.
0: Då blir det repens. Så det är lite, då är det lite sån skammens tur.
1: Ja, visst det är sån väldigt fryktlig drittvajt, så ska du aldrig hanna ner idag igen för. Då må jag på tjorast.
0: Tjorast?
1: Jag går 150 meter upp och trilla.
0: Ja, ja. Jag har inte målt. Jag må in på svängen.
1: Kan du Solveig göra det?
2: Jag trillar ner än jag tycker 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvaj.
1: Och det är lite batchen.
0: Mm. Ja.
1: Det är din jobb liksom?
2: Det känner jag inte om det. Det är mest hemma då. Men när mannen har med sig och han har det.
1: Ja. Vad dagar är det inne i Glöppa? Vi har ut på Storan var vi i alla fall den zonas ägg torsdagarna.
0: Vi är tisdag.
2: Ja, och den zonas vi är här inne, då är det tisdag morgon, ja.
0: Då är vi lika. Men det är, ja. Men det är för att jag ser in i Glöppen säkert.
1: Ja,
2: säkert.
1: Men så har det sån, när jag sätter efter frukost och ser jag ner på huvudvägen, ner på näsa, havsåsnäsa. Vet du vad det är förresten?
2: Nej, men jag börjar bli lite lokalkänd på ett nummer kvar.
1: Då ser jag bussbilen där och då vet jag att du har en halvannen timme på mig, för jag brukar det på den.
0: Oja, jag tror att när du såg när då var du för sig.
1: Nej,
0: nej. Nej, men alltså, bort i Honvitsa där är det så jämngrått där att det där ser vi när förra en vecka igen.
1: Nej.
0: Då ser vi han.
1: Och ser du så många garar att stoppa på mig?
0: Nej, vi har en fälles, ner med oss så har vi en fälles plats.
1: Okej.
0: Okay. In på svängen.
1: Ja, Solveig, du snackade om det att du skulle snart ut på tur. Du har du har varit på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jag har nog varit... Jag var lite åndalsmässig, ja.
1: Ja. Du kör Trollstien?
2: Nej, jag var inte öppna kort då.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det skulle vara skummelt där. Jag har också... Tror du att detta är snart?
2: Ja, ja.
0: Det är något som detta är snart.
1: Du kör jäkla fort när förbi.
0: Ja, det ser inte bra ut.
2: Ja, men jag var på Gammalostfestival i Vik varje helg.
1: Ja, det såg jag det var det. Jag har varit på det en gång. Var det käckt?
2: Ja, men vajer var ju inte helt på vår sida.
1: Ja, nej. Ni bodde på Vik Camping?
2: Ja, det gjorde jag då.
1: Ja.
0: Och då äter du Gammalost från morgon till kväll?
2: Nej, jag äter inte på den här Gammalosten. Föräldrar mina bodde rätt över majeriet när jag bodde i Vik.
0: Oh, ja.
2: Ja, så att...
0: Så då kände du på lukta?
2: Å fy flate, når de dagene kokte på dette fytt, de rakk han for lukta. Eish, oi.
0: Nei,
2: men jeg smakte gammelost med både med røm og med noen bringebærsylt og noen greier, men nei, jeg synes ikke noe om denne gammelosten.
1: Var det lite folk?
2: Ja, men det var noe bra med folk oppe på frokosten, den var i blikksallet. Ja, var det pleier å være utendørs, men det var, var inndørs.
1: Var det dans, underholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe vi ikke har i blikkfallet.
1: Ja.
0: Ja. Vi er igjen.
2: Men jeg var tjukk på det.
0: Da spilte jeg vel mykka mann, tenkje.
2: Ja, sikkert.
1: Ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helga. Det var et inn på Hjølst der som nesten gikk skjeisen, så var det et inn i Stryn som var
0: nesten lite. Nesten gikk skjeis, ja. Men altså, når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stasopphold på festival, altså.
1: Ja.
2: Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør opp på formiddagen, men så kom noen nedbørn ut på dag da.
0: Mm.
2: Men det er trasig.
1: Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reiser på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg er egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort tid av og til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi har planlagt eller visst om det.
0: Oi,
2: ja, vi var borte i denne Strongman-competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var borte i Suwalki.
1: Ja.
2: Vi var havnet borte noen militære greier i Estland. Ja, det var, vi gikk fra ene festivalen til den himmelen uten at vi hadde planlagt det.
0: Ja. Fikk med dere mye?
2: Men ja, i fjor sommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland, og vi var i Ulm, New Ulm, da var det, den går jo gjennom, Donau går jo gjennom den byen da, og da var det sånn her internasjonale Donau-festival.
0: Oi, oi.
2: Så, ja, så havner vi bort i en Old Town-festival, en gammel by vi var innom, det var jo helt tilfeldig.
1: Ja. Sist jeg var i Manchester, jeg vet ikke om jeg skal kalle det festivalet, hva skal jeg kalle det, det var sånn en gay-parade. Ja, det var ikke råd å komme seg noen plass omtrent.
0: Nei, men du høyde noe vel med, vel?
1: Jeg synes det var ikke gøy.
0: Var ikke gøy? Ja, altså, du er, nei, du må hive deg med. Du har livet for kort til å si ikke
1: bare så. Alle gater var stengt, og du måtte gå mye mer enn nødvendig.
0: Ja, men du kunne jo lagt deg ned og rulle da, sett om de kom
1: ned. Ja, jeg rullet ikke så, jeg rullet dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, har du sett et fine skilt av velkommen?
2: Jeg var inne og så det, ja, jeg skulle gjerne ha tittet med pinnsvinnet på, det var så fint
1: at det. Ja, tenk et sånt på campingvogna, da. På campingbilen, på døra, på campingbilen.
0: Ja, da får han Svein kjørt seg når han skal skru dem opp.
1: Spørs det, jeg må ha et på min campingbil, og...
0: Det spørs det.
2: Ja, da tror jeg det heter bobil.
1: Det heter bobil, ja. Men det er campingbil, så er det rett her i landet, tror jeg.
2: Men campingbil, det er jo litt sånn annet, for jeg var ikke do i dag.
1: Var ikke det, nei?
2: Nei, det var disse her karavellene og disse
1: her. Ja, men det er ikke mange som bruker do likevel, så det går ned på det sånn omtrent.
2: Det gjør noe vi.
1: Ja, det er jo det, men det er mange som er jækla opptatt hvis du går opp en av fida.
0: Ja.
1: Om det er toalett, om det er strøm. Men strøm er ikke så nøye lenger, jeg har funnet ut. For det, hvis du har solcellepanel og styrer vest og så. Har ikke du brukt for strøm? Ja, for nå skal det være en natt, for eksempel.
2: Nei, da trenger ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, Solveig, kommer vi med for noen fornuftige spørsmål.
2: Ja.
0: Ja, det var det da.
2: Og prøver da.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om, på hva fra ei øy døde Napoleon?
1: Da hadde ikke han herren med seg.
0: Nei.
2: Oi, oi, Napoleon.
0: Ja.
1: Da må vi synge. Da kommer du inn på det.
2: Alpen, men ikke øy.
0: Nei, det
1: blir
0: ikke
1: øy. Nei, det var
0: bare... Det var et kvinnenavn.
1: Det var kvinnenavn,
0: ja. Et veldig kvinnenavn.
1: Hun ble sant, da vel?
0: Ja.
2: Katalina? Nei, hva?
0: Sankt...
2: Helena.
0: Ja!
1: Ja.
0: Sankt Helena, ja.
1: Ja.
0: Så det var også en plass å legge seg ned på.
2: Ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva for en dag feirer svenskene svenska flaggans dag?
1: Ja, svenska flaggans dag.
0: Svenska flaggans dag.
2: Er ikke det 6? Det er 20. juni.
1: Det er snart.
0: Det er 6.
2: 6. juni,
0: ja.
1: 6. juni, men det er ikke sånn åtgaum som heter lands.
0: Nei.
2: Nei, men de feirer jo midtsommers på en helt annen måte.
0: Ja, ja. De gjør jo det.
1: Ja.
0: Men de er uhørt besvikne på nordmennens måte å feire sin nasjonaldag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi dintar jeg bare svært.
0: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde glidde rett inn i Sverige.
1: Du er mykket gulligt.
0: Ja, og vi er mykket gulligt, ja da.
1: Men Solveig, var kjekt å prate med deg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så forventer vi en sånn rapport når du er ute og reiser, hvor kjekt du, hvis du var vekke fredag. Ikke kjekt du er vekke, men hvis du er en plass.
0: Og ringe og
1: fortelle. Kan du slå på appen her på nærheten? Kan du ringe inn?
2: Ja, vi gjorde jo, nei, da vi bodde i Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og Janne.
1: Ja, ser du, det er en ny verden altså.
0: Det er
1: sant. Det er bare å kjøpe brotje til hele ferien.
2: Ja, ja, det var noe det da. Det er jo ikke den jeg har gjort.
0: Nei, men det er god, da er du med i trekninger av, å være med i trekninger av et skilt.
1: Har du fått, du har vunnet krus og sånn saker. Du var eier det først, så vann begge deler, tror jeg.
2: Ja,
1: hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
2: Handlenett,
1: ja. Ja. Ja. Ja, men du skriver en H baka før, så. Ja. Ja. Hei og H, skriver han.
0: Ja.
2: Hei og H.
1: Ha det, Solveig. God helg.
2: Ja, god helg, Jan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva har du styrt med nå?
3: Hva har du styrt med nå? Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet, så det heter på fint?
0: Premien er da at du blir med i trekninga av et velkommenskilt. Vi trekker ut en hver gang, så blir, går
3: en videre. En eller to, hvis vi er god lag.
0: Så. Ja, da skal vi være i veldig god lag.
3: Ja.
0: Så bli med i en felles trekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Det blir så lenge
3: til! Ja, vi får se.
0: Uff, jeg mener, nå ble det råd til å gjøre mitt igjen.
3: Ja.
0: Og vi, og, så den blir en som blir trekt ut i kveld. Og så...
3: Jeg sier vi 32, så går vi videre. Litt mer svung. Litt mer svung.
0: Du er Øydeland.
3: Det er to som blir glasene for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
0: Altså, jeg er nedstemt. Jeg,
3: nei, jeg er nedstemt. Jeg og Svein er bestemt.
0: Ja. Da er det god.
3: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
0: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
3: Ja. De fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen. De fleste, sier jeg, en del av oss har følt det. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter. En av de hurtigbåtene som trafikerer ute av Selje, Bergen. Eller Bergen, Selje.
0: Skal du til Bergen?
3: Eller Snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
0: Ja.
3: Og vi skal høre...
0: Da skal vi høre... Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
3: Ja, også navnet på den båten.

0: Första juni dagen.
1: Ja, det är snart. Det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det var en flänkan Halvdan Sivarsen nu. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål? Och kan det synga och kanske kan vi ha med oss? Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Jag vet det.
0: Ja, vet du det?
2: Ja, vi får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor,
0: ja.
1: Jag kan nämna det. Fyra stycken som byter på att gå. En heter Freja. En heter Njord. Och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgulen.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Ja, kan den gå hem då?
0: Den är på väg till Bergen.
2: Åja.
0: Oh,
2: ja, du vet att vi, din Lärgulen, där går inte din här yttermiddagsbåt. Det är bara morgning och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin mot, det. Fin mot att resa på.
1: Jag följde den ja, för...
2: Jag... Fint bara så ser du en god del.
0: Ja då.
1: 5-6 veckor sedan jag följde det och inom alla sådana smala sund nere, rätt till Bergen ett par timmar efter var flott alltså.
0: Ja.
1: Och så var det speglande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: år. Ja, okej. Okay. Nej men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig
1: också. Ja. Det är väl det vi.
2: Det är
1: jättegott. Har du rullat på där du var in på Fjärnord? Tänkte du rulla gott på där du?
2: Vi såg inte något till
1: dig. Nej, jag var inte där. Men det var nog mycket att snacka dig väck här.
2: Nej, alltså. Jag blev inte så mycket att vi ramlade över. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, vad säger du? Är du här nu då?
2: Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej.
2: Jag ligger och slappar av.
1: Ja, du ligger och pratar, ja. Då får jag nog luftet. Det här lät skickligt gott.
0: Ja.
2: Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej,
2: vi var på docka för 14 dagar sedan.
1: Ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra väder.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej. Nej. Nej, vi blir helt i halvdags vi tar hem.
1: Ja.
0: Ja, nej, det är inte värre. Det har varit lite... Det har varit kallt.
2: Ja, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Där. Så ja, det är du glad för det.
0: Nej, då lite bygga ut löden så kallt så det vore. Då må jag ha lån mig en löde till.
1: Ja.
2: Ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här, för du har väl lyst på ett sånt dövskilt, tänkte jag. Välkommen skilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydligt fina.
2: Det är det säkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sida och vård, visst du har. Har du Facebook?
2: Du, jag har inte data, jag.
0: Har inte du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smarttelefon, har inte du?
2: Ja, jag har nog också liknat på det.
0: Ja.
1: Jag är lite smart, ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smarttelefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med.
0: Mm.
2: Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu får jag nära den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Ja, när radion du är mest brukte på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag hör mycket på repriser.
0: Ja.
2: På den här radion. Det är kvar kväll där jag lägger mig så sätter jag på här på repriser.
1: Ja, kan vi få ett... Kan du syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar in på Sandrane då så driver med lite här Sögen går.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men da, du, det sänder repris.
1: Vi har fullt av program så vi sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag ger på nog om dagen och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nei, men kjære, er det blant alle deg?
1: Modernisere.
0: Modernisere dat...
2: Då må jeg til å kjøpe med datamaskin da.
1: Nei, men nei, du, jeg digitaliserer det, så jeg kan sende det fra datamaskinen vår, det mye enklere.
2: Åja, ok. Nei, men altså, det kjekt å høre på denne gjengen der inne.
0: Det sant, det har mye før å si deg.
1: Hos andre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos andre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Jau. Du har nådd oss og han på isene, det er kjekke, og rønner og går. Det er en fin gjeng.
0: Ja, men det var kjekt å høre.
1: Nå må du snart spørre denne jækla vanskelig.
0: Ja, nå skal jeg. Det skal vi. Men jeg lurer på, hva er det som gjør gjøken så spesiell?
2: Ja, det er han gala, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egga i andre sine vei.
0: Stemmer det. Han
2: er... Det, var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt koko, vet du.
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg ta skulda for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tida sa de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i nettet?
0: Åh, nei det, jeg fikk høre at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken for da for sommeren.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men fikk vi også vet at du ikke skulle sitte på marken før du hadde gauken gjelde tre ganger. Koko, koko.
2: Ja,
0: ja.
2: Stemmer det. Ja. Og likadan spiste kjøtt, det skulle ikke begynne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rytte.
1: Ja.
0: Det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva betalte jeg med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, den var, jeg har ikke bo i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark der.
0: Ja. Men hva slags mark?
1: En mark kaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske mark.
2: Nei, det er ikke sånn. Det er ikke sånn mark som vi... En mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er en mark,
0: ja.
1: Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor de var født på sykehuset. Hvor mange mark var den jeg kjellet? Hvor mange mark var den jeg gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og hvor mange... Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo. Ja.
0: 16 merker smør.
2: Ja. Ja, det blir vel det, ja.
0: Ja. Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Ja, det...
0: Du så nå bare hvor det gikk med denne der eksamenen som de skulle ta digitalt. Så de ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg hadde ikke noe
2: bedt. Det ble bare skjønne.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ingen, ikke noe ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, debatten her om kvelden. Da vil jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe. Vil jeg gå på skole, egentlig?
0: Nei.
1: Problemet var jo det at de kom ikke seg opp på morgenene.
0: Nei.
1: Da skulle skolen legge til rette så de kan begynne når de vil, liksom.
0: Ja.
1: Ja, disiplin er viktig for helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett å gå på skolen i snø. Det bles rundt der også.
0: Ja, men altså, nå må du huske på det at vi sitter og spiller til langt på natta, ikke sant? 4-5 om natta, ja. Sånn så må vi stå opp til klokka halv 8. Det blir ikke på en ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Nei, det går ikke. Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder ikke jeg å gå på skolen.
1: Nei.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tog skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Nei, det var vel ikke mer 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden. Du har noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, eller hva du er det hele der?
2: Da hadde vi... Gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode høsta.
1: Det var 7 sommer og 7 vintra.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja. Det er greit, Per Hausle, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja,
2: ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Hausle borte av fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det om det ikke...
3: Ei, altså, jeg er gamle damen vår som
4: søker. Gamle
3: damen? Og borte det nå.
4: Han krokk lykken her. Letterarili,
3: da-da. Men jeg tror det var en Grand Prix-melodi.
4: Nei, var det det?
3: Ja.
4: Gud.
3: Grand Prix. Men først skal vi høre et innslag her.
4: Jep.
3: På telefonnummer 5-7-8-60-600. Dette var en stund. Så har jeg gått dette, hva jeg befinner meg kan, hva? Når jeg lager dette her innslaget her. Hva jeg er, ja. Hva er det for noe vi har her, rett og slett?
5: Hva er det været du har her nå? Ja, nå lurer jeg felt. Vi får se om vi kan høre litt det her, hva som kommer. Spennende. Du. Hallo. Ja, dette er vanskelig spørsmål til dere lytter og sitter hjemme. Men jeg tror nå det skal klare det. Ja, vi begynner å jobbe oss opp igjen her. I tempo, tenkte jeg. Det er telefonnummeret 548-60-660 hvis du aner hva det er for dere.

0: på alltid. Nede i gulvet, sånn hardt gulv.
1: Har vi det?
0: Ja, det tror jeg.
2: Ja. Åh. Det har jeg ikke tenkt på.
0: Det er noe så glatt ned i bakken inni der, at det jo...
1: Og der borte, ja.
0: Ja.
2: Ja, det skulle
1: vært... Har du vært ute for noe?
0: Ja, nei, det har strøtt et par ganger nå, så jeg kommer seg litt.
2: Med potetmjøl, ja.
0: Ja.
1: Ja, det hjelper noe mye.
2: Så du får ekstra god fart der.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er en liten batje der, før vi kommer opp.
2: Ja, det er sånn hurtig handling.
0: Etter kaféen der også.
1: Ja, det stemmer det.
2: Sklir du riktig på polen?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
0: Ja.
2: Det blir frislid du treffer først.
1: Ja, jeg tror det er den vi trekker.
0: Da må jeg komme og svei med kellner. Da får vi kaffe her.
2: Skal det være noe mer før du stinger?
0: Jorunn, hvordan styrt meg i dag? Vi vet den er aktiv for å stå opp klokka.
2: Kvart
1: over. Nei, hvor tid var det da? Jeg har holdt på klevt ved.
2: Ja. Klevt ved, ja.
1: Ja.
2: Ja, det er fint, Trim. Takk skal
1: du ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyvergen på lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da? 60-sidene opp i dungen.
2: Ja.
0: Bære skidene.
2: Ja.
0: Heter det på ståren i hvert fall.
2: Ja.
1: Ok.
0: Ja.
1: Og så blir det å kappe i morgen.
2: Ja.
0: Det gjør du alene, eller hjelper du til?
1: Jeg hjelper til.
0: Er det epletred eller noe? Hva er det slags tred?
1: Nei, det var en lønn.
0: Oh, ja.
2: Du skal få din lønn i ovnen.
0: Du får lønn for treet, eller?
1: Ja. Jeg håper at det tørker til den kommer.
2: Ja, det som er veldig viktig er at det får luft.
0: Ja.
2: For jeg hadde da stablet inn noe fure kubber i fjor sommer en gang. Og de var fremdeles ikke tørre.
0: Ja, du sa kubber, du hadde ikke klept deg.
2: Jo, det var klept. Men da så er vi fire sånn basle. Og de var jo ikke tørre nå.
0: Har ikke fått luft?
2: Nei. Så nå har jeg lett deg døra stå oppe, og det er tørt som knusk ganske fort.
0: Ja, det er lurt å ha det oppe i sekkene med en gang, og det går fint.
2: Ja, men jeg har ikke
0: sett. Og så blir det stå ut og bleter tvert i ånden, så små sekkene og store sekkene.
2: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
0: Å, det
2: er det, ja. Jeg liker å legge lad.
0: Ja, det er penkene jo der
1: også.
2: Ja.
1: Jeg skal bare hive i en binge, jeg.
2: Nei, der står jeg med vederkleiveren min, og så har jeg kapsaien min der inne, og så står jeg og koser meg, så sagemåden står rundt meg. Det ser ut som jeg har hatt påfyll fra hjernen. Ja.
0: Bingen bruker du til sauden og grisen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Okay. Så det er veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
0: Ja.
2: Ja. Liker det godt.
0: Det er typisk som mannfolkarbeid, sier det.
2: Men jeg
0: 60,
2: har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjøre de selv.
0: Ja.
2: Ja. Så det er veldig kjekt. Koselig. Ja.
0: Ja.
2: Slipp å tenke. Veldig kjekt alltid å slippe
0: det. Da kommer noen spørsmål til deg, Jorunn.
2: Jeg kan ha gjort et spørsmål
0: ja.
2: Her.
0: Ja, det
2: var det.
1: Jeg kastet deg.
0: Hun har noen veldig gode spørsmål som sier.
2: Da kan jeg spørre deg om.
1: Ja, vel.
2: Hva er det latinske navnet på månen?
1: Luna.
2: Luna, ja.
0: Ja, det var noen fjernsyn som heter Luna. Eller var Luma det? Luma, det var finske.
2: Oh. Perkelig. Det er ikke rett det. Det er... Skal vi se? Nå er det snu arke her. Hva heter komponisten bak Til Elise? Fyr Elise.
0: Ja. Var ikke Øster, Rikard?
2: Jo.
0: Han heter...
2: Han har veldig
0: gode... Nei, kom igjen, Jorunn. Nå er han inn på og googler. Ikke google...
2: Veldig gode snacks. Kuler.
1: Snacks.
2: Ja.
1: Men kan jeg bare sa det?
0: Han har ikke hvite dress han satt og spilte.
1: Skal bare Østerrikere sa?
0: Ja.
2: Nei, han hadde ikke kula.
1: Var det Mozart det da?
2: Nei, det var ikke...
0: Nei, det var på 70-tallet, 80-tallet.
2: Jeg tok feil snacks. Han hadde ikke snacks, han. Han der stakker. Men han vet hvordan dine den der kom til. Han begynte veldig fint.
1: Beethoven da.
2: Riktig Beethoven.
0: Ja.
2: Og han skrev dine den der til ei som han var veldig forelsket i. Og... Så han skulle lage den veldig enkel, så hun skulle lære seg å spille den.
0: Ja.
2: Så fant hun seg en annen, og da kom... Så hun klarte ikke å spille den likevel nå.
0: Nei.
2: Sånn kan det gå.
1: Ja, det kan gå sånn.
2: Ja, det var hevde nærmest ut.
0: Ja.
1: Det er
0: av og til sånn, du. Det er han som skrev den, han ble ikke så spilt den i vår moderne tid, og gjorde den populær.
2: Wolfgang Plagge.
0: Ja, utlänning.
2: Utlänning?
0: Ja.
2: Kleidemann.
0: Ja, Rickard Kleidemann. Det var han jag tänkte på i stället.
1: Ja, han var duktig.
2: Han var duktig. Och så ja, hade vi den där Liberace.
0: Ja.
2: Men han, ja. Han hade så travet med att visa och prata in emellan så det var väldigt vanskligt att få med sig kassan. Så det är sant. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen av att vara med i träckningen av ett dörrskilt på slutna morgon.
0: Ja, ja. Du har det rikligt med koppar och nät, vet du. Du blir nog säljer kanske.
1: Nej, det är... Andra nät får jag aldrig nog utav.
0: Det är utslätet. Hur många har du?
1: Ett,
0: ja. Vad färg är det då?
1: Det är rött.
2: Ah, ja.
0: Ja, då har vi grönt. Vi har
2: orange, gult, gul, vi har blått.
1: Orange har du på stället.
2: Ja.
0: Nu ska
1: ja, vi gå
2: hurr. Det blev hurr. Det var lite dumt. Punktum. Hurr.
0: Ja. Ha det bra. Hon där är mot att ta ut i gårdkjär. När jag är kring kassan.
2: Ja.
1: Ha det bra. God
2: helg. Ja, god helg.
0: Ha det, Jora.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Ja, det var lite
0: uheldigt. Du må ta det samman,
2: madame.
0: Blir... Mor, det sätter höra på dig.
2: Ja, men du får överta skrivningen. Ja.
0: Det är så som säger hon, visst du ser det där, det är så sett hon lagar sig program på lördagsvällen så jag checkar att vi har kräpat det. Och Linda är där.
2: Språkshow.
0: Nu ringer jag mor, det säger hon till henne.
2: Ja. Ja, det är en check. Vi plejer att hjälpa det.
0: Ja.
2: Så nej, det var lite. Nu har jag sagt ett punktum, så nu ordnar det sig.
0: Idag du kommer hem, så dörren låste tippa.
2: Det ska inte förundra mig alltså. Det är lite lygg ut i haja här.
0: Ja. Vad ska vi ha här nu inte på då?
2: Tyst med vad vi gör.
0: Oj, yes. Ska vi se?
2: Hilde Selvik-bok.
0: Din här är lite vanskelig.
2: Ja.
0: För dig så har lite modernande. Jag tror inte du har det.
2: Nej.
0: Vad är öjen gör på här? Har jag gått dit där? 5, 28, 60, 60, 60. Vad gör jag här?

0: Ja, då vinner jag ni på Trivselkörn här. Går du redan nu? Vi sätter kosa oss och vi har med oss nu.
1: Marie Tvendesäter.
0: Marie Tvendesäter, ja.
1: Carl, ja.
0: Har du sån moderandes?
1: Nej, jag har inte det. Det är bagagerum uppe i bilen så jag far upp och ner.
0: Det var det du. Bakluka heter det på fint.
1: Är det bakluka?
0: Ja, det är bagagerum.
2: Kan du sluta med radion? Jag hörde dig väldigt gott.
1: Ja, jag hörde det. Jag prövar att få ner.
0: Ja.
1: Där. Ja.
0: Då har vi ordnat det och det är vi glad för.
2: Ja.
0: Och då har vi kommit till yttre luta.
1: Yeah. Ja, och nu hör det mig gott, eller?
2: Vi hör det väldigt, väldigt gott.
1: Ja.
2: Det kom i god.
0: Det var innehöft.
2: Väldigt, väldigt.
0: Vi hörde lite pausen på det.
2: Ja, vi har gjort det. Ja, hur står det ut i yttre då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja.
1: Fint väg.
2: Det kunde lätt vara värre, ska du säga.
1: Ja.
0: Det kunde alltid vara det, vet du.
1: Lyst. Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan sånt att det är... Ja, men det är lite kallt.
0: Ja, det är akkurat det. Irriterande att tänka på 20 dagar så vänder det gå in vägen igen.
1: Ja,
2: det är lite upp det.
0: Ja.
1: Ja, då. Men vi får bara ta det som för det och så kommer varmen och kommer.
2: Ja. Men jag säger att det här halvåret här, alltså det har gått så vanvittigt fort. Och jag fattar inte begrip inte hur tiden är blitt där. Jag har inte fått gjort stejtaste.
0: Ja, Lambo har vuxit så fort men att det är snart jämra väl.
2: Ja, det är snart klart.
0: Så fort har det gått.
2: Ja, ringer slaktbilen imorgon så. Det är så galet det.
0: Ja.
2: Ja, nej, alltså faktiskt, det har gått vanvittigt fort.
0: Ja.
2: Jag fattar inte hur jag har plukat veckan.
0: Men du har mycket att göra på då, vet du. Det är en god ting det.
2: Ja, det kan hända det.
0: Ja.
2: Du ska göra mig så det.
0: Ja,
1: nej, du får bara spörja till hjälp om det är någon som ska hjälpa dig.
2: Ja, men det har jag gjort många gånger. Och kommer det någon? Nej.
0: Ha att göra på. Nej, du har inte mycket att göra på, men tiden går ju fort för det.
2: Ja.
0: Jag har en del hobbyer då.
2: Ja. Det är ju väldigt bra att ha en hobby.
0: Det anbefaler folk när det är väl och är färdig med arbete.
2: Mm.
0: Det vi anbefaler.
2: Ja.
0: Sitta hjälpa lite till hemma.
2: Nej.
0: Gå på kafé kanske och prata med likasinnade. Väldigt lurt.
2: En annan ting. Vi tränger flera middagskärare.
0: Middag?
2: Ja, kör middag ute i Brydja och runt omkring och del ut middag till
0: hemma. Ja, men det är inte att sända mig runt så när jag aldrig kommer igen för jag ska prata så mycket med
2: mig. Ja, nej,
1: du finner inte fram.
0: Fram? Kan du snacka om? Han har GPS.
2: Han har GPS.
1: Nej, du känner det bara för kajera historia här först.
2: Ja,
0: det måste du hajra
2: på när vi har med dig.
0: Nej, du har stigit den här. Jag vill ha yttre karriär. Nu får du spörsmål här.
2: Nej, det är
1: jag får spörsmål, ja. Det kan nog bli vanskelig ihåg det.
0: Nej, det blir väldigt enkelt.
2: Ja. Nej, vi ska vara grann.
1: Ja, idag är vi alene.
0: Ja,
2: men då kan jag spörja dig om. Vad för ett dagligvarukedja har slagordet vi ger oss aldrig på pris?
1: Rima.
2: Nej.
0: Nej, har det låst
1: där sitter på. Kiwi. Det gick i stå för mig.
2: Kiwi.
0: Men jag vet inte, jag har funnit nyckeln till jag låsar. För det var nog så gått upp i pris. Jag kan inte ha funnit nyckeln.
2: Ah, ja, nej, det
1: kan du ha den nyckeln här?
0: Det är som prislåst, jag säger det.
1: Jag har sett det.
0: Och den tror jag det har funnit igen. En kan luring i firma där och så...
2: Det
1: ja då.
2: Det spörs.
1: Grätt nu kan jag gå ner i prisen och varorna blir mindre.
2: Ja, det är
0: det har jag sett. Ekki, det är så utspekulerat.
2: Det heter krympa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är krympa.
0: Men har jag fortalt om då? Jag skrev det på Facebook förresten.
2: Jaha.
0: Här var det förra veckan, hivveckan igen. Åh, jag kom in på, jag har en förrättning på ett.
2: Ja.
0: Åh.
2: Nu är jag spänd.
0: Det var Morelle.
2: Olu.
0: Åh, jag hade lyst på Morelle du.
2: Ja.
0: Helt jag såg prisen.
2: Ja.
1: Och då kostar det väl 159
0: kronor kiloen.
2: Ja.
1: Ha?
0: Du hörde rätt. 229 per kiloen.
2: Ja, men du skulle ju ha ett halvt kilo.
0: Och då sa jag en tack för sig och gick ut och så köpte något annat. Och så sporade jag, så spydde det gick förbi. Hade sällt mycket av det här.
2: Ja.
0: Och då säger det, nej, inte så våldsomt.
1: Nej, det kunde ju vara tjo på bär och om det var björn och bli rukit.
0: Ja, men jag syns det är nästan lite fräckt nog, jag.
1: Ja, vad ska jag? Det är helt hopplöst.
2: Ja, men det är ju säkert sån långvägsfarande, för det är mina moreller är i hvert fall inte klart att säga
0: det
2: ändå.
0: Ja, det där måste vara så
2: långt. Det är knappt nog bli avblomstrat.
0: Jag vet ju inte heller jorda på den här prisen där.
2: Ja, det är
1: ja.
2: På fysteplatsen.
1: Det är
0: uhört. Ja, jag får inte sälta något, vet du, de bara hiver det och det är det rent
1: av. Ja. Ja, det blir det. Ja. Jag förstår inte vitsen.
2: Nej.
1: Nej, att det där men jag har spekulerat många gånger på får det hjärta på det där går hiva? Nej.
0: Nej. Jag har inte peiling.
1: Det kan jag aldrig tro.
0: Du har en syster, du kan du spöka henne en gång. Kan du
1: spørre, jeg kan jo det da,
2: ja.
1: Men jeg kan jo få stått på inni det, at det er ikke sånn det virker, at det er for noe igjen.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja, nok ikke det. Men nå kan jeg spørre deg om, hva kalles urinvånerne i New Zealand?
0: New Zealand?
2: Nei, New Zealand.
0: New Zealand.
2: New Zealand.
0: Ja.
2: Jeg er veldig god i engelsk.
1: Urinvånarna.
0: Ja. Samma så vi kallar det samma härdelands.
2: Ja, det som var där upprinnelig. Och det har sån där hacka.
0: Ja, jag klagar det lika mycket.
1: Inka.
2: Nej, det var bort i Peru ute där.
1: Ja.
2: Och det är ju utdöd.
0: Första bokstaven får hon.
2: M.
0: M, ja.
2: Mma. Det är nog till musik.
0: Sätt på musik här.
2: Vad gör du då? Är det du som spelar musik?
0: Vem var slå musiken? Ja, det har du. Jag går så går jag på.
2: Ja. Är hon där?
0: Vi fick jag för. Hon försvann.
2: Maria? Maria?
0: Och vad är hon som sänder musik till oss?
2: Det spörs det.
0: Men vi fick det bara.
2: Hallå?
0: Hallå? Det var det bara tut.
2: Ja.
0: Då må hon, eller vi kan säga svar, vi har egentligen.
2: Ja, vi.
0: Du kan släppa den upp. Ja, du kan berätta vad det heter så urinvånaren.
2: Maori,
0: ja.
2: Ja.
0: Nu fick du veta det där ute. Nu sänder så fin musik till oss. Var du missförnöjd med musik, ja då, ska du?
2: Kanske tro det alltså.
0: Hä?
2: Det kanske tro.
0: Då är det på gränsen.
2: Ja, nej, vet du vad?
0: att inringa vem och sänder musik själv också.
2: Ja, nej, jag satt i hela vår kväll och leta upp musik.
0: Ja.
2: Ja, det gjorde jag. Så,
0: ja. Ja, men vi har egentligen sagt det och har det och sånt, så då. Ja.
2: Du får ha en god helg.
0: Du är med på träckning, ja.
2: Ja. Ja, ute i yttre. Så då kan vi gå vidare då.
0: Vi går vidare, då ska inte vi ha musik på ett spörsmål här.
2: Nej, nej.
0: Visst du ska till Bergen.
2: Ja.
0: Så är det färja Andalote må du ha. Ja. Och så må du ha AIT, det är Lavik Oppedal.
2: Ja.
0: Och jag vill gärna veta vad ei av färjerna heter där. Namn, just du vet ei av färjerna.
2: Ett namn gör ingen färg.
0: Namn på färja.
2: Ja.
0: 5 28 60 660. Det är mycket enklare du tror egentligen.
2: Ja.
0: Ja. Nu ringer jag in och ja. Vi är helt
2: vi ska ta musik, bara ta när du.
0: Många som möjligt med här som ska vara med på det. Träckningen ikväll och gå vidare till superträckningen och morgonen är slut.
2: Ja.
0: På ett sånt plött
2: välkommenskilt. Ja.
0: Men följer sig välkomna så är det sånt skilt uppe där.
2: En gör det, absolut. Ja. God kväll.
0: God kväll.
2: Nej, nu hejre mig själv igen.
0: Ja.
1: Jag må krytja mig.
0: Ska du må krytja?
2: Är det du mor?
1: Ja, det är jag.
2: Oj,
1: ja. Det är jag blir mor.
2: Ja, ja. Men är det min mor?
1: Jag skulle bara komma gutta.
0: Ja, det är ju Halldis, ja. Det här är rätt. Jag tror du har fått en fugle. Jag sätter krytja i fugle, vet du.
1: Ja, jag vet det. Men jag må nog ha ett par stycken.
0: Pratar du när telefonen nu?
1: Hallå? Ja.
0: Nu var du, nu
1: men
0: kom
1: det,
0: du.
1: Men det var bara det att han hade en mått kommit ifrån radioen.
0: Ja. Ja.
2: Kan vi ha med
1: jag
2: oss?
1: Jag hör mig själv ändå.
0: Halldig som borsta.
2: Ja, vi.
0: Det hör jag med en gång och vem hon nämnde krytje så förstår jag det. För hon är en sån uheldig som. Du har väl bröstat fötten upp till flera gånger, du?
1: Ja, bröstat. Men det var litt verre denne gangen da. Ja,
0: kan du fortelle hvordan det gikk for seg?
1: Nei, bare skulle gutta veie for en bil.
0: Ja.
1: Og så sklei jeg i grusen. Og så kvestet jeg hele anklet mitt.
0: Var du ute i Kjølstad da?
1: Ja, jeg hadde vært i samfunnshuset på innflytter dag.
2: Ja.
1: Og så skulle jeg bare henge, da vet du. Og så skulle jeg gå, for det er så kort stykke.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det for å se på da?
1: Nei, nei, nei. Det var så fin grus, vet du, for jeg har jo strøtt veiene.
2: Mm. Og det ble veldig glatte.
1: Ja, og så gleder jeg på den.
0: Du,
1: og så snurrer jeg foten i ring.
0: Ja. Du, ja. Er det et par måneder siden?
1: Ja, 1. april.
2: Åh, oh, ja.
0: 1. april?
1: Ja.
0: Da tipper jeg med sånt godt. Det er nøyaktig 2 måneder, det.
1: Ja.
0: Og så er det, og det har gått nå 6 måneder med, 6 veker med gips. Og...
1: Nei, jeg har ikke gått med gips.
0: Åh, nei,
2: du får på sånn.
0: Ja.
1: Nei, jeg ventet 10 dager på operasjonen, og så har jeg gått 6 veker med våker, og nå går det bare å hinke.
0: Ja. Men
1: ja.
0: Du sier det at du måtte vente 10 dager, da måtte du svegne ned igjen sikkert litt og forskjellig sånn.
1: Ja, og så var det påske, så det var mye akutt.
0: Ja, lå du inn i fødde da?
1: Ja.
0: Ja, i 10 dager.
2: For meg, 10 dager før det, nei, nei, nei. Det er jo nesten livstid i fengsel.
1: Nei.
0: Det var noe bra du slapp å handle og bruke penger.
1: Det var så flott. Tenke folk der inne. Altså, jeg var så slutt lei og kjei, for at jeg gang på gang skulle få operere.
2: Ja.
1: Men så fantastiske pleier og så var det, så hadde vi det veldig godt.
0: Ja,
2: ja, men det er noe
1: trøst,
2: positivt.
1: Trøst fikk vi også, og, hvis vi trengte det.
0: Ja. Du, hva har gått i heimen nå, det med vask og matlaging og alt dette daglige?
1: Ja, jeg får alt servert, jeg.
0: Du får alt servert, ja.
2: Ja, snakker vi da.
0: Er det hjelpemiddelsentralen som slår til?
1: Nei, han som bor i lag med, så dette kan man, vet
0: du. Det er kjekt å ha mann, du.
1: Ja.
2: Ja, dette vet ikke noen ting om.
0: Så du har bare skrevet opp menyen, du har sagt at det har vært ordnet.
2: Nei.
1: Vi finner ut hva vi skal ha da, skal vi kanskje finne på i dag. Og... Ja. Nå synes det har blitt mye grilling, for jeg er veldig glad i grilling.
0: Ja, men nå skal ikke en ette kjøtt lenger, det er 400 gram i veka, eller hva det var.
1: Ja, ja.
0: Visse meg.
1: Ja, det skal legge ned jordbruket vårt. Vet.
0: Skal vi høre på alle disse dumme forslagene, og så kan vi bare legge seg ned.
2: Ja.
1: Ja, men også skal vi få kjøtt fra Afrika.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men altså, hvis vi ikke skal ete opp disse dyrene, skal de gå rundt og fise helt og slippe ut metangassen så de ikke skal ha? Ja. Hva vi skal gjøre da?
1: Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre.
2: Ja. Skal vi grave det ned?
0: Det skal bli hyling nå da, for da må jeg sikkert slutte med å regne nå da, så store flokker.
1: Ja, nei, men nå har vi så godt med jord til kjøtt, så vi slipper å tenke på det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Vi prøver å ete opp det da.
2: Ja, ja, det er jo veldig frittgående.
0: Ja.
1: Ja.
2: Veldig sånn det er miljøvennlig. Ikke dyrka på noe som helst slags måte.
0: Ja. Da er vi klar for spørsmålet. Jeg er spent på ei som har brutt fotene og gått på krykket om vete er på plass.
2: Vete er alltid på plass.
1: Det er ikke det, det er vekk.
0: Du har hinket det gjerne på at det er sikk, vet du, hvert deg.
1: Ja. Mm.
2: Men nå kan jeg spørre, jeg tar et ordtak.
0: Ja, ordtøkje.
2: Ja. Og da trenger jeg ha et ord som kommer midt inn i her, i en prikk, prikk, prikk, gjør ingen sommer.
1: Jeg svarer gjør ingen sommer.
2: Riktig!
0: Hva heter ferja da? Vi skulle frem til inngangsspørsmål, det må vi huske på svar.
1: Amper.
0: Eller, det er 3 ferjer.
1: Jeg fikk ikke svar på meg, nei.
0: Ja, jeg kan si hva henne heter, jeg svimler det ned. Den ene heter Hisida, holdt jeg på å si, Oppedal.
1: Ja, og jeg kan... Ja, Lavik Oppedal, var det du tenkte på?
0: Ja, hva ferjene heter, så heter Stavanger.
2: Ja, nei, fra Stavanger som har rotet seg så langt nå.
0: Ja.
2: Nei, men gjelder det. Nei, det er godt tatt.
0: Det er bare jeg som går på strøm.
2: Ja.
0: Og hinner det føde strømmen over.
2: Ja. Ja, men det var lurt. Hvem er du som skal bli ny programleder i kjendisfarmen? Eller farmen kjendis, som jeg sier det heter. Men jeg sier far kjendisfarmen.
0: Jeg sa jo nei, da det ringde og spore.
2: Det gjorde det, ja.
1: Ja, det kan
2: jeg godt. Spore deg også, ja.
0: Ja, det var sånt.
1: Og jeg ser hun før meg.
2: Ja.
1: heter Anne och hon heter...
2: Kan inte helt skönna att hon har så mycket lantbrukserfaring, men det... Tja, kanske.
0: Måna det för att lära farmen?
2: Ja, jag syns det. Syns det är viktigt. Agronomutdannelse.
0: Sen går hon.
2: Nej,
0: jag har inte pejlat på
1: henne. Hon är programledare.
2: Hon har varit programledare i Godkväll, Norge.
0: Oh, ja, hon har varit för gammal där.
2: Ja, hon blev det.
0: Ja.
2: Hon följde sig lite för ruckigt.
0: Hon var över 50 år och blev en...
1: Automatiskt. Jag kommer inte på namnet.
0: Nu kommer jag på husk.
2: Hon heter Do...
0: Dorr.
1: Nej.
0: Dorr.
1: Dotterskaffel.
2: Dotterskaffel, ja. Riktigt. Så hon ska begynna och gå runt här och vara så trakigt kurskit och
0: bör. Ja, då blir det sån fint, fintlig program.
2: Nej, det tror jag inte, för Annika Härland ska vara med, visst nog.
0: Oh, ja, hon ser så dålig. Hon kämpte trak med alla kurvor.
2: Hon kämpte och mötte fjösmän för om ett år.
0: Hon har ju sån, hon ser ju, har inte sidosyn.
2: Nej, hon har inte.
0: Väldigt.
2: Väldigt.
0: Plaga också. Men hon är artig dame.
2: Väldigt.
0: Ja.
2: Så men hon har ju en väldigt stark personlighet, så det kommer till att säga pang ganska fort.
0: Ja, det tror jag.
2: Det tror jag. Så det kan bli gött.
1: Ja.
2: Ja. Men då är du med i träckningen och var med i träckningen. Ja.
0: Jag tror du har lyst på ett sånt skilt.
1: Ja, det var fina så att du såg på resan.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Det är sant.
1: Så där.
0: Ja, visst inte så skulle vara så heldig att vinna löpet ut i år och så. Ser hon också en skilt.
2: Ja.
1: Ja, ja. Jag har sett det förr, jag husker inte vad det var här.
0: Nej, vi har haft det premie en gång förr.
2: Ja.
0: Då låg det på Facebook-sidan.
2: Ja. Det stämmer.
0: Ja. Det kunde du ha lärt du att laga sånt. Det är sån,
1: nej, jag strickar och broderar och styr med sånt.
0: Ja. Ha det bra du.
2: Ja. Du får ha en riktigt god helg och god bedring.
0: Häls kocken Tor.
2: Ja. God bedring. Ja.
1: Tack så mycket, Hanna, för så god helg.
0: Eller var kocken Otta?
2: Ja, det är gott.
1: Ja, det var han.
0: Ja, ha det du.
1: Ha det.
0: Ja. Det var kjekt å snakke, men det har vært brudd i ekteskapet her, du.
2: Nei, det er jo ekteskapet sterkt. Det var
0: ja, men det er jo, jeg har brudd i foten da.
2: Ja, ja. Jo, men det har nå jeg gjort det, men det hjelper ikke.
0: Da skal vi, hva er det vi... Høyre her, vi tok en enkelt til slutt. Vi tar det fleste greier på. Hva musikk skal vi høre her? Nei, vi spiller ikke noe musikk forresten. Vi tar rett inn.
2: Ja, men vi har noen 10 minutter igjen.
0: Ja, men...
2: Hvis du ikke har flere inngangsspørsmål.
0: Det skal jo prates dog.
2: Ja, men vi kan ikke sitte og prate i 10 minutter.
0: Men da, hva vi skal høre da?
2: Kjøp en fiol
0: av...
2: Otto Nilsen og Alf Preussen.
0: Og da skal vi høre hva det er for elektrisk sak øyen bruker her, 5, 7, 8, 6, 660.

0: Då var vi till ändes med Bruce Springsteen. Det är ju då favoriten av Maria och Pay Me My Money Down. Ja då. Han får nog spela Money Down ner till hos fattige som sitter här och drömmer om telefonen på hver onsdag och lördag. Men det är inte hemma inte. Men nu är vi färdiga med val bort i Frankrike.
1: Ja.
0: Så är vi färdiga med det ena valet och så är vi färdiga med det andra valet och så går världen sin gang. Och vi snackar om money och money. Nu var det lambriksuppgär och så är det, såg jag i tidningen idag att de hade för lite pengar i Loppen kommun och till att utföra allt de skulle göra.
1: Ja.
0: Ja, vad var det vi gjorde för så vi inte fick gjort nu? Och varför har vi fått det slik att vi alltid har för lite något? Nå vi egentligen kan få möta av allt.
1: Ja, för kunde jag nog söka om en tusenlapp till ett skickligt formål också. När det var frivilliga arbete sånt. Det är inte hjälp i länge.
0: Är det det?
1: Finns det inte? Det är inte något som finner på att söka heller det.
0: Men då har du nog pengar då?
1: Ja, nej, i årbok för nog för skulle vi säkert ha lite handsträck. Det är inte hjälp. För fick vi 10 000 av fylke. Ja. En vanlig söknad. Det är helt slut med sådana ting. Ja, det är det.
0: Ja, så då.
2: Jag tror vi är lite grann för gott vant också. Alltså att vi lägger listen för högt, tror jag.
0: Ja.
2: Att det är ting som kunde varit gjort på enklare måter än det vi gör och ting som kunde varit gjort billigare än det som vi gör där. Just.
0: Ja, men så vi har nog varit väldigt försiktiga i 12 år.
1: Inte
0: touchat för mycket politiska ämnen. Men vi kan nog det största och säga när vi kom in på det här nog, det var ju inte min tanke då. Nu det är med så kallt reformarbete. Och det ska bli större kommuner och större ditt och större datt. Tror någon att vi tjänar pengar på det och sparar pengar?
1: Nej.
2: Jag tror det är en ideologi som ligger bak det och den slår inte ut i att vi tjänar pengar på det. Det är i alla fall min tro.
1: Det var som med den skolecentraliseringen jag. Du har inte spart en krona.
2: Det har ju här i gruppen har ju bara blivit dyrare.
1: Ja,
2: så hvis vi ska infri de kravene som skolen kommer med så är det ju mycket dyrare än, den, ja, än det redskapet vi hade
1: för. Trend som slår igenom.
0: Jag vet inte, men jag tror faktiskt med dig så ungarna ska göra idag så har ungarna bättre av den skolen som är idag. Men att den har varit dyrare, det tror jag.
3: Nej, men sånt är det ingen kommunesammanslåning. Det liksom ska vara frivillig sammanslåning. Ja, det är när du vet det, när inte du vet så är det tvang.
0: Och borta i Fördre, jag snackar kanske från Indre Sundfjord, förkortat till IS.
2: Ja.
1: Ja. Nej, men...
0: Mina hundar, den ska det heta Honivold.
1: Honivold,
0: ja.
1: Nej, alltså, vi har alltså plenty med resurser, men där är likväl inte pengar till vetiga tilltak. I kommunerna, slik som en vil.
0: Ja, hva er vetige tiltak
1: da? Det er noe stelt for både skole og eldre omsorg og det ene med det andre. Det skulle en klare å ordne slik at det ikke ble lensformidlet akkurat.
2: Så klarte en å holde kirken åpne før i tid også.
1: Ja.
2: En klarte en å ringe med klokken uten at det måtte samle inn penger til.
1: Ja, nå må en ha kronerulling til. Ja.
0: Det er stor,
1: nei, jeg blir så,
0: det er så
1: galen. Ja.
3: Nei, men altså, det er ikke bare i samfunnet.
1: Yeah.
3: Men altså, hvis ikke vi lærer at du må tjene kroner før du kan bruke det, så er ikke det hjelp i hva vi sier. Men
0: vi har jo banker vi kan låne.
3: Ja, det står med å påta på deg lån.
1: Yeah.
3: Og lån...
1: Forbrukslån, lendo, sier. Ja. Oi, jeg må bare
3: og kjøp nå og betale om 9 måneder, og kjøp nå og betale om et halvt år. Altså, har ikke pengene om et halvt år, så... Altså, det går ikke an. Vi kjøper uten å ha penger.
1: Også er det greit. Du kan bare se rundt omkring. Nå høres det sur og galen ut, altså. Jeg har bare gamle biler, men hvis du ser hva kjøretøy folk utstyrer seg med, så går der masse midler bare til det. Jeg skjønner
0: enormt.
1: Ikke at det er enormt, ja. Og så skal en is til syden. Hvorfor i all verdens rike skal vi til syden?
0: Vi brune hjemme.
1: Brune, ja. Kan ikke gjøre sånn som jeg går rundt garasjen og
3: kommer til
1: sånn.
2: Og dere har aldri vært ute og reist, nei.
1: Vi sier ikke fri.
0: Jeg må si det du snakket litt om, fattigdom om eldreomsorg. Eldreomsorg, altså vi opplever rundt oss, den er topp.
1: Ja, den er god. Den skal den være også.
0: Og det skal den være.
1: Ja.
0: Den skal være topp.
1: Det skal være. Jeg
2: er helt enig.
1: Men, nei, det er for stort privat forbruk.
3: Ja, men kjære deg, Arvid, når du kan låne og reise ned til syden og drikke opp alt ihop og komme hjem igjen.
1: Ja.
3: Og være like slitte på ryggen og ikke ha dårlig samvittighet en gang.
1: Nei.
3: Så må du ha gjeldsforhandlinger, og da må jeg og Jon Bjørn betale for deg.
1: Ja. Nei, det forstår han slett ikke at folk vil take opp dyre forbrukslån og så reise på ferie.
2: Nei, det...
1: Da skal det være en helt spesiell situasjon, ja, ja. Der bånd eventuelt er blandet inn slik at de skal få oppleve et kvart.
0: Og så synes jeg det er frimodig når folk har søte med bestyringen.
1: Ja.
0: I 8-12 år. Og så er det 2-3 år etter det gått av, da forteller jeg hvor alt skulle være, når jeg har hatt så jækla mange år på å ordne de selv.
3: Ja, ja, men de ser ikke de før det er for sent.
0: Jeg må si, det undrer meg stort.
3: Det er jo
2: ja, men det er omtrent så unge leker, det er den andre sin skyld, det er den andre sin skyld, den tar jo ikke ansvar selv. Ja. Det er de andre sin skyld.
1: Jeg synes sånn at det er dødsens kjedelig å høre på, altså. I stedet for å komme med ideer, friske utspill på hvordan vi skal gjøre saker og ting, så er det å gi andre skulder.
0: Jeg vet ikke å se på sånn på TV. Jeg ser jo på hytta, nå ser jeg på Miss Marple.
3: Ja, du også, ja.
0: Og så ser jeg på Fader Brown.
2: Ja, ja.
0: Stor kost av meg.
2: Og Poirot.
0: Den er litt i grenseland.
2: Åja.
1: Ja, og jeg ser
0: av grenseland, men så ser jeg på dette her... Disse her, som du sikkert liker, så er det som reiser rundt på garen i Amerika og kjøper ting, er du da?
1: Ja, det er litt artig
0: også. Men du hender så kan jeg komme over av rare ting.
3: Ja, ja. Jeg ser ikke på, jeg ser
1: på... Og så liker jeg å se på den her flyhavarikommisjonen.
0: Den er flott.
1: Det er altså så flott arbeid som blir gjort der. Det er kostbart. Men derfor setter vi noe av det trygt nå.
0: Ufattelig kan jeg finne ut.
1: Helt ufattelig.
3: Jeg ser ikke på disse oppkjøperne, jeg ser på syke samlere.

0: det är styggt att säga det här. Så öppen mikrofon med kona vi och hev jacke och byxor ut i bussen. Jag har gått ut och väntat.
1: Det är inte bara i din familj, det vet jag. Jag har varit i Ivar Höl och hämtat tillbaka till Elin i Monas och har varit här vid.
2: Nej, men hive för Blom. Det är en ting att hive, men annan ting att säga stopp på import. Jag såg inte på det.
3: Nej, det är gott det.
1: Nej, men tillbaka till lite tillbaka till det politiska. Om ni inte det vill.
0: Ja,
1: nu är jag över 70 år och det är vi alla. Och vi har fått lov att leva i en kommun där vi har närhet till dig som ska vaska oss i baken när vi är gamla. Vi har närhet till bank, vi har närhet till administrationen. Vi kan gå på kontor ansikt till ansikt.
0: Yeah.
1: Den rätten och har vi och vi kan göra det.
0: Yeah.
1: Och det är ett i mina begrepp så värdefullt för ett människa. Det kan inte målas i pengar.
3: Är inte det demokrati?
1: Och det kallar jag demokrati.
3: Ja,
0: ja det gör jag också.
1: Men och det är nav nu, säger jag. Du må in på en data och så tänker jag en timme och så må du ditt och så må du datt och så.
0: Det är
1: inte våra tjänare.
0: Ja. På torsdagskvällen ska vi alltså i Lionsklubben ha ett sannsynligtvis ett väldigt intressant program. Det går kort och grätt ut på att en representant för ett resebyrå här kommer och fortäller oss hur vi kan skaffa oss biljetter. Både till buss och fly, vad det måtte vara, in- och utland. Så att vi inte blir stående fast på hållplatsen. Får nämligen inte köpt biljetter. Nej. Det blir det slut med. Och kona mi var alltså in och spor ett kati bussen går. Hon fick bekymrat att det kunde inte svara på till fälkösa 250 kronor.
3: Ja, det är helt...
1: Det är borta...
0: Det har inte löv alltså.
3: Nej, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och så nektar sig en uträkning på papir, sånt.
1: Ja. Ja, men om så nektar så brukar länge då.
3: Ja, det kommer nog snart.
1: Nej.
3: Ja, om att bruka fysiska pengar.
1: Nej, det går inte.
2: Det går inte an.
3: Det tror jag inte. Lik runt hjørnet.
1: Ja, nesten. Men jeg tror ikke det er greia for i...
0: Men altså, det åpner jo for voldsomme perspektiv. Da er du altså kartlagd fra du står oppe til å legge.
3: Ja,
2: men ta nå bare disse her nye målerne som de skal installere i huset til automatisk avlesing. Altså, jeg har tenkt å nekte. Ja, att jag ska ha. För den målaren kan dig övervaka dig hela dygnet. Datamässigt. Kan du är henne i huset, hur många det är, kan du göra på och fotfölja dig.
0: Ja.
2: Och det ska du sätta in i huset mitt för detta. Jag ska få riktig avlåsen ström i huset jag smör. Det blir inte målare i mitt hus. Jag vill sitta på do i fred.
1: Nej, det är inte lyda i dig. Det är inte uttalare i dig.
2: Hon vet det.
0: Jag syns det är lite skumbelt det där att du inte kan göra någonting utan att vem som helst vet vad du har gjort eller vad du är henne.
2: Så det är lite skummelt, ja.
0: Det är lite, jag syns det är lite...
3: Har du en mobiltelefon så kan ju folk veta.
0: Ja,
1: du har mobiltelefon och då har det allra gjort.
0: Ja, det är det.
1: Men husk på en ting, Arvid och det hinner. Det är en ting som vi har och alltid kommer till att få lov att ha i fred.
0: Ja.
1: Det är ingen som kan veta tankarna våra.
3: Nej, men de kan fortälla oss vad tankar vi ska tänka.
1: Och det, ja, men det är upp till höst och höjre på.
3: Ja, men jag syns det är ett enormt press från samfunnet, liksom vad vi ska göra. Ser du på reklamen?
1: Ja, ser det.
3: Bombarderas ju hela tiden.
0: Ja.
3: Jag snackar med, jag har konfirmanter och så spör jag, tror du att de gör som de vill? Ja, vi gör alltid som de vill. Så se på skorna deras. Alla sitter med samma typ av skor.
0: Ja, ser
1: det. Här var en konfirmation igår.
0: Ja.
1: I Holmestrand. Nej, söndag.
0: Mm.
1: Och jag sa i min lilla tale av välvalt ord.
0: Ja.
3: Och hjärtat typ grön.
1: Att det viktigaste du gör i livet ditt och har med dig, det är ett starkt indre. Och lytt alltid till det starka indre. Och så.

The Furies, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McGuinn har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vansklig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD-er har de gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

En av veteranerna innan engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown och King of Boogie, från en CD som heter King of Boogie från 1989. Och vi ska avsluta också med lite blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kallt. Och han, jag har tagit med ett album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Från den så avslutar vi med I've Got a Big Black Cadillac. Tack för ikväll.

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sjöjengård. Vi sitter inför sandan i samma fyra gallne som har sött här gång efter gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jon Björn Flöttre och det är herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i miljön. Och det första musikstycket hade allerede fått hört och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora

0: Då tonar pausmusiken ut. Och detta är ju en väldigt glad melodi. Han är så glad att ja, det måste vara våldsamt käckt och gött att växa upp inne i Paul och kan skriva så taktat och fin musik. Men kan ni tro? Når Queen Mary 2 sen krusan inglopp i fjorden och tuta ut i upp på Slagstad omtrent. Så den gälja med jag söta fjälja och så kämmer det in.
1: Det blir det blir flott syn. Jag var ute på Anda och såg då akkurat samma båten hade varit in i fjorden.
0: I Lauen.
1: Ja, i Lauen, ja. Och kom ut av Dover, då stod vi akkurat så fugle på kärdar.
0: Akkurat så brämningar när jag såg båten.
1: Ja. Och så svängde han förbi näsa här och kom ut och blev större och större. Bevara mig för jag ska ut. Ja. Och stod vi där och så vinkade vi. Och så flötte jag. Det var flott. Rätt och slett flott. Ja. Som dina kom in över här. Och,
0: ja, det är det. Ja. Och så går det i land.
1: Brukar ju massa pengar.
0: Jag visste inte hur musikarna stängde då.
2: Ja. Men det är ju ingen grund till att han inte skulle gå in här eller att krusbåten inte skulle gå in här. Ja. Så det gäller väl, det är att ha tro på det här projektet och så våga och satsa på det. Naturen här är nog ingenting att skämma sig
0: över. Ingenting, tvärtom.
2: Du kan ta in en liten snutt in på hyen så får du nog, det är helt marvelös.
0: Ja.
2: Jo, men ett så blitt landskap som vi har att by på, det är också i kontrast till in på Loen.
0: Jag tänker ofta när jag kommer utifrån Eid och kommer in och ser Rysslandsönje och fjorden och sandarna. Det är den. Alltså så nyligt och mjukt. Du får en sån kämpefin ro och förelse i kroppen.
1: Ja, så ligger topparna där.
0: Det ligger där.
1: Och så kommer Edal och så kommer
0: Rysslandsönje. Ja, ja.
1: Och så Dal igen. Så ligger det sen en båt och visar väg upp till Breim.
0: Ja, det är flott.
3: Det är inte bara det som syns, men jag snackade med en som hade varit sjöman hela sitt liv.
0: Ja.
3: Världen över. Men ändå här på fylkesbåtarna då på sin gamla dagar. Och han sa det att för allt han har sett i världen så är det finaste han ser det att komma in Gloppefjorden i sommarmorgon.
0: Ja, men det är fint.
1: Ja,
3: det finns inte något så fint, sa han. För det är allt harmonerar.
0: Ja, det gör det alltså.
1: Ja, det var sånt som han sa. Det har jag fortalt många gånger.
0: Då är det, vitsen att många hör inte det vi säger nu. Att också politikerna finner harmonien. Och säger att detta vill vi ha. I staden för att säga sånt som det första ungarna lär som jag säger, det är nej och fy.
1: Nej.
2: Och så tror jag det är viktigt att den liksom inte ska ta alla stegna på en gång. Att den också i denna saken har insett att det, håll på att säga, projektet börjar med ett steg. Och börjar ta steg i den rättningen. Att detta vill vi satsa på, detta vill vi gå för. Ja. Så kanske man korrigera kursen underveis.
0: Ja,
2: och snacka om det på den sidan eller den sidan. Gå in i åldern och höra om de stridigheterna de hade om Kai där eller... Men la oss i alla fall samla oss på sin steg att vi prøver å få det til.
1: Ja, og da er jeg enig med Ragnar Sande som skrev i avisa i dag at dette her er veldig bra, det er spennende, alt det samme, men han så for seg at den kunne bygge flytebrygge som eventuelt kan takas vekk hvis krustrafikken av forskjellige grunner blir forbudt, for eksempel. Eller det får ikke gå inn i fjordene for å rense ned. Ingen vet. Men det kan du, en stor fylling ute, det är alltså omtrent inte råd att göra något med.
0: Nej, men detta kan vi bruka i alla sammanhang. Hvorfor ska vi lösa det med alla problemen först?
1: Nej, men jag vill inte säga att det är ett problem. Men det är i alla fall ett alternativ till att laga en fylling.
0: Jo, da, men la vi ta det etterpå vi har bestemt at vi vil ha skipa inn.
1: Ja, da ligger fyllen, ja.
0: Nei, det er ikke, må ikke være bestemt.
1: Nei.
0: Det vi må ta, Olof sier oss, vi må ta et steg, og første steg er det vi har et krusskip på Gloppefjorden. Men jeg, eller vet ikke vi har det på Gloppefjorden.
1: Men jeg ser for meg, hvis dette her skal være rekningsvarende, at det må skje noe, litt forandring ombord i disse krusskipene. Hvis de har vært på krus, så blir ikke de forundret over at de ikke kjøper stort. Der er alt mulig. Du har ikke fantasi til å kunne nevne noe som gjør der.
3: Sild, kubbesild.
1: Kubbesild og sirup. Det er bare å nevne de, så er det på plass.
0: Det er vel tru, men likevel. Du er jo alltid, hvis du går i land, kjøpe et eller annet juggel fra denne
1: ja, plassen. Ja, det blir ikke all, det sier de i Bergen, og det blir ikke all verden av dette.
0: Men det blir. Det blir.
1: Men, der, men hvis det var slik at det ikke, så skipet her nødvendigvis var all inclusive, at du får alt mulig der. Ja, det, drikke er jo aldri gratis, men at jeg kanskje kunne synes det var kjekt også taket mat og mål i land.
0: Ja, men det kan hende hvis jeg fikk grå kumpere med bøkeflesker.
1: Ja.
3: Men
1: hvis jeg har betalt for alt dette her ombord, så bruker
0: jeg
1: gjerne.
0: Men jeg kommer tilbake til dette med Stia.
1: Ja.
0: Rettedal, da de kom fra Bergen, først hadde jeg vært i Trondheim og spurt litt oljebas, og de skulle ha det sånn og sånn, så var de i Bergen, og de sette krav sånn og sånn, og så kom de ned til Rettedal i Stavanger, og han sa, hva vil de ha?
1: Ja.
0: Og der er han.
1: Ja.
0: Og la meg for å si det, for de bygde en stor fylling, og så blir det nedlagt.
1: Mm.
0: Ja, dere, de bygde massevis av rorbu på.
1: Ja, det kan jeg
0: for eksempel en liten fin båt ja. Bakom og
1: jeg kan fylle ut alle muligheter kan lage hus der også
0: ja.
1: Ja,
0: det er muligheter vi må se ikke
1: hele tiden jeg er helt enig i at det er slik
3: ja.
2: Og så vil det skape vitalisering og, ja, det vil jo bli et helt annet sted
1: ja
0: jeg tenker når disse her kom med
2: ja,
0: Russland i på sandene og ja, hand i hand og som, ja.
2: Så har vi noe litt å vise de også har vi noe her. Vi har ja, noen kulturminner som vi kan
1: kjøre. Du kunne få jobb til guide, vet du, og du kunne ha bussturer rundt omkring.
0: Unne på jekta, du.
1: På jekta, ja.
0: Da ligger jo en båt.
1: Ja.
2: Karnelsaun og Gimmest, gamle Gimmest av kyrkje, Vera kyrkje, en av de eldste i landet.
1: Ja.
2: Kunne vi tatt kontakt med Oddvar Torsheim og så kunne vi fått et helt museum og han vet du, så vi kunne presentere.
1: Det er masse.
0: Ja, hvis vi da fikk tak i han Eikåsen også.
2: Så sender jeg en tur opp til skulpturparken.
1: Kan jeg stå og spille bort med notabuer når det kommer?
3: Skal jeg si dere en ting, at jeg har skulpturparken nå på Børkjelå, skal ikke det gjerne da?
1: Jeg blir godt humør.
2: Vi tar med godt humør.
3: Jeg blir så glad hver gang jeg
1: får forbi. Ja, det er jeg også.
3: Og priser meg lykkelig at jeg heldigvis å risikere seg at jeg ikke kommer da.
0: Ja, det er... Han stiger ikke hos han er truen til hva som helst.
1: Ja, det kommer han på om du blir innstilt.
0: Ja, det skal du...
3: Men altså, blir ikke det humør å se litt av det, så er det noe galt med dere.
2: Ja.
3: Rett og slett, altså.
1: Ja, nei, jeg blir galt humør, så akkurat der kan ikke jeg være helt...
0: Men tilbake til det med krustrafikken og sandene... det er slik med dette som er mye annet at de fleste folk har en forstilling om at krustrafikk det er Flom og så er det Geivanger og så er det Olden men muligheten er faktisk like store på sandene samme kommunist det er kun noe blått å gripe
1: der er noe mye
0: grip dagen heter det
2: ja, karperien
0: ja, det er det
1: mye flottere syn å komme inn Gleppefjorden eller komme inn til Flom. Det er
0: to vitt forskjellige ting. La det være sagt.
1: Her er det finere.
0: Men her er altså så mjukt og så vakkert i Gloppen.
1: Ja.
0: At,
2: og hvis de vil komme seg hjemme, så kan de ta fly en gang.
1: Ja.
0: Ja, hvis noen føler trang for det, så er det...
2: Ja, men jeg nevner altså flyplassen også som en ressurs
0: ja,
2: i dette.
0: Ja, visste han det.
1: Ja.
0: Visste han det, og hvis det er et par som har vært uvenner, så...
2: Ja.
1: Kan jeg reise til Bergen og vente på båten
0: ja.
1: Der
3: nei, men det er ja, båten er så stor at jeg slipper noe strøn opp i hverandre resten av naturen
1: ja.
0: Det... men vi er snart ferdige men for å være i det maritime miljøet det er godt siste dagene å tenke på at Gloppen kommune eller i Gloppen kommune ligger en nasjonalhelligdom ut på øyrene. Jeg skytter på lag.
1: Ja.
0: Og vi har ikke... så lenge jeg vet, har vi snakket om den. Han ligger da. Hva skal vi gjøre? I stedet for å gripe sjansen og få den Holvik Jekta skikkelig frem i lyset. Han er rett og slett et klinodium.
2: Ja, han er.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Et kjempeklinodium.
1: Ja.
0: Tenk seg om hun har steget ned for her med stemnen ut jord i glassmonter. For et syn det hadde vært for
1: oh, ja.
0: All verden.
2: Han ligger nå bortgjemt.
0: Han ligger bortgjemt.
2: Om for å si det litt mildt.
0: Ja, det er det.
1: Er det kommet bordkledning også, slik at hun kan ikke stå framfor stammen og se hvor drektig hun er?
0: Det er jo et vakkert, estetisk vakkert, og så er det, som sagt, et skikkelig klenodium.
1: Ja, det er det eneste.
0: Og det, vi greier liksom ikke å...
2: Nei, det tar ikke av. Jeg skal ikke mase om kirka, men du har gamle Gimmestad kirke, så Riksantikvaren sier han er mer sjelden enn stavkirkene, for de har vi så mange av. Denne har vi bare denne av.
0: Jo, men det er...
1: Så denne har vi bare...
2: Det er bare en jekt.
0: Vi har ei jekt i verden.
1: Jeg er enig i det. Skulle stige ned.
0: Så sier de at det går til å flytte det. De flytter jo for pokker... 4-5 etasjer med betongbygning.
1: Ja.
0: Fløtte deg.
1: Ja.
0: Vi har romferger for det... hele Los Angeles nå.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg tror det er lov til å gjøre seg på disse her vikingskipene på Bygdøy.
0: Ja, men de står nå på Bygdøy. De har vært å fløtte ut av til direktøret.
1: Ja, men...
2: Det er jo noen hundre mellom
1: de. De har nå tenkt å fått det i en annen plass også. Ja, men det er de kvinner.
2: Jekten har ikke vært gravd ned.
1: Nei.
3: Saken er den at hvis det er en vei, så er det ikke noe snakk om at det ikke går an å flytte.
0: Nei, det er det altså ikke. Det er ikke snakk om i det hele tatt.
1: Det er bare tullprat.
0: Snakk med hjelmesheten, så tar han jobben og flytter den fint.
3: Så,
0: ikke mer.
1: Du kan jo bare bygge en vogge rundt og takke i en stor kran.
0: For har du god tro også, skal du flytte fjell?
1: Ja, ja.
3: Nei, da heldre på å bli så høyt ravann at nå...
0: Vil du mene vi kan ta og slutte?
3: Ja!
0: Ja, ja, men det er greit det. Da lyer vi på det, Maria, på det også, og vi sier takk for i kveld. Håper jeg har hatt en hyggelig stund i lag med høss som... Og så håper jeg innerlig vel at det går vel.
1: Og som er snart begynner på pølsen, ja.
0: Nå ser jeg snart begynner på pølsen til jul, ja, og så alt dette her.
1: Sulteflesje.
0: Og så får de nå ha de pusselurikt. De som søter er jo Maria Rosenlund, det er han Jon Bjørn Fløtra, det er han Arvid Rygg og Ola Skilgur Gundersen. Og så har vi hatt en kløpper ut i teknikken. Og så slutter vi med en Patsy Cline. Ha en god natt, og gled dere til neste gang vi kommer på lufta.

Ja, en välkänt sång, Sjömann. Det är Ronald Holmberg och Finn Eriksson som synger och spelar.

Ja, det var Ronald som öppnade god gammal årgång med den bitte lille bygda. Karin Jul ska få synge nästa sång, det är Lyckan.

En morgen sa hon i Mexikos land, när aftonstjärnan brann så klar och grand i himlens rand, då ut i mitt hjärta du tände en brand.

Sade till mig manjana, det betydde vi ses imorgon. Men jag ljög när jag svarade manjana, ty vårt imorgon aldrig kom.

Ja, då blir det ett hjärte av guld. Roland Cedermark. Hör låt i ord.

Ja, så är det slut för denna gången och Jan, Jon Roar och jag Harald R avslutar med en besvar. God vanliggård.

Ja, det var Anna-Lena Löfgren och Ray Adams och öppna god gammal årgång med melodien En liten gyllen ring. Vi fortsätter med Kär John, och det är Gro Anita Schön som synger.

Ja, kanske vi ska hoppa på våren, för Eva och Anders Saus, de sjunger om vår i Nordens paradis.

0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesson?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på dag?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: noe är på färre, hör vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nå då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, det är Noldes.
4: Och så slik koselig navn.
5: Syns du det är till exempel?
4: Ja, för det går inte an att lage noen melodi på i det hele tatt.
2: Så tar du vägen hen till sängen din igen. Men når du duppar av, vad händer det väl då?
3: Det ringer.
1: Är det helt säkert på dag?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: noe är på färre, hör vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nå då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, det är Noldes.
4: Och så slik koselig navn.
5: Syns du det till exempel?
4: Ja, för det går inte an att lage noen melodi på i det hele tatt.

0: problem med sjör.
1: Sjör, ja, ja. Det kan jag nog i grunden förstå.
2: Ja, sjör, men det var sjör.
1: Ja. Men är det många uttryck sån så du känner igen?
2: Så... Det är så här dagligdags. Det är sånt som vi sa nere och men vi har den ja där o-lyden och detta här. Det ja. Hade vi med av.
1: Men var det så... typiskt, alltså detta där på Fitjar, blir det mer sån lite strile landet? Eller det blir ju byspråk det hade?
2: Nej då, nej då. Det var inte det.
1: Nej.
2: Det var, men det var väl norra för Bergen var det väl det som var kallt stril.
1: Ja.
2: Men så jag var det.
0: Ja, det var sura stril då vet du, men ja, det gick det var så osa stril kallt det, ja. Det och det så då kom nu ändå längre så det ja. Det kom ju till Sunnhulland.
1: Mm. Ja. Men jag vill nog tro att när du kommer från en slik plats är du liksom så långt ifrån höst så att
2: ja.
1: Att det var, måtte være enorme forskjeller og kanskje problem å forstå språket her, men det var altså ikke det verste det.
2: Nei, det var i grunn ikke det. For vi hadde, var noen gamle folk i huset og alt dette der, så vi skulle tro det at det, men det gikk seg til det.
1: Ja.
2: Det var i grunn ikke så veldig stor forskjell. Men, så det gikk bra.
1: Når det gjelder ord og uttrykk, dere er jo ikke noe sånn spesielt gamle. Dere er pensjonister, begge to.
0: Ja.
2: Over midt på tre. Ja.
0: Ja. Vi er over 60.
2: Ja, vi er over 60.
0: Da gjelder det bilkjøring.
1: Men jeg tenker på folk flest, så jeg kom nå så langt som det. De er blitt på en måte normaliserte. Er ikke
0: ja.
1: De det?
0: Ja, jo da.
1: Men likevel er dere så gamle at det hukser... Allt det här som var brukt då när det växte upp. Brukar ja, du ja. Ord och uttryck sånt som du gjorde när du växte upp eller har det förändrat sig mycket?
0: Det har förändrat sig men de flesta förstår det jag så spör dig visst jag inte förstår. Ja. Men jag ser ju det att det är väldigt hur detta går ut över språket kan man säga med den skolegång och att folk reser mer och kommunikationer inte minst. At det mye mer tilførsel av ord fra andre plasser. Før var det bare sandene, vet du. De fikk sitt språk fra fylkesbåtene, for der lå de en hele dag. Og det kunne du ta igjen, for det var det sandene, Nordfjordeid, Måløy og Flora. De snakket et bymål. Og henne de snakket den dialekten oppe på Sørstranda, da tror jeg det hadde vært liksom en sport at du skulle holde på det gamle og med lydene og alt det der for meg å se.
1: Jeg sa det til deg før du begynner. Du må ikke spørre, du må ikke prøve å få meg til å uttale, for jeg klarer ikke det.
0: Nei, du, der er noe, jeg tror ikke det. Jeg er så veldig tjukt av det her, men jeg hører det greiene. Med veldig kusje så raka under brøsje, vet du, opp under en hasjerunje.
1: Hva var det du sa nå egentlig? Jeg tror jeg forstår det, men...
0: Ja, veldig kusje, det er noe...
1: Det vet ikke jeg.
0: Ja, det er små jenter, da.
1: Ja, vel.
0: Som er jo raka lau innunder en hasje.
1: Ja.
0: Og det er hattle, vet du.
1: Ja.
0: Eller nøddetre, kan du?
1: Nøddetre, ja. Men når du tenker på når du vokser opp, og når dine unger vokser opp?
0: Ja, det er et ord, altså dokke i stedet for når vi sa det. Og når vi vokser opp, så sa alle her det. Det gjør vi det. At det, nå tar vi å gå der, eller der. Men inn på sandene sa det dokke, for det gjorde de i Bergen også. Og det dokke det kom ut i bukta, i alle fall når mine unger var, eller våre unger var, sånn passelig store til å snakke. Men nå er det, da snakket de, sa de det, men henne sa inn i batja der, og inn forskjellig de sa dokke. Men når, og nå er det da, barnebarna, de sier dokke, før det neste.
1: Mm.
0: Så det blir alltid en påvirkning.
1: Det blir stor påvirkning.
0: Ja, veldig.
1: Og i dag har vi jo media, du har lesestoff, og du har fjernsyn, og du har radio.
0: Ja. Og så er det at det som ikke blir brukt av ord og uttrykk, det er akkurat som med de gamle salmetonene, det som ikke blir brukt, det blir glemt. Og det er litt sånn der fortredelig, kan man si det. Men det var noe rart når de hadde sånn oppattetaking av disse her Ola Røstahl sine salmetoner, så plutselig stod du der så analfabet i din egen kulturskatt.
1: Ja.
0: For at det har ikke vært brukt siden det kom en ny norsk salmebok i alle fall.
1: Mm.
0: Det var jo på 20-tallet, 1920, og det var helt vekke med alle. Det var ikke noen som hadde vært i nærheten av tekstene en gang.
1: Nei, for jeg ser

0: det med ord og uttrykk er nå blitt litt sånn konkurransepreget. Og da jeg inne på, du er jo nå den som er i vinden når det gjelder ord, uttrykk og konkurranse på NRK.
1: Ja, det er lov å slutte nå.
0: Lov deg det?
1: Ja, da. Det begynner med noe annet nå. Så.
0: Ja, vel.
1: Men det er dette der som hører til det umekaniserte jordbruket. Da det var hest og kar.
0: Og da kommer vi inn på det som jeg hadde sett opp, så skulle stå med en skråstrek i aviser, tradisjoner, for jeg mener jo det at det er mesteparten av ord og uttrykk, så ja, det har forbindelse enten med arbeidsmåter og gamle tradisjoner. Og da er du inne på det.
1: Mm.
0: Ja. Er det sånn typisk altså?
1: Ja, det er typisk at det er det som, for at når hesten kom vekk da på 60-tallet, og at det ble traktor, så ble det nye redskaper. Og dermed så er ikke det med dette der med høykjær og hva i verdens dag høykjær. Det er ikke noen som kjører høy med kjær nå lenger.
0: Mm.
1: Og det går igjen på det aller meste, så er det dette der at dette er vekk.
0: Ja.
1: Jeg så at vi har hogd, så de sier, inn i fjorda, eller hovd, så vi brukte her, eller høvd. Nei, høvd, det var det som de hadde i enden på det tøyet når de bar høyvet.
0: Ja, det visste ikke.
1: Nei, men det var en sånn dør som de smette tøyet igjen.
0: Men en sånn runde... Ja,
1: sånn.
0: Yes, og så i kryss.
1: Og så to hånd på, så de kunne gjøre fast etter det.
0: Ja.
1: Og det er noe helt vekk. Det var noe barnebarn av våre som var med ut på Låba og så jeg slik, det ante ikke hva det var. Nei. Vi har ikke snakket om det.
0: Nei.
1: Så vi lagde til sånne tøg da den dagen, sånn at de fikk bære i bør. Jeg la litt for mye is, og han yngste mann, han gikk på ryk.
0: Ja, men der er noe, jeg hørte på en del av de ordene som du brukte på i forbindelse med den konkurransen på radioen. Og
1: ja.
0: Jeg oppdaget, jeg ble litt forundret og tenkte, ja, nå er det en kristen som kommer med disse ordene. Og jeg tror det var ett eller to ord de dagene jeg har hørt på, så jeg klarte. Resten, det ble gresk for meg.
1: Ja, men det kom seg inn av dette der, at det var kjøreredskapet mitt. Det var mye innenfor det som ble opptatt av.
0: Mm.
1: Som, vi hadde noe med kreiste, vet du, og det er jeg sikker på at det er ikke noen som...
0: Ja, det fikk jeg ikke med meg. Hva det var?
1: Ja, det er det som de batt, eller gjorde fast støkker på vajen.
0: Og vajen?
1: Ja, før det kom bendebjørn. Ja, det var stuttingen, kan du si det.
0: Og hva stuttingen er? Nei, altså, dette her er ikke hjemme.
1: Når de kjører med hest i skoja, så vet du, de hadde sleden.
0: Ja.
1: Ja, den var lange.
0: Ja.
1: Men den var jo vanskeligere enn da, som var bratt. Og krunglete.
0: Ja.
1: Men så hadde det en som ikke var, meierne var ikke mellom 1,20 meter eller noe sånn, 1,30 meter. Og så lå det en tverrstokke da som hette vagnen, og der oppå la det i material.
0: Jeg skjønner.
1: Og før de fikk den bendebjønnen så at til å feste dette da, så brukte de kreisten.
0: Ja.
1: Og det var det at det gikk en kjetting gjennom den vagnen som de la materialen på, og så opp og kreiste den, og så kreister du ned på hans sida, og så sette og gjørte fast med en kjetting, med, så du stakk en spøt inn i løtja og låste det. Da, det var kreisten. Og så høgde du skøret, for det var veldig godt å kjøre. Men jeg har kjørt så vidt, men bjønnen kom jo for fullt her på bendebjønnen da, når Svarstein begynte med stordrift og hogskoget her i Gløpa, da følger denne bjønnen med.
0: Jeg har på lag dette, Lasse.
1: Ja, men det skal du jo, det
0: vet du.
1: Det er jo lenge dette var under krigen, vet du.
0: Ja, jeg håper folk som sitter og hører på, hvis at de noen ganger har lyst til å ha akkurat dette lille fortalet her i reprise, så får de ta kontakt med meg. For at når det blir så mange ord,
1: ja.
0: Jeg har ikke sjans.
1: Nei, og på vajen der var også en løste, og der var dublunga, og så var det tiljene, så var det veiende, og så var det førgjersle på veiende.
0: Og dette her, det hukser du sånn, det har ikke du øvd på, bare så dere vet, det er ikke nok.
1: Dette er sånn som er inngrått.
0: Så du har vært med på?
1: Ja da, det er det.
0: Forstår du, Solveig, hva han snakker om?
2: Ja.
0: Når det går så fort og så mange ord.
2: Nei, dette her, akkurat hva dette heter, vet du, så, men vajer og sånt, det er, visst det er noe det var.
0: Ja.
2: Ja,
0: men når jeg tenker på disse her bøkene som har vært utgjedde nå, altså vi har en Audun Fitjes i bok, og så er det da de bøkene som de har laget opp i Breim.
1: Ja.
0: Hva du tror det betyr for bygden, og det holder vi like noe av det?
1: Det kan jo finne det, hvis det er noen som har interesse og begynner å lure på dette. Det kan hende det kommer over en sånn vaje, eller en tilje, eller noe av dette der. Og da kan det gå i de bøkene, for jeg nevnte mesteparten. Jeg ser, jeg sakner noen ord når jeg fører gjennom, men det er ganske mye.
0: Jeg har jo lest en del i disse bøkene, og jeg har brukt dem i konkurranse på fredagene når jeg har fredagssending. Og det jeg oppdaget, det jo det at når folk så at jeg skulle være på radioen, så hadde jeg faktisk bøkene liggende klar. Så når jeg ringde inn, så visste jeg at når jeg skulle gi deg et ord, så tok jeg som regel alltid første bokstaven på førnavnet. Så de da slo deg opp, når jeg, for eksempel om Anna ringde, så slo hun opp på A. Så satt hun med alle ordene på A. Så med en gang jeg kom med et navn på A, så var det, ja, det var noen som liksom, det gikk en sport i det å klare det. Men så tok jeg en vri, jeg tok etter navnet her en gang. Eller omvendt, sånn at jeg var ikke liksom konsekvent. Og da måtte jeg til å ro, da måtte jeg ha ett for etter navnet, og så ett for før navnet, sånn at jeg måtte ha. Men folk har tykt å være artig, at det litt sånn, det sport i det.
1: Det er der, for jeg merker det nå, når, og spesielt dette der med Kreista, at det ble nevnt nesten hver eneste person jeg treffet på når jeg var på Sandane nå i senere tid. Og så det at ikke de gredde Odde, det også var oppnemt, at hva det i verden det var, det har ikke de hørt, men så plutselig når det da, så sa de til det, ja, det var de med på.
0: Ja, hva det betyr?
1: Ja, det er det at når de hadde korn på staur, tørka de på en staur, så at de batt de fast i stauren. Hesja ikke de. Da hadde de par, to kornband, så de batt på en bestemt måte, og så hadde de ett på tøppet. Og det var jo en odde, vet du. Par, og så en odde. For en, det er odde i tal.
0: Ja, for det er altså forbindelse med det som vi tenker, du, odde i tal. Ja.
1: Så det, ja, det er jo det. Odden, han skulle være, det kornbåndet som de hadde oppå, eller bondene som de sa nå her på åkrene, det skulle være litt, det skulle ikke være det ringeste, det skulle være litt fint og sånn, at de hektet opp på stavtoppen. Ja, det var veldig fint. Korn på staur i god vei, men korn på staur i ruske vei. Det var sørgelig, vet du.
0: Jeg har sett og lese Knut Hauge nå i haust Ulvsetta. Og der har vært veldig mye beskrivelse av arbeidsmetoder på garene før i tida, og hvordan det stelde både hus og krøter, og hvordan det var å drive jordbruk i den tida. Og det har jo gått da ifra fra 1800-tallet og så fram til i dag.
2: Ulvsetta.
0: Og det var, der var grådigt mye jeg lærte. Det var tungt på den måten at jeg måtte bruke så mye energi på å prøve å forstå. Men jeg har jo aldri opplevd den tiden, og det tror jeg er sånn med mye av det vi snakker om nå også, at vi ikke har opplevd det.
1: Nei, for når jeg las Ulvsetta, det der, så var det helt automatisk, det visste jeg. Hvorfor han hadde det med, og det tror jeg at de brukte det det aller mest. Det er litt forskjell selvfølgelig på Slire og i Valdres og her, men det var godt å kjenne igjen uttrykket de brukte.
2: Både ifram.
0: Ja. Det var veldig godt skrevet.
2: Ja, veldig godt skrevet. Og, spesielt de første bøkene, det var...
0: For det er jo de første bøkene som er eldst.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men han ga jo ut deg, ta deg... Jeg tror de løgnede kjeldene, tror jeg, den var utgitt for seg selv som en selvstendig roman, men så tog han det inn i ettersåret etterpå.
0: Ja.
1: For altså, jeg mener det at den hadde jeg leset før han kom med det som Ulvsett.
0: Du er nordfjoring, ja. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om kvinnetradisjonene med deg, Solveig. Jeg tenker på handarbeidstradisjoner, jeg tenker på matlaging, veving, kjøkene, hva vi gjorde. Kommer du på noe sånn spesielt ifra din oppvøkstre? Hva de kalte ting?
2: Nei, jeg vet bare det. Vi begynte om, at de begynte om høsten å lage, når de slakta sau og gris, og det her skulle ha de ferdig til jul. Det var... Pølse lagde de, blodpannekake av alt, og blodpølse, og de lagde lefse och ja, allt detta här, det är i grund ganska likt. Ja.
0: Sånt lefse här. Är det samma som lefse här omtrent?
2: Ja, lepse sa vi.
0: Lepse.
2: Ja.
0: Jag tänkte på det som vi kallar klink, alltså
2: ja,
0: fiskebröd.
2: Ja, det hade inte vi. Nej, vi hade inte det. Men vi hade potetekake och svele, eller lappakake som vi kallade det. Melkekake var det väl? Nu nickar han kresten, det var melkekake, ja. Mm. Och vet jag har glömt lite nu vet vi.
0: Du har aldrig det ju.
2: Och så ja, och så var det då var det i fjösen och det var som regel konna så var och så hade mjölken jag så var det ner på med vi hade ganska vi bodde ganska nära åt vägs och då var jag ner på mjölkerampen med
1: med holken.
2: Med holken, ja.
0: Kan det vara?
2: Med holken.
0: Med holken, den som du bär på ryggen.
2: Milkespann, nej då.
0: Det var inte det alltså. Nej. Det som vi kallar holken här, det är något sånt som vi har på ryggen, är inte det där?
1: Ja, det var hylke det.
0: Hylke, det är något helt annat.
1: Ja, det var en sån med, det var det som du hade på ryggen, men det brukte holkarna och... Och så malkar det.
2: Vi malkar, ja. Vi mjölkar, inte vi
1: malkar.
0: Ja, men.
2: Johan Kristen har...
0: Han har lärt.
1: Och så hade det inte luta fisk.
2: Nej, det hade inte vi. Det har jag lärt nog inte kom här.
0: Ja, väl.
1: Men de hade något väldigt speciellt eller som fiskar. Det var den bokna fisken som hängde under ufsavet.
0: Jag förklarar.
1: Myr och törsk.
0: Ja, var det sånt som var salta och torka?
2: Ja, de flakte och hade i salt lite grann. Och så hängde de upp. Och jag huskar det hängde om sommaren och det hängde massor, men det var aldrig flåg i. Alltså det...
0: Var det på grund av att det var salta?
2: Ja, säkert. Ja, det hängde in under algeufsen och den var nydlig. Så kokte du, skar upp den och hade kokt potete och kohlrabi som regel. Och så hade du stekt fläskat åt det. Nydlig fisk.
0: Du lagar inte något tillsvarande här?
2: Det blir väl inte så mycket det. Då må det bli klippfisk, vet du, eller torka fisk. Sånne. Men det är inte så ofta vi har.
1: Det är inte samma smaken på den som är klippfisken, så den som det är bara torka på, som heter bokna fisk.
2: Det är väldigt goda.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Men på handarbetstraditioner, huskar du något speciellt ifrån det?
2: Ja, det huskar jag att rotchen den durte och gick. Och det var om bestmora mig, hon spante folk runt om, lite kona där nede. Prästfru och allt det här som att ha labbegan.
0: Var det speciella uttryck på någon av det? Det som du huskar?
2: Nej, det... En spann.
0: Spann?
2: Ja, kara och spann. Mm. Och så, nej hon var väldigt flink till det där och kom mycket folk med sånt och så, ja.
0: Ja. En del av, ja vi tänker på kvinnoyrka här, huskar du väldigt mycket uttryck ifrån... Speciella uttryck.
1: Direkt uttryck som de brukte aldrig något. Men det var ju det att det var ju budeja. Och så har hon akta. Och
0: det betyder?
1: Ja, akta, det var det att de som hade akta, de skulle passa på att det for och rack fram till att de fick släpp ut. Och det var ju höj som var hovedfor. Och laut i sauret. Men den som hade akta, det var... Det var så gick som regel dåligt när en kar skulle ordna med det för att
2: man går för mycket.
1: Ja, som regel för mycket.
0: Men nej, budaje, nej, tänkte budaje, så tänkte jag sommaren och stölslivet. Men budaje hade de alltså hemma på gården.
1: Ja, det var ofta där. Det är att de hade tärne, vet du.
0: Ja, tärnes. Ja. Det känner mig en
1: och
0: gång.
1: Och det var och ja, hon styrte och ja, hon ställde fjösen sa det eller någon. Och då kunde det kunna ta tärna, en som ställde fjösen och en som var mer inne i huset, liksom hur husmora var.
0: Mm.
1: Och det var nog en stund då att de, det var nog på 30-talet och 20-talet att de, för att få, att de badade bär för maten.
0: Ja, ja.
1: Ja, för det att mata hus, för det att det var ju väldigt trångt.
0: Fick inte det sko också av det?
1: Ja, men det är lite, det fick det, eller de skulle ha led. Till ett par sko och då är det så där jenten eller termen de fick alltså då ull så ja. Att de kunde spinne och väva sig ett skjort eller något skjortetyg.
0: Mm.
1: Men det huskar jag att det var. Att de hade såna. Men vi hörde nog om det. Men den där med att de sa ju malking, vet du. Och så var det en rätt som jag åt där nere. Hon hade lagat det här också, och det var något som de kallade finke. Och det var nog alltså sån där under griseslakting så var det smolte som var huvudbasen plus då inmat, inte sant? Var det det? Hjärta och remoldi och så kokte det där och så väldigt med lök. Så det, jag vill säga att det var de första gryterättarna som jag smakte, det var det så där, den finka som de hade.
0: Mm.
1: Men de hade ju då inte paprika självfølgelig, det kom ju inte förrän då någon gansk gris. Det var de som kom med paprika till Norge.
0: Säger du det? Ja. Men det är väl löften med släk, det är att mycket av det så nu blir räknat som typisk norsk eller som helt vanlig, det kom med.
1: Ja.
0: Du har med spanjolerna som kom och med alla munkarna som kom till Norge och hade med sig
1: skvallarkål,
0: johannesurt och jag vet inte vad.
1: Ja, skvallarkål var
0: ju alltid det. Ja, den är förfärlig. Uff, vad mig.
1: Ja, nej, det var det som kom med och det där det. Den där, vi hade nämligen en sån där plantekontrollör. Så heter Bombilots, han var ifrån Ungarn.
0: Mm.
1: Och han var en av de som fick tillsänt frö i brev ifrån Ungarn och till Norge när han var där. Så han sådde och började med den första paprikan.
0: Mm.
1: Mm. Röd.
0: Men huxar du något speciellt ifrån sånt som mordi drive med när det går på uttryck knyttat till arbetssituationer?
1: Nej, inte direkt det, men du kan säga att då var i symaskin. Hon var väldigt viktig i förra husmor och i mor. För att det var symaskin så de sydde alltid något. Och den stod nästan fram hela vintern. Så att det sydde sträckning eller spöting och sånt. Och så bodde jag. Gogna var ju ingen som regel för de skulle ha ulltäpp och... Men då var det nog sluta... Ja, under krigen kom det upp att de lagde lite sånt ty till... Speciellt åt till sån nickers, vet du, för skigutan.
0: Mm.
1: Det var vadmel.
2: Så var det inte, det hade to...
0: Hva det hade to? Nå må jeg forklare deg.
2: Ja, to, det satt i Spanien, vet du. Og så, da var det kaldt i stedet, for at det der hjulet gikk.
1: Ja, det var litt sånn der. Det var ikke hett i stedet, så lenge så røtten gikk. Så det stogget der, når det ble litt mørkt, vet du. För det blev ju sån lufting till det så där, det var ju tre röckar av att det är så spännande
0: en gång. Så det blev så mycket luft av det att det költe ner rummet alltså.
1: Det var liksom det att den tog med sig luften runt omkring så det var, var alltid kallt i stövaren när det spann. Det
2: är bästa att snacka om.
0: Mm. Bandväving och sånt, huskar du det? Nej. Att det var gjort?
1: Nej. Jag såg att de lagde det där så de kallade det dregne sökerband.
0: Ja.
1: Men... jag brukte inte det, men det var ju sånt så här till buna, vet du, för så det hade.
0: Ja.
1: Bruren skulle ju laga det i lag med sälar till han där brugommen för att det slapp fram för allt rätt.
0: Ja. Ja. Jag bara lurte på om den redskapen så de brukte hade speciella namn, det huskar inte du?
1: Ja, de hade bomben så det kallade de här, det var någon räddningsgrej, det var att den, vet du det, att jag har fått... måtte stogge deg og kaste opp når den satt inn i munnen og det held på, for det var et karusell. Det kan jeg huske.
0: Ja. Og så det som du hadde hespen oppå når du skulle vitte opp en hespe.
1: Hespetrene,
0: ja. Hespetrene.
1: Ja, det var kvinner.
0: Det gikk jo rundt.
1: Ja da, men du vet, jeg gikk stilt og rolig der, for jeg sveivde det.
0: Ja.
1: Og, men det ble jo det... relaterat till då kvinnor som var ett gött hespetre.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så det var ju det. Stod tomt länge, vet du, var brukt av det.
0: Men om folk vaskade klä, så hade de ju speciella metoder där de vaskade klä på.
1: Ja, vi hade en eldhuset.
0: Ja.
1: Eldhuset där var skjäring med, eller randåsen låg uppe och så var det skjäringar till en kapacitet 5/4 tums, eller kvarting. 5/4 tynje bara, så det är. Så de bar vattnet i och så fyrte de med lauris och sån då risved och kokte klä.
0: Mm.
1: Så kokte de såpa och det ligger. Talg och...
0: Har du sagt att
2: det
1: var lefse?
0: Ja.
1: Ja. Steike helja var där och vet du. Så, det. Så törke helja var där för det är mol och konja också. Den var kombinerat i det här.
0: Ja.
1: Och den där såpa som de lagde där sån där... talg och grejer, den var väldigt svär den. Men vi kunde det var ju kaustik soda, vet du, det var så var ett stoff i den där, så det var ju inte brukande till sån där att vaska sig på hud med.
0: Nej va.
1: Men
0: till klävask var det. Klävask
1: var det flott, och så gullvask då, ja. Var ypperlig till kvitskuring. Mm.
0: Men Esko och brukte det ju till forskjellig sån rengjering.
1: Ja, det var en god del brukt.
0: Ja. Vad är det så gör det? Är det lut, lätt
1: eller något stoff? Det blir lut, vet du. Ja. För att när de lagde luta fisk då i de dagar, så brukte de alltid öska.
2: Ja.
1: Ja. Av lauved. Ja, och det var ju speciellt björk som jag var ute efter. Så jag vet inte, det var flera. Visst, jag inte hade björkved hemma, för då brände den ju efter både skat och sånt. Så gick de över till en vekes fyring med björk som inte de kunde hämta. Så med de som likte att gå till fjälls, de fick ju sig då en tur upp på stölen och hämta öskar där.
0: Mm.
1: För där var en bärbjörk när det kom så högt. Där är... kokte den och så...
0: Ja.
1: Och den luta fisken var väldigt god.
0: Så... Jag hörde han gamle dammen, som inte lever längre. Han hade speciellt svär luta fisk, och det var lagat på gamle maten. Och jag tror om kona, hon heter väl Anlaug?
1: Ja.
0: Drive med det inte hass i tio år.
1: Men de brukte björkelut.
0: Ja.
1: Men det tror jag. Men du kan bruka kaustik soda på det, och den blir ju lut det och.
0: Ja, men det har så förfärligt att bruka kaustik soda.
1: Ja, på fisk, ja. Men det, han blir god av den. Men du måste vattna den ut och vaska den ut så att du får väck kaustik soda. Så det är en...
0: En annan ting som jag hörde nog nyss. De flesta som har nya ämnen idag, de har ämnen som är sån glasplat i. För det ska se så vackert ut. Och för dig som har prövt att vaska reine släke glas, genomsiktiga glas på ämna, så vet jag att det, och det kan pröva allt möjligt, och det är gneking och det är ett slet, och du är helt av i armarna när du äntligen med ett eller annat klart att få det helt väck. Så har jag en man som jobbar lite i den här pipebranschen, och han var på ett kurs, och det mest glupa han lärde på det kurset, det var hur du skulle få reine släke glas. Vet du det?
1: Jag brukar avispapir.
0: Du brukar avispapir, ja. Och du brukar salo. Då ska jag fortälla dig glupaste. Det mest jag fick sån skicklig aha-upplevelse. Jag tog alltså något sån törk rullpapir. Vette det. Och så var jag in i ämnen och vrade gött ner i öskan. Och så sätter jag mig till och gnekar på glaset. Och det löser sig upp alltså på 0,0. Och så kan du bara försiktigt över att du ser att det är helt svart i runt dig där, och så kan du ta bara och vaska rent och törka rent. Det är helt guljande rent. Är det luten, tror du?
1: Ja.
0: I det så
1: ja,
0: gärna.
1: Det är det. För att visst att du visst det är gjenstridiga fläckar, så plejer jag att ha på vispapir och när jag.
0: Och det går löser sig fort
1: upp. Ja, vispapir, och så tar du bort på, jag täcker ner i aska med den och så en liten grund och så att ta som är mest.
2: Och så salo på törre och så torkar du då med sån där avispapir ytterpå, då blir det blått.
1: Men de samlar ju all aska, det brukte ni till, och, för det är ju fosfor i alla fall, så det brukte ni till fosforgödsel och hade på forskjellige platser, så det.
2: Ja.
1: Det är brödden som gödsel.
0: Ja. Men det är ju, vi har ju vi gjort dag idag, så tar vi ut öska och så har vi in några forskjellige busk och trä.
1: Ja, hjälper för både det ena och det andra.
0: Ja, det säger så. Ja, och det är lite av det samma, går på akkurat det samma, att det är näring i det.
1: Ja då, det är igen.
0: Och rensing i det.
1: Ja då, det är igen sån gödselstoff, så, så den öska, den vart inte kibden naket av.
0: Men när det gäller, vi var inne på det med klävask, nu kom vi helt in på, eller lite på avveje, men det var ju det med öska var brukt i vaskeprocesser, så jag har haut i alla fall. Men när de vaskar klä, de slog inte de kläna för, när de skulle vaska eller banka dem.
1: De hade så tre brettar, vet du, så de
0: vaskebretta,
1: ta tre. De skurte, men de bankar lite klä här, men den är helst i syden, det vet du.
0: Ja, det har vi ju sett.
1: Men det är så där kälden att de står och bankar, men jag vet att jag hade banket tre här, men jag har aldrig sett att jag gjort det. Så de la, men jag vet att det var banket helge här borte, så de bankade ju över klä. För de hade ju gröfta en sån grov nämmare huset för att det skulle vara snart och
0: skölja.
1: Och då hade de vatten mesteparten av året, men om sommaren och kunde hon torka in och så kunde hon frysa in om vintern. Så då måtte det i kjelde.
0: Jeg har jo vokst opp bort med Store Elva.
1: Mm.
0: Og av alle som bodde langs med Store Elva, så var det jo full rulle. Det var vaskedager.
1: Men du så det i alle steder.
0: Jeg så det jo alle steder. Ja. Det var faste vaskedager for vekene, og grannene nedi rundt. Hadde, da var det på gamle måten med... Det var ute. De hadde faste brenneplasser, og de sånne store køperkjelen sto, og du visste at nå ja. Er det vaskedag. Ja. Og det skjølde i elva, og...
1: Ja, for at det var gøtt å skjølge i elv, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Og rennende vatt, for at det gikk jo mye fulere, eller du skulle begynne å avsukte i kjelde.
0: Mm.
1: Så det var gunstigt.
0: Men tradisjoner ellers i forbindelse med elv?
1: Ja, men kle også, kan du si klevask, for at de la jo på bleik. De ja. Hadde myra eller noe sånt der pletta på de forskjellige, så fra gammelt da var at det her var bleikeplass.
0: Ja.
1: Og da la de bleikte lin, vet du, hvis de hadde vevet noe sånt. Men de for også over sånne hvite duker og forskjellige, så de la utover
2: puteverd.
1: Og putevær og sånn utover myra, og lå på bleik i mars måned, for eksempel.
0: Ja.
1: Bleik i måneden, det var jo mars.
0: Ja.
1: Og mars-april, det er vår måned. Og de la det på snø.
0: Men, ja, for det tenkte jeg på, ja. Å legge på snø.
1: Men de brukte også sånne myra, det ble kvitt.
0: Ja.
1: Og myra, hun er jo sur, vet du, og der har du jo det var nok pH-verdi, så det kan jo hende at det er det som trekker ut. Jeg har ikke undersøkt det.
0: Men myra, den er harde. Du kan se det på sko, på fjellsko.
1: Ja.
0: Hvor hun teker saumene ja. I skoene.
1: Ja, for at det
0: Hvis du kjøler av og tørker opp, så røtner altså det, tråden i saumene på skoene.
1: Det er en pH-verdi, vet du, ja. som er sur.
0: Men elva, jeg tenkte på, den ble jo brukt for eksempel stampe.
1: Ja.
0: Det er sikkert mange som vet hva det betyr, men kan du forklare hva det var for noe?
1: Ja, det var jo dette rart at du, i stedet for at du sto og banka, så var det en stampe som stampet dette der vannmiddel, vet du, sånn at du, det ble jo mjukere og heitere. Du tøver noe vett også, vet du, eller toving, som det heter nå. Eller
0: men da er det å ha det inn i vaskemaskinen og ha litt mer hete på.
1: Ja, men da kan det komme ut etter som barnesøkker.
0: Det er mange som får rekna seg.
1: Ja.
0: Men det er å finne mye og ting,
1: ja. Ja, det er en mellomvei,
0: ja.
1: Så det kan brukes etterpå.
0: Mm.
1: Men da mens de reiste på fiske, utover til Bremango, det tar på disse her drengene og... Og mennene også, da hadde de alltid med seg veldig store vette som var tøvde for at
0: det var mye,
1: mye heitere.
0: Og var vannavstøtende litt også, kanskje?
1: Ja, det første de gjorde når de hadde sett av båten og kom på hav, det var altså å ta ved disse der vettene ned i sjøen, og så kneppe de.
0: Ja.
1: Da var de titte den dagen.
0: Ja. Det er utrolig.
1: Ja, det...
0: Men vadmelskler og slike ting, vadmel, hva det betyr i grunnen?
1: Ja, si det.
0: Er det noe med, det er altså ull som er stampet, eller
1: ja,
0: går gjennom den prosessen?
1: Ja, det er jo veven av ull, både ullrenning og ullinnslag, og så er det da, i stampe i stedet for at de banker det.
0: Mm.
1: Og da ble det litt sånn bøyelig og dette der, og varmelsklær, de ble bare litt tyngre da, og så da ble de tittere og tittere etter hver som det regnet.
0: Har du varmelsklær i bruk i dag?
1: Nei.
0: Dessverre.
1: Du er tvur, der var noe med liningen.
0: Hva noe med?
1: Med liningen, som ikke gikk rundt.
0: Åh, solen.
1: Men jeg hadde. Og i skoet til skog, så var det noe veldig godt.
0: Ja.
1: Og på Hjemmestad Støyla, da tror jeg er enda to eller tre norske. Av sånn der eldgammale vadmel som har et grønnskjær i seg. Det var svart antakelig, og der var en stor masse gespenje opp i halsen, så det hekket åt, ellers var det som en kæpe. Men du ble aldri igjen av våte hvis du lånte en sånn norske. Og gikk og...
0: En norske. Det var det hette, altså.
1: Ja.
0: Når det hadde snakket om klæ, var det veldig mye spesielle klæ som hadde faste navn. Hukser du det? Dette her har ikke vi planlagt, hva sier det kommer brått på deg?
1: Jeg kan ikke gå i oppslagsmerk. Nei, at de hadde sånn... men de hadde busseron.
0: Ja, hva
1: er det? Ja, det var altså...
0: Ikke busserull?
1: Nei, det var nesten en busserull, kan du si, men det var ikke det likevel. For at det var ikke ta støff, det var ta vindstøff eller sånn dungeri eller noe sånt, denne busserullen. Så de dro ut av på. Og som en kraje på opp. Og så hadde de da... Och den var nog, det var nog sån utanpå, och så hade det då den där något som det kallade drejel, vet du, och sånt för ställe. Men det huskar jag, men så hade det nog, det hade ju klaffat bråk för, vet du, så var ja. Men så var med. Och det jag vet att det starskläder att det karan, det kunde vara kvite såna där vävna jacka. Och så hade det då röda knappar här. Och kvite knappar. Ja. Mm. Så var det dubbla.
0: Ja.
1: Och så var det länge sedan.
0: Stolpejacka, var inte det något?
1: Ja. Jag kan säga att det som kom fram när jag var, det var att en jacka som kanske hade varit med på en dress, det var sjötröjor när de blev gammal och alene.
0: Ja väl.
1: Så då hade det. Och det var, och det brukar, det uttrycket går ändå att ta på dig en sjötröja.
0: Ja väl.
1: Nej, akkurat klä, då är det var vanskeligt, för att under krigen då var det gjorde upp att det inte naken, men inte så, inte nok. Det är
0: Vi skulle snacka lite grann om åkerlappa. Vad det betyder, Kristen?
1: Ja, det var för utskiftningen på det så här bruk eller här garan här på Söstranda. Så
0: var det tid var utskiftningen cirka?
1: Runt århundraskiftet. Så på Jemmestad var det i färge, tror jag, i 20 eller 8 med overutskiftning. Och för den så var det teigblanding, så det hette. Och då, det var många platser, det var så lite, de kunde inte snu mer på den teigen som det är 8. Men de slog det och törkade det där, och så måtte de bära det då med tög och detta där hem, innan till tunen. För att alla bodde i tun, tunskipna, så det...
0: Och det vill säga?
1: Ja, det bodde titt i titt, där alla fjösarna och alla husen då är byggde i klasen. Och så har du då någon smie och sån där eldhus där jag byggde lite utanför. Och det var nästan 100 hus nere i Jemmestadtuna.
0: Ja, vi såg på ett bilde där nu.
1: Ja, det är på lag som en landsby.
0: Titt, en liten landsby, ja.
1: Men det var dåligt organiserat där. Så utkastade ifrån fjösan, alltså mökade omgången, det gick nästan att ta trappen ut i hinne, vet du. Så det var ju ett sörjligt ställe. Det hade ju varit gunstigt i våra dagar, vet, men det kunde ha haft fälles uppvarmning för hela detta. Tydligen hade det bytt där nu. Men det är ju slut. Nej, och så hade de nog dessa här åkrande sidan, vet du. De måtte ju ha korn, och de skulle ha poteter, och de hade humle, och de hade lin. Och detta där, det linåkren, det var det hette det. Och så var det nere på Jemmestad, där var det också ett haudduken. Och den var så liten att det var omtrent, såg ut som en hauduke, vet du, ett plagg.
0: Mm.
1: Så hade de nybenåkrande, och så hade de då gåsväl här igen. Och så var det kärstjåkrande, de som fick det, de minka i vidde, för att den var räknad som den bästa konjura som de kunde ha. Så den var då, de minka i vidde, det där som fick den. Och så hade du en in på Arnestad som hette Harpemajen. Koffer, det anar inte dig, men det var säkert en svära, så hade de då humlockren i an, och så hade de här in på lavolja, där var ju forskjellig. Det ligger så att det då, en lavoljen, vet du, det må ju vara att det där är lite våldmark, och så är det då, är det lade som är på det. Och så hade de kjeldåkren, nej, det var väldigt mycket sådana där åkrar som de hade, och så hade de då på en par platser hade de en sån underjörskehöjen eller något. Det var sån där underjordiske, så det hade sett där, vet du. Så det var ju något speciellt. Och jag vet inte vad de sådde på, det var säkert bygg. Så mycket de fick malt.
0: Nu är vi inne på stannamn.
1: Ja, det är sånt, det var stannamn som de hade. Och det hade de nästan för, i skog och mark, och vet du. Du kunde nästan inte gå 10 meter för att du fick ett nytt namn. När du började med Arnstadgaren så hade de Kronje, vet du. Och så Kråhammaren, och så hade du då Kruthammaren och slotten och Kristenløypa och allt möjligt. Då är det inte du kom ut till dessa fjösarna där i Nyeila.
0: Nej. Men det ser jag ju där så äger jag bor också, att du ska inte bevega dig många meter för att det är gamla namn.
1: Ja, det hade alla planer, allt var namn på.
2: Ja, det har nog vojen och.
0: Ja, men jag vet att tuna, alla tuna har namn, och det är ju sån här
1: också. Ja, no.
0: Vad det heter här med dere?
1: Nej, här är Motune.
0: Ja, och där är uppe i...
1: Ja, det var Daira. Det kallade de högste mo och näste mo.
0: Ja.
1: Men här var, när det var to bruk, så var det grett, allt som inte var vårt, det var Daira sett. Och då var det vi och Daira.
0: Där uppe.
1: Och där uppe, när det är uppe i högste mo, de sa att det som ikke var, var døyre, vet du. Det var i Haurje til her, så de sa også vi og døyre. Så de, vi sa opp i døyre, og de sa ned i døyre.
0: Ja vel.
1: Vi sa aldri høgste mo og neste mo, det måtte vi bare forklare sånne der... ja, formingar så kommer att det höger dyra det var högst nivå. Ja.
0: För ser sånt speciellt in i bygda, alltså du är det är både på Fitjo på Mardal egentligen så har de namn på alla tuna. Och när vi snackar med folk sån lite utanför och så inte tillknutna vår bygd så ser de dumt på mig när jag började med det så här det namnet för det brukar vi kvar dagen.
1: Ja. Det går bra här om en åkrenamna, de heller på kommer väck för ja. Det var så det blev större åkra vet du och därför så blev inte de nämnda.
0: Men det är också det så här gårdsnamna som de brukar på gårdarna här.
1: Ja, det är som regel jag så kan det Arna, Ester ja. Och Synnev och Rasmus och sånt där hade alltid enta dessa ägare nu här är ju två kvinnenamn som kommer fram både Ester och Synnev.
0: Mm.
1: Så där har ju varit någon damer som har markerat sig.
0: Helt sikkert.
1: Ja, du kan ta med det.
0: Men stadnamna och sånt, är det upp, eller det upp på att försvinna? Eller syns du det att de som växer upp idag har fått dig med sig att det blir tagit vara på?
1: Men hvis det inte blir brukt så går det väck. För då har inte det hört dig det hela tiden.
0: Nej.
1: Och vi har ju äckra här framme, vet du, bak åkren och stor åkren och smiåkren. Och det där smiåkren, det är ju klart att det var ju smia i närheten. Och så grov åkren, för där gick grova tog gröver så gick nästan ihop runt. Så det och stöv åkren. Och det där det blir inte brukt i vår dag.
0: Mm.
1: Och nu vi har ju jordbärplanter vet du, och då kom ju den här plantinspektören och skulle han måste ju skriva namn på vad vi kallade det där. Han hade fått veta ett och då var det han kallade det här för hönshus i jorden.
0: Ja.
1: Så det passar ju gött in på Västlandet.
0: Ja,
1: det att det var en åkre så heter hönshus i jorden.
0: Ja, ja, ja.
1: Men han hette egentligen kviåkren för. För att det där hade han ända upp att med smal kvia. För de måtte ju ha en smal kvia så sauerna var i när de jagde dig hem. Det jätte dig ju då. Och lamba, de fick ju inte vara med in i Långedalen med som de var små. De tog dig från morgonen. Så de skrek ju då ett mörd och tönt hela dagen.
0: Mm.
1: Och i en del av tiden så mälkade de sig av någon av
0: det. Det gjorde det? Det har inte jag haft jätte.
1: Ja, de var fram i det. Och...
2: Jag var
1: på ja, men nej, jag tror de brukte det i alla fall. I säkert i Kvasslas Ysting eller Kvasslas under uppsättning av kör.
0: För Ysting, det var ju helt vanlig... Förr i tiden.
1: Ja, då hade de lagde ost också.
0: Och speciellt när det stöjlar, var inte det också då?
1: Ja, men det var inte så vanligt här med att stöjlarna ligger så när.
0: Ja.
1: Det var när de skulle laga något som måtte uppbevaras till då både kinjade de och lagde ost på stöjlar. Men här gick de hem med det. Och...
0: Ystade de hemma?
1: Ja, eller lagde lite smör.
0: Mm.
1: Det var mycket, mesteparten smör, vet du, för fett det hade de bruk för det. Och så lagde de då en sån där knadost eller vad det var kallt den att ta det där att göra. Och så lagde de gammal ost.
0: Mm.
1: Det är vad jag gör.
0: Det har nog varit sån lite sån vad det heter lite fram i dagen igen det här med hemlagat smör.
1: Ja.
0: De har ju lagat det in på Omedalstylen i många år på Åstylen också. Ja. Och det är lite artigt. Där står det ut och visar hur det här ska göras då. Och en ser ju det, att det är ju gjort på 0,0.
1: Jag snackade med en som hade personliga rekord på kinning ifrån det han tövde römen upp i kinna och till dess att han fick smör. Det var alltså bara någon få minuter.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Då har han varit
1: starka. Han är specialkinjar.
0: Och hur får man vara starka då?
1: Ja, det är ju detta där att du må vara både stark och uthållande för detta där ska ju gå runt, vet du. Sån,
0: alltså till forare, du går runt till forare på processen.
1: Ja, det såg ut på det.
0: Ja.
1: Men smör och Egon Solberg, vi köpte en kilo smör in på stöjlen och det måtte vi äta upp själv. Så här ungarna var och barnen och nej, det var nakt dålig smak.
0: Men du saltar det nog väl?
1: Oh, ja.
0: Ja, var... nej, för vi har gjort det, vi har prövt det också.
1: Ja, det är det som heter bondesmör.
0: Ja,
2: hemlagarbröd
1: och grövbröd och som är där sån där sån stöldsmör eller hemlagarsmör på, det är väldigt gott. Mm. Men det är en smak selvfølgelig.
0: Ja, jag vet inte vad den smaken är för något.
1: Den är lite surare. Surare eller den andra smöret. För att drömmen har ju bara sur när de lagar smör och den smaken tar det med sig.
0: Mm.
1: Och den syns vi är god. Men...
0: Jag syns inte det var speciellt gött.
1: Nej, det är summa dig när det är effektivt på löpse, vet du, så grejer inte äta löpsen.
0: Nej, det kan jag gott förstå.
1: Ja, så det... Det er veldig sånn.
0: Men jeg blir nå av og til forundret på hvor lite folk vet. Jeg satt på denne radioen en kveld og var på sending, jeg husker ikke hva slags forbindelse, i alle fall så hadde jeg slept deg ut i meg at nå skal jeg hjem igjen og ha meg og ette meg en rødmask.
1: Mm.
0: Og det gikk ikke mange sekunder før jeg fikk inn en telefon. Forklar hva en rødmask er for noe.
1: Ja.
0: Men altså, det sier litt om...
2: Ja.
1: Ja, det er litt rart at den asken nå ble slutt på.
0: Ja.
1: For det første så gikk de over til disse der brune fata
0: ja.
1: Av krus.
0: Keramikkfat, keramik, som det ville si
1: ja,
0: i dag.
1: Ja, det var, ja, ja. Mm. Det var jo sånn brende i alle fall. Ja. Og når de var, så var ikke det aske lenger. Og så var det litt rart til sommer, de kalte jo disse skålingene som de dreier litt rart opp for kolde. Og dem som var til rød med kolde, vet du.
0: Ja.
1: Så bergensene, de spiste jo alltid rød med kolde. Ja. Mens vi da åt rødmaske.
0: Var det rødmekolle, det sa Solveig?
2: Ja,
1: det sa jo...
2: Jommakolle.
0: Jommakolle? Ja. Det sa ikke æren altså, det svalde
2: æren.
1: Jommakolle.
0: Svalde det æren altså? Mm.
1: Det var veldig god den også, om ikke æren var med.
0: Ja. En kort historie til slutt av en eller annen art som går på ord og uttrykk. Har du brukt det opp?
1: Ja, jeg har vel i grunn det. Jeg har brukt det for mye i alle fall, så det kan være vanskelig.
0: Men du har, når du er ute på, i jobbsammenheng, er du flink å bruke, bruker du ord og uttrykk i sånn som du snakker til vanlig, og når du opptrer, forstår folk hva du sier?
1: Jeg bruker dialekt.
0: Ja.
1: Og så er det at jeg håper jeg kan bruke dialekt, for at jeg trivs så mye bedre, og det vil hjelpe å gjøre godt for dere også. Så jeg bruker bare forklare hva øen betyr, at det er den enestående bokstaven som vi har i gløppa, og den får lære seg noe, så pleier jeg å ta denne der med at det er veldig kult jeg gikk opp under halsen for å rake under brøkket som skulle innom det veldig kalven da, eller veldig knasje.
0: Har du forklaringen etterpå da?
1: Ja da, at det er hun der jenta
0: ja.
1: Som går og raker løg for at hun skal ha det innom det kalven.
0: Er ikke det en historie om dine øen også? Ja. Jeg mener jeg har hørt det en
1: gang. Ja, det kan jo godt hende jeg har hatt, men det er at nå har jeg en masse med sånne der stikkordsliste, vet du.
0: Ja.
1: Og når jeg finner noen gamle der, så er det mange historier ikke kommer i huk hva det gjelder.
0: Nettopp.
1: Ja, jeg får et ord, men hva i verden er det jeg har tenkt på da? For det kan jo være 20-30 år gamle, vet du, disse listene.
0: Har du skrevet ned mye?
1: Nei.
0: Har du tenkt å gjøre det?
1: Ja.
0: Hvor tid skal du begynne?
1: Ja, jeg er ikke 70 enda. Nei, jeg burde være begynne.
0: Sier du jo det at når jeg blir gammel og får god tid?
1: Ja, det blir noe sånt.
0: Mm.
1: Men jeg har ikke hatt god tid. Det er det som jeg nå rekner med at jeg lytter igjen det. Men det er jo dette da med data, vet du, at du burde nå helst ta det da. Jeg har ikke det.
0: Du har ikke det?
1: Nei.
0: Men det går noe an da å lage seg sånn, ja, for trøkt. På en forholdsvis billig måte, ja. Sånn at det i hvert fall blir tatt vare på slekta.
1: Og
0: du har noe deg som kan skrive data.
1: Det er mye som kan være bare en unnskyldning for det.
0: Ja,
1: ja
0: det er vel helst det.
1: Men en typisk sånn der Vestlands historie, kan du si, det er jo dette her at de forene var kleiv i alle, ute i Bjørgene for eksempel, var det jo folk som slo. Og du har vært der på Bjørja, der så det stupte seg netting at det fører ras der ute i Miljø Sande og det vet jeg.
0: Nei, jeg vet ikke hva det
1: er. Ja, det er veldig bratt. Du har sett fra veien.
0: Ja, det kan hende.
1: Oppi. Da gikk det og slo. Og da var en så klei, vet du, og han helt seg meg, han da slo med den andre, for da var jeg, han hengte jo nesten i løsluppen, og da var det han møste taket. Da hadde han vært i byen om våren før å kjøpe seg kløkke. Og når han for ned igjen og lukta, så tenkte han, nå skal du begynne, det er jo jeg spiket kløkke.
0: Ja, gikk det vel?
1: Jeg tror det. Jeg har ikke hørt noe annet nemlig, så det gikk sikkert i orden at han hadde berget både seg selv og klokka. Folk tålte mer før.
0: Det tror jeg kanskje de gjorde. Da sier jeg tusen takk til Ånd Solveig og Kristen i Moane.
2: Lige så.
0: Kanskje jeg får lov å komme igjen en annen gang og ha opp andre tema.
2: Helt sikkert. Velkommen.
1: Det, du får nevne det sånn at vi må forberedes litt bedre, sånn at vi kan ha disse historiene og at jeg vet hva det er som gjelder.

Ja, då fortsätter vi med en Skänk mig ditt hjärte, Maria. Johnny Både heter han som synger.

0: Och då tonar han ut med sin röst och viskar försiktigt. Och du Maria, du sa det i start, du hade mött vikaren till han här snåsamannen.
1: Nej, inte jag då, men han var
0: där. Ja, han var där, så på samma plats som du var. Så du kände väl vibrationen, vet du. Men och då slog det mig att han snåsamannen, jag låg som det igår idag, att han... Han trodde inte, alltså det går inte an att snacka med de döda. Det har ju varit så mycket snack om kommunikation eller om de döda. Vad du säga, Maria?
1: Ja, men såg du Vega idag då?
0: Ja, idag då?
1: Idag har prinsess Märtha Louise gått ut och i rätte sätt och korrigerat vissa här som inte förstår och tolkat svar. Alltså, hon har aldrig snackat om att de snackar med dig döda, alltså det är inte sån, läs det när du kommer hem, jag visste att jag har avgant det. De driver varken med spiritism eller undermaning eller något sånt. Men alltså, det jag tolkar det som om att snacka med dig döda.
2: Mm.
1: Och du vet att hvis du inte förstår helt svaret eller grejer helt att tolka det, så kan det bli fel det du citerar. Så hon var ganska bestämd på där att det var inte...
0: Ja, hon var för och för att försvara sig.
1: Ja, det vill vi ju vara alla för att försvara oss, men...
0: Ja, därför var det gale. Anstang Helle, han sa det en gång. Att jag kan inte skönna politikerna. Alltså. Det norske folk är världens bästa till att tillge på folkbemorsaking. Men det är lika stränga visst du prövar att lyga dig undan. Det har tänkt på många gånger i både sån och sån.
2: Ja.
0: Mm. Och det har han rätt i.
2: Ja, det har han rätt i.
0: Och nu ska självföljande politiker eller journalisterna förstå det som vi sagt.
1: Ja, du ska både förstå vad du spör om och så kunna tolka svaret.
0: Jo.
2: Ja, men det kommer inte helt tydligt fram vad de driver på med dessa damerna. Och andråg självföljlig, jag har inte helt fått med mig vad de egentligen hällde på med. Det är en sån metod, rosemetoden de kallar det, eller vad det är för något.
0: Jag har inte följt något med det. Jag vet inte.
1: Jag
0: ser en fantastisk PR-aktion för sig själv.
3: Ja. Det är väldigt mycket jag kunde nästan ha lust att säga om det där, alltså. Men för att börja där, alltså, snacka med döde, för hon snackade med de döde så snackade hon ju med änglar, och för hon snackade med änglar så snackade hon med hästarna. Jag tror kanske hon hade mest kommunikation med hästarna, att det är det enklaste. Det som jag syns är det positiva i detta här, det är att en... Att det inte är du säger att marknadsför sig själv, men det är i alla fall att sätta fokus på något som inte är materialistiskt. Att det finns en åndelig dimension också. Allt är inte bara till att ta på, allt är inte bara till att förstå. Mm. Att det är något som vi må vara öppna för och undra oss över. Det syns jag att det absolut är värt att ta med sig.
0: Så långt är vi eniga.
2: Ja.
0: Så, är eniga.
3: Och så hur någon uppfattar det här snacket med död och... Jag tror jag vill la de döda få vara i fred, och så får nog lite på att hvis de ber med något så får de heller snacka till mig, alltså. Men det är ju gammalt med spiritism, och för exempel på Island så har ju kyrkan detta gammalt, så har ju de haft mycket mer inspiritism än här hos oss i den norska kyrkan.
2: Ja.
3: Det har ju liksom spiritismen varit mer godtatt på Island. Men jag har nämnt exemplet förr, jag kan ta det en gång till. Så jag menar att det sån övernaturliga ting som vi snackar om, så 99,9% så går det an att förstå det. Men följande har jag nämnt förr, jag kan godt nevne det om igjen. Det som vi bodde før i Prestegarden der, det måtte vi flytte ut fordi at det brente. Så flyttet vi tilbake, eller så eneste rommet som var intakt, det var kontoret.
2: Mm.
3: Sitter jeg inn på kontoret og jobber der, og så går jeg ut igjen og låser igjen døren. Og så hører jeg det skriker inn i huset, barneskriker inn i huset. Og jeg låser opp døren og løper inn, og hver verden har glemt en av ungene inne. Men det var jo ingen. Det huset som vi bodde i, det lå jo mange hundre meter vekk fra det her huset. Så flyttet vi inn igjen i huset, og vi opplever det at Der er barneskrik i huset. Vi kan sitte med folk og ha besøk ut av folk, og så hører vi dette her.
2: Ja.
3: Og vi, Grete går bare inn i rommet ved siden ut av og står der en stund, og så kommer inn igjen og så har det gitt seg. Men det var omtrent så du skulle på en støvsuger, det var ikke verre. Altså, det var ikke sånn at vi fikk gåsehud ut av det, vi levde med det. Men jeg klarer ikke å forklare det fenomenet, altså. Men hvis jeg skal liksom lage meg en forklaring, så er det liksom et ekko som henger igjen på en eller annen måte.
2: Ja, men har ikke det her noe med at vi... Hvis en er litt romslig av seg og ser livet i litt større sammenheng, så tror jeg de fleste vil oppleve det som en stor gave å bli født og få sjansen til å leve. Det er så spennende at dette her fyller oss med spørsmål om hva som skjer når dette her tar slutt. Vi har jo alle disse historiene om...
3: Nærdøden opplevelser.
2: Ja, de eksisterer. Hvis det er noen som skal fortelle om noen, så har de altså kort og greit ikke vært død, tror nå jeg. Men jeg er litt fascinert av det her at vi skal ha et land vi ikke forstår oss på, og som vi kan strekke oss etter og spekulere på. Og simpelthen har de litt greit på den måten.
0: Jeg liker slikt. Jeg er helt enig i at her er ting i verden som ikke vi oppfatter og forstår.
2: Ja.
0: Og det trenger ikke vi forstå heller. Men gamle lektor Ryssdal avdøde, han sa til sine elever at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjerne er ikke nok utviklet til å forstå det enda.
2: Mm.
3: Ja, men hva er da naturlig da?
0: Det vet vi den dag vi forstår det. Har nok hjernekapasitet til å forstå det.
3: Ja, men hva mener du med at alt er naturlig?
1: Alt har en forklaring.
0: Alt har en forklaring, for å si det litt.
3: Ja.
1: Men det er ikke sikkert vi får den nå.
0: Vi kan få den med millioner år, hva hender det, forstår du? Nei.
1: Nei, men det er ikke alt vi trenger. Vi trenger jo ikke vite. Ja, men du og jeg og dere.
3: Forsnes Hansen sier, hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
1: Men
0: hvorfor kommer følelsen? Det er en mening med alle verdens ting. Det er ikke alt vi forstår.
3: Jeg er ikke med på det der skille mellom naturlig og overnaturlig. Nei, altså.
2: Kona mi fortalte i går når vi spaserte i Oslo, da kom vi akkurat forbi en butikk med sånne metoder som de bruker. En plass der de samler seg og gjør det samme som kronprinsessa heller på med. Og da fortalte hun at hun hadde hørt eller lese om en, jeg tror det var i Amerika, en dame som drev med litt sånn og hente inn de døde og sette i kontakt og alt det der. Og når hun ga seg, ble gammel, så kalte hun inn til et møte der hun ville fortelle hvordan hun gjorde dette her. Det kom der ingen, de ville ikke vite det.
3: Nei.
2: De ville ikke vite det.
1: Nei, men det er jo det
2: som er spennende, kanskje. Det støtter jo den teorien, Marie. Hvorfor i all verdens rike skulle de gå inn og få vite det? Det ødelegger hele fascinasjonen, kanskje.
1: Ja, så vi får bare godta ting, og hvis ikke vi bryr oss med det, så lett vi være, og vi bryr oss med det, så godtar vi det.
0: Det blir som en julenisse vi tror på når jeg står nå til slutt, så får vi vite hva det er å se.
1: Nei, altså, du får aldri ta vekk min tro på julenissen.
2: Nei.
1: Men det er ikke han der 2-meteren som går og valser rundt. Det er han små her nede. Og han har jeg sett, og han kommer til å holde fast ved.
0: Ja, ja.
2: Men hvis det her, hvis disse kurser her kunne bidra til at en mer åpent, uten at en var redd for at noen begynner å lure på hva vet det har blitt hen. Teknikker der en kunne lettere snakke med de som er gått bort. Ikke snakk, ikke dialog, men monolog. Jeg kan jo innrømme at jeg har ikke kontakt med, men jeg vender meg ofte til min tvillingbror.
1: Ja, men det som jeg tror kan være største faren med sånn som hun og Martha Louise driver med, det er at jeg tror ikke det er noe, altså nå har ikke det noe med, men jeg må nesten bruke meg selv da. Jeg tror ikke jeg ville ta noe skade om jeg oppsøkte henne og var på henne, høvde på henne eller var på henne kurs eller sånne ting. Men kanskje svakere personer ikke ville, at du ville bli engstelig. Altså det kan skade en visst feil person å bli inn i sånt miljø. Altså.
0: Det tror jeg du har rett i. Svake personer det, kan ta skade.
1: Ja,
2: det er en helt annen ting.
1: Sånn at det er ikke bare å slippe de løs, det må være litt.
0: Du kunne være til ikke skade, nei.
1: Nei, jeg tror ikke. Nei. Spørs om hun hadde.
0: For jeg også skulle gjerne møtte den, for jeg er jo en vakker kvinne.
1: Ja, ja.
2: Oi, ja. Og så er jeg på en falsk hjemme.
1: Nå snakker vi om spiritism.
2: Ja.
1: Nei, men altså, sånne ting er veldig farlige. Alt som har litt med vårt andre liv å gjøre, det er veldig farlig hvis det blir misbrukt. Mm.
0: Altså, ism igjen, den skal du være forsiktig med.
1: Ja, nok.
3: Det er teksten for søndag. Der han forteller om enkens sønn i Nain, så Jesus vekte opp fra de døde. De holder på å bære han ut, og så er det et sørgefølge. Så går han bort, og så sier han stå opp, og så gir Jesus han tilbake en til mora.
2: Mm.
3: Det er fortellingen. Men det er ikke noe sånn haleheng. Ja, hva var det du så? Hva var det du opplevde? Det er ikke noe intervju med enkens sønn i Nain. Og ta fortellingen om Lazarus som ble oppvekket fra de døde. Det er ingen fortelling om hva Lazarus så på den andre siden.
2: Nei.
3: Jeg tror at vi skal holde på å si la den andre siden få lov til å være i fri, og så kan vi har vi vel en anelse om at det er noe
0: jeg tror jeg vi skal gjøre, for jeg tror jeg ikke forundret om hvem som var der og hvem som ikke var der.
3: Jeg tror vi skal alle over på den andre siden, du. Det tror jeg. Men bare ta en liten ting med dette med liksom det så spesielt med denne kontakt med døde og men vi har jo en helt tradisjon med helgener, sant?
2: Mm.
3: Og du holdt på å si, du kontakter bror din, om vi skal si det sånn, sant?
2: Ja, det skulle bare mangle, ikke det skulle gjøre.
3: Men det er jo holdt på å si inn i den tradisjonen at den går gjennom en helgen.
2: Mm.
3: Ja. Altså, de som er helgener for oss, de som betyr noe for oss, de har vi en kontakt med.
0: Jo, men vi skaper jo behovet. Jeg kan jo gjenskape. Jeg kan gjenskape opp i hodet mitt. Når jeg satt opp i Ulesbatchen på fangene til min bestefar, Måns J. Holvik, og han fortalte meg på den turen han var med Holvik Gjetta til Bergen, han var 6 år. Og når jeg setter meg ned og gjenskaper det, så er det som vi ser til Ulesbatchen, og han sitter og forteller meg.
2: Ja, det er det.
0: Så det er ikke noe verre.
2: Ja, nei, jeg har ofte lurt på når jeg sitter i kirke i begravelse, du hører så der evindelige siste helsing. Jeg blir liksom trøtt av det. Jeg er helt sikker på at bak siste helsing så kommer det til å komme mange helsinger til den som er død på en eller annen måte.
0: Du leter tankene gå til deg.
2: Du leter tankene gå, det er ikke det i helsing.
0: Jo.
2: Selvfølgelig er det.
0: Det er klart du gjør det. Ja. Og da ser du det kommer før deg også.
2: Ja.
0: Om det er sånn.
2: Den gjør noe vel det.
0: Ja.
1: Og så har det en fordel. Det ser du. Det blir aldri eldre.
2: Ja, det var en svensk tante som sa til meg en gang vi satt hjemme, og hun syntes ikke det var noe særlig å gå på gravplassen. Der er jo ingen, sa hun. Så er du? Snakker du nå? Du er der nå selv i alle fall. Og du kan ha gøtt av den stunden du står der. Jeg har i hvert fall ikke hatt ilt av det.
1: Men den fredeligaste plassen på jord.
2: Ja, det er det.
3: Ja, det skulle ikke være noe vi er redd for.
2: Nei, det skulle det altså ikke.
3: Men hvis jeg ikke hadde fått lov til å tro at det er et liv på den andre siden, så hadde jeg i hvert fall sluttet som prest på dagen. Jeg hadde aldri orket å forrette en begravelse, og så var min tro at nå er det slutt. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Hvis jeg måtte stanse der, så hadde jeg kuttet ut.
2: Ja, men hvis en går inn på klingen på de aller fleste, så tror jeg nok det at du er i bra selskap.
0: Mm. Det kan du være, men jeg tror det. Selskapet kan bli mindre og mindre sånn som så det legger opp til nå. Det skal jo ikke lære noen verden. Det er det du lærer fra du er pikkene liten, du. Det er da du legger grunnlaget for dette også.
2: Ja, det er det.
0: For akkurat deg, jeg er ikke av disse her som trakker det godt da i kirken, men dette bekymrer meg.
2: Mm.
3: Ja.
0: Det bekymrer meg virkelig. Det er et holdepunkt som alle mennesker har. Det er liksom en
1: Det er et hår i nakken på deg, altså.
0: Ja, det kan det være,
1: du har lært noe underveis som gjør at du prøver å oppføre det som et noenlunde skikkelig menneske.
2: Ja, kan har ikke behov for å rette ut neven en gang iblant og se om det er kvart å holde det.

0: til fjøsen.
1: Står at brannøvelse og trening på evakuering fra fjøs i første omgang rettet mot storfe, småfe og hest. Frarådet gris og fjærkre.
0: Ja.
1: Altså, det er kun de som har sett barne-tv. Altså, barne-tv
0: ikke... Men det var jo fjernsyn også, dette her programmet. Jeg så...
2: Ja, nei, jeg har hørt ordet at matesynet heller på nå skal...
1: Ja, det er matesynet ditt her.
2: Så nå skal Einar Holmøy og Bjarne Kleppe, som er brannhester, der hvor det er rundt om i fjøsene til før, for å holde brannøvelse.
0: Ja, men det...
2: Og la ut din dyra og skru opp nødutganger, og nå må vi være...
0: Gikk ikke den, og så... Og så samle bjølge kjønner på hver fjøs, og så kunne jeg ha kurs bare å øve deg.
2: Det er slik også i disse fjøsene med brannvarsling.
0: Ja.
2: Ja, du blir vekt og så får se det brenne. Det er i grunn av det hele.
1: Ja. Nei, du vet ikke, det er jo verre, ikke sant, i hver nå.
0: Ja.
2: det er matesyn, altså.
1: Ja, det er matesyn.
2: Men det er nå rundt om og...
1: Men altså, de har plikt til å lære deg dette her. Men hvor i all verden så ikke skal du kunne lære 40 kyr å gå til en nødutgang?
0: Nei, men du kan bruke samme teknikken som på melkeroboten. Det er bare maten som får deg til å gå bort der. Da vet...
2: snakker du tyde.
0: Nei, det sa de i en sånn fellesfjøs.
2: Ja, men skal du fyre i en plass? Og så skal kjønne, hvis de går bort til flammen, eller fra flammen,
0: nei,
2: så skal de få mjøl.
0: Nei,
2: altså,
0: de har så lyst på mat at de går bort og blir melket, og de går bort og
2: gjør det.
0: Ja, ja, men hvis en hadde et signal der som ble løst ut i lag med en brannalarm, som signaliserte mat, altså ut den veien, ja, så det, hadde de tekje hyven rett ja, ut, og så blitt fôret ut på...
1: Ja, men hvis det nå brander, så ringer hylen stod da.
0: Ja, ja,
2: du... Nå fører du inn i rekka til matesynet.
1: Altså, dette her...
0: Nei, bare prøver det kunst.
1: Nei, jeg skal si dere en ting, altså, når jeg las dette her, så sa jeg det til meg selv at dette her er typisk. De har, altså, eneste kynner jeg har sett er disse som steiker svel og triller barnevogn i barne-tv.
3: Ja, ja.
1: Og det er jo klart, de kan jo lese.
3: De kan,
1: ja.
0: De kan lese, ja.
1: Men altså, noe nærmere har ikke det vært det, for det går ikke an å komme med noe så vanvittig med løvstrift og brannøving. Og hvor skal du lære å kjøre en nødutgang, da?
0: Nei, det må
2: være stor. Det er jo selvfølgelig slik, at for å ta litt alvor, dyr... Men det er kun melkekyr. Jeg går ut og inn hver dag, skal jeg gjøre. Så hvis du åpner dørene og det brenner, så blir jo sannsynligvis...
1: Men så ser ikke det inn igjen når det er trygge.
2: Du greier å jage ut dyra. Det vet du. Tynne. Men prøv på det på en okse eller på...
1: Ja, men så hvis det er noe... Eneste måten å få for det ser ikke tilbake igjen. Så her går dyra og går det inn og ut. Men for å være sikker på at det skal gå der så det ikke brenner... Så må det jo være skyve vegg av hele fjøsen.
2: Ja, det må jo selvfølgelig brenne, ikke brenne hva det skal ut.
1: Ja,
0: no.
1: Men hvis det nå brenner da, hva da?
2: Da har du kynnet et problem.
1: Ja, kynnet et problem.
0: Nei, jeg tror det må være noe som lønker deg ute, så ikke de får tilbake igjen.
3: Det var noe med signet av fjørfeber uttatt, altså. Det skulle blitt noe å drive brannøvelser med.
2: Det er jo litt antennen det går, nei.
0: Er det kurs opp på snønipe, heter det?
1: Ja, men tenk dere, et hønsehus med 20.000 høns, og så skal det være
0: det. Ja, der ser jeg større problem, altså. Det brenner så godt, jeg vet.
1: Men det brenner jo mye mer i fjøsa enn noen før. Men det brenner ikke noe særlig, da jeg hadde lykt i hand og melket for hand. Men med den elektrisiteten og maskiner, fuktighet og styr, så er i fjøsa, så er det ikke rart at det brenner. Det er jo reine tekniske vidunder hele fjøsene snart.
0: Ja, det er mye strøm og mye elektronikk. Det kan du skrive opp, altså.
2: Ja.
1: Men altså, jeg vet hvor du skal lære deg til å lese, så det står...
2: Ja, nei, jeg har ikke kunnskapen noe, sier du. Du må gå til høyere makt, der skal du bare ta svaret.
1: Ja, men du må gå kurs.
0: Ja, men det er en lærer hunder å sitte i ro, en lærer hunder å komme. Det er klart at hvis den vil bruke mye arbeid på det, så klarer du sikkert å lære
2: en
0: kyr.
2: Ja, men prøv å lære en katt, du.
0: Nei, han er ikke god.
2: Ja, men prøv en katt, du.
1: Arvid, brygg. Har ikke bøndene nok å gjøre om ikke
0: det
1: skal...
0: Ja, det er akkurat det problemet.
1: Og skolere 40 kyr på.
0: De har ikke tid
1: til det. Det får være grense til nevur.
0: Men det måtte være status og tilsette sånne...
3: Omgangslærer.
1: Nei, matesynet skulle få holde denne øvelsen. Han skulle få slippe inn i en fjøs med
2: 40
0: kyr.
2: Ja, men det
0: er så mange rare jobber. Hvorfor flyplassene er fulle av rare jobber, så ikke vi skjønner oss helt riktig på.
2: Jo, men det er kommunehus også.
0: Ja, nu är vi kanske inte på farliga grejer, men det var inte värre dummare om en hade en gäng som får kring om och lärt upp kyr och kom sig ut.
1: Ja, men det är inte hjälp i det, för det är man känner den som ska lära dig.
0: Ja,
1: visst jag kom ut i det fjösen och såg om Björn så vill ni kynna.
2: Då har du för mycket kyr att lära upp, jag har sällt dig.
1: Ja, det har du. Ja,
0: det var... Hade jag sett lika mycket folk på att lära upp kynnet och gå ut när det branser jag har på flygplatsen när vi ska ha sin tur så är det grätt i.
2: Jo, men det är nämligen dyr. Nu vill det här naturvärmarna. Det vill lägga om foren, ja. För det, att det... Ja, både människa och dyr, för att bruka ett välkänt ord, fise.
1: Och jag lägger kuprumpen, ja.
2: Det är lika galet som världens bilpark.
3: Ja.
2: Så nu vill jag tillsätta och börja fora dyr på andra måter. Jag tänker att det är mindre gasutveckling i Vomba. Och vi ska visst fora att vi inte är nöd på ett land jag vis i människa, så vi ska... Släpp allt det här.
3: Kan du bara samla ihop
2: så kan det bli jämnbruk. Sånt heter folk och spinn upp. Men det går med en gastunk i baken.
1: Alltså,
3: du kan klara kanske att driva en bil, vet
2: du. Det är så vanvittigt.
1: Ja, men du vet, allt är jämnbruket i arbeid. Det är ju väldigt viktigt.
2: Och det är samma utan sammanligning för övrigt. Jag syns att VG var så god, jag visste. Han hade sett in i avisen masterna på 200 meter upp i lukta. Det hade han gått för bruen.
0: Ja.
2: Och så satte jag vid sidorna de så kallade gigantmasterna. Det var ju något småtteri.
0: Monstermast.
2: Men det skulle jag ha, men brua som jag vill ha, då är inte det snack om något.
0: Nej.
1: Det är så som du kjölde.
2: Och ändå så kan jag riva ner att masten kan jag slänga den och det finns andra mått att transportera ström på. Eller väck.
0: Ja. Nej, det är rar värld vi lever i.
2: Ja, men det är samma värld vi lever i hela tiden.
0: Ja, det.
2: Nej, och så kan jag spöra dig, varför har vi gjort det så rara?
1: Det är nog aldrig så galet att det inte har gått för en kvart.
0: Ja,
1: för
0: det har ju gått fram över.
1: Ramaskrik och disse här brejarna som smälter.
2: Ja.
1: Nu det blir inte breja igen snart.
2: Nej.
1: Men nu är det ju så lyckliga, för nu har det funnit ting som är 5000 år under breja. Nu har det funnit ditt och nu har det funnit att... Och nu är det Eldorado med att grava upp ovan av det alla breja för nu har det smälta. Jag tänker om det inte har smälta så att vi får veta att det är en viking uppe på Jostedalsbreen för så som han går sig. Det är ju väldigt viktigt att veta.
2: Det är klart det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag sa så han kommunpolitiker, han var ordentlig lejer i det här utgravningen. Har inte det nu Kaudiskalja i Oslo snart?
2: Nej, men det är nog så jag sa en gång till hon som driver loven. Synd och synd, så mycket var kastat.
0: Mm.
2: Hon började säga att hade vi kastat så mycket så hade vi vår värld något att säga igen.
0: Nej, det är nog gött.
2: Men det blir släkt.
1: Ja, det blir ju det. Men alltså, det är liksom det att det är så... Allt är så våldsamt. Allt blir så... Att du får nästan panik, för allt blir så, är så stort uppslige.
0: Ja, det är gigant. Vi husar upp
1: och så allt. Då detta ner så är det...
3: Men det det är nog lite viktigt, syns det, att få med sig fortid också. Ut vid Verekyrkja nu så ska ju det toalett, heldigvis.
0: Ja.
3: Det har ju varit uppe i backen, och det har ju sett många ting på väg upp i den där backen, till den doet där. Folk har gått på trynet i bispedrakt och lite av hvert. Men det var arkeolog på stedet, och det var ju inte det stora funnet, men det fant en mynt. Vi syns det var spännande, funnet en mynt ut vid kyrkja från 1200-talet. Så kan det liksom vara ett indicium på att det stod en kyrka där på 1200-talet. Jag syns i alla fall att det är viktigt att vi får med oss historien.
2: Så med tio kunde kanske ta mer vare på det levande eller på det döda. Och principiellt så må det gärna grava ut vad det är. Men det får vara ett anliggande för offentlighet.
3: Ja, det är en annan diskussion.
2: Men det är en annan diskussion. Men då kolliderar det med... Visst det hade kommit fram på något så hade jag bara hela käften och grevet och...
0: Nej, men det är detta vi önskar många gånger också kunde beväga oss ut av det vi känner till, alltså livet vårt. I en änden kan vi alltså göra det. Vi har historia. Jag kan vandra 1000 år tillbaka. Ja, kan, heldigvis att det går an framåt och går inte det.
2: Nej, det ska vi vara så öppna
0: för. Ja. Men jag är väldigt gillig för att jag kan far bakover.
2: Ja.
1: Ja, men det är
0: det. Ja, det är gratis.
1: Det är nog en gräns för hur många vikinggraver en behöver grava ut och registrera och arkivera och lägga ut pengar på när när det samer sig ner grev vi alltihop.
0: Ja, men hade inte vi haft det där och sammanlikna med, så hade inte vi förstått våra egna tid heller. Jag såg ett program i fjärnsynet nu på Discovery där byen New York idag är sammanliknad med gamla Roma. Ja, allt som är gällt i New York, det fanns romarna upp. Jag har inte förändrat någonting verkar på vassystem eller höghus eller trafik, lov. Allt gjorde det den gången och slik att det inte går runt och tror att den är så våldsamt uppfinnsom idag.
1: Nej, det är inte det, jag menar. Ja. Men jag menar när vi har registrerat en vikinggrav här och en vikinggrav där och noterat det och så en där och så har vi 20 vikinggraver här. Vi trenger ikke grave ut alle disse ja. 20. Vi kan bare notere at det er 20 vikinggraver. Finito. Ja. Men nå skal det ligge og pirke ned i dag med teskjæring noen vek.
2: Teskjæringene er dyre, du.
1: Ja, teskjæringene er forferdelig dyre. Det er nesten så galt nå at det begynner å irritere folk.
2: Ja.
0: Men det er nyttig da, dette romerne, de lagde vasskanalene under byen. Och slik i akvedukten också, det brukte, det filtrade aldrig, det var aldrig fulle. Det var 2/3 uppe, så rann vattnet. Och det brukte gräv cement uppe och så längre ner när det kom ned i området där vattnet gick, så brukte det finare cement på och glattare plate för att minska friktion på vattnet. Mm. Idag har vi haft det där och sett på sådana, säkert inte fått det till idag.
2: Det kan gå att ändra inte för det.
3: Ja, det är i alla fall mycket kunskap som har gått tappt.
0: Ja, det
2: har vi. Ja, något går tappt och något kommer till. Och folk där lever till de dör.
0: Ja.
2: Idag och det tror jag de kommer till att göra. Så får de nog prata med dig.
3: Vi håller nog vår tid.
2: Får de nog prata med dig. Nätt dig så vi är för mig. Och söker kontaktnät där är det. Men de behöver inte att vara avbildade i blöda kvar enaste nummer och styra på. Och, ja, så. Men det är det. Vi skulle ha haft en timme till. Det har inte vi. Vår tid är över för ikväll. Vi får bara säga tack för oss. Geir Inge är tyst. Han har stött ut i tekniken och äter smågött som vanligt hela kvällen och bosar sig. Och, här inne vi sett och Maria Rosenlundan, Olav Sigurgunde, sen har vi Drygg och Jonbjörn Flöttre. Så vi hoppas att ni har haft en hygglig kväll ikväll och
3: vi har ju nästan haft lite dödskult.
2: Och ja, dödskult.
0: Ja.
2: Hoppas det, ja. Och så tackar vi för nu och så ser vi sannsynligen igen med nya friska frasmark senare. Bye bye.
4: No. När hösten har nått till oss två är vi blivit så snille. Vårt blod rinner stille och långsamt som vi när vi går. Med våra två händer gott jämt i min lomme när luft är klar och hösten är kommet. Och sommaren är något som var. Då kan vi gå samman i främmande byer fulla av främmande lyder och präster och soldater och mödre som snackar strängt till barn på ett språk vi inte skönner någonting av, men vi förstår att de är bekymret. Och mödren och fäderna går fort mellan bilar och ska in på fulla trickor med händer fulla av barn och plastposer. Och vi kan sätta oss på fortöskanten och sitta helt stille vid kanten av denna älv av bubblande fruktbarhet. Och någon gång ser vi oss själv i ett butikvindu på den andra sidan och ser att vi ser ut som ett etrusker par av stein gjenglemt i denna främmande blodfulla världen. Och vi smiler till varandra i spegeln. Nå, när hösten har nått till oss två är vi blivit så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart stille älv. Då det var sommar var vi fulla av sevje och väskor som suste och våra händer var varma och lättade sig fram och blodet bruste som havet. Våra händer lätt och skalv då det var sommar. Nå har vi ofte hendene i lommene, og det stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper snille og kjølige som høst.

Och då året för hans datter var född, Jett Williams. Men jag tror det att vi ska bara plocka fram en melodi här med Vern Oxford och Jim Ed Brown. Jag har aldrig hört det i lag för, men jag syns inte det var väldigt bra. Han heter Moving the Law.

0: där för kuliss. Vad säger vi om hon då?
1: Ja, alltså det, man kan säga att det var en skicklig god kontrollmöjlighet till min mening då.
0: Ja. Och dama, den är lejt.
1: Hon har jag inte sett.
0: Nej.
1: Så jag kan inte uttala mig.
0: Jag kan inte säga så mycket om jag heller, men jag vet att hon är född i Virginia. Hon uppfostrar Book of Owens, Kitty Wells och Patsy Cline. Det är ju något det kostar, men jag kan ta det med det att hon musiken uppfostrar på den måten. Hon arbetade i en plattaförrättning som tenåring, och då kom hon då över till Nashville, och den delen med, i förbindelse med att hon uppträtt med forskjellige countryband, för hon var 19 år, och så kom hon in om den här Bluebird Café, ja. Legendarisk.
1: Det är väl många som var uppdagade på den kaféen, tänkte jag.
0: Ja, du vet att det är ju den kaféen där kommer till alla potentiella artister och så sitter de och spelar. Det får väl möjlighet för att uppträda helt akkurat hur det fungerar, det vet inte jag. Men hon hade i alla fall sin första platinspelning i 1998. Mm. Så detta här är färsk.
1: Det är nog okej, så vi kommer att höra en del till utöver, tänkte jag.
0: Förhoppet det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har ett lysning.
1: Jaha.
0: Jag vet att Longhorn har gett ut en kassett. Inte den som jag hade melodi med sist, den här skröt och skrämsel, men de har gett ut en konkret kassett. Är det någon som har den i ett skuff eller ett skap eller något sånt, så är det möjligt att vi kan få en kopi utav den, så hade jag varit så evigt tacknämlig. Då skulle vi komma så hade haft den fått lov att höra med oss i studio en gång och se hur galet vi hade det här.
1: Det kan inte vara problem här. Vi har plats till en stol till här, så det går väldigt galt.
0: Ja, så vi hoppas vi får den kassetten.
1: Mm.
0: Men bank i bordet eller med sledge och allt möjligt, Casey Jones och Johnny Cash och hårt arbetande folk. Jag tror vi spelar lite om det, jag.

0: Ja, då ska vi över på en dessvärre en artist som gått bort för ett stund sedan. Eller en år sedan, rätt sagt.
1: Cirka 5 år tror jag.
0: Ja. Carl Perkins.
1: Ja.
0: Det var en legende för sig själv.
1: Ja, alldeles. Piano och gitarr fungerat som bara...
0: Ja, ja det är det jag absolut säger att det gjorde det.
1: Ja, ja.
0: Och vi var ju så heldiga och fick uppleva han på Centrum scen i Oslo.
1: Ja, det var väl 2 år förut.
0: Ja, sån cirka det, ja. Och det var en upplevelse.
1: Det var en upplevelse, ja.
0: Så jag tror vi ska ta och höra. Här är en melodi med Carl Perkins. I want you back again.

0: Ja, god
1: Då,
0: kvällen.
1: god kväll den du. Då är vi alltså inne här i Pratrivselshörnet.
0: Ja, jag hör du säger det.
1: Du hörde, säger det ja. Och
0: Ja.
1: du kommer precis sidan fjället, du ser vi Simöringen säger.
0: Ja, jag tog mig över, så vitt det var.
1: Ja, var det bra körförhållande över högtid?
0: Ja, det var inte snö, så då kommer du säga att det då är det gött.
1: Nu lurer vi på, jag har inte varit något turistskip på Eid idag, men det är nog innan i fjorden idag, har du sett det?
0: Det har det varit, ja. Det var väl Celebrity Silhouette, heter den, tänkte jag. Ja, det var stora, fina, blåa båtar, vet du, ja, det var nog så fina, vet du.
1: Han var vänner, ja.
0: Ja, det har inte sett så vänerbåtar sedan sist det gick en vänerbåte.
1: Bra med båtar nu.
0: För att säga det sån. Jag är inte sån våldsamt glad i dessa där turisterna.
1: Är inte du?
0: Nej, de går och vasar mitt i vägen när jag kommer körande med bil. Och det är inte tal om det, efter skvätte vägg i fälla alla som det träffar inte en eneste.
1: Men då
0: Men det har varit
1: må du
0: där
1: köra
0: på.
1: lite senare då, vet du.
0: Senare, nej. Man kör fortare. För det är inte rädd hopp på.
1: Då är vi alltså inne här och Svein
0: Är ute där.
1: Magnar till och med en ödd säger det kväll gång vet jag att han heter Svein Magnar Nes. Är du klar?
0: Han nickar och smiler och
1: Det
0: är
1: var
0: så glad.
1: tom upp ja.
0: Ja.
1: Och du är klar med dina finurliga spörsmål och
0: Och ja, då, jag har grubblat nu i 14 dagar väl det.
1: ja.
0: Ja, så nu har jag, ja, examen ligger klar här. Och den är inte digital, så
1: Det är muntlig
0: det är
1: kväll.
0: muntlig, ja. Och den är inte digital. Så det går väldigt greit. Det
1: Ja.
0: ska det.
1: Svein har fått en lista inne så du må börja.
0: Ja, men nu har han rotat väck listan,
1: Du kan
0: Simon.
1: ju ha lagt den i här tredje plats.
0: Ja, det spörs det.
1: Nej, men det ska vi ordna upp i. Det är inte något problem.
0: Nej då, det tar ordna sig.
1: Eller så, visst, det har sett på Facebook-sidan vår idag, kassa låg inne där det var några bilder av.
0: Det var bilder av några nydliga premier.
1: Ja.
0: Det var välkomstskilt. Lagat han Marianne Løseth.
1: Ja, det, hon har tagit alltså sådana gamla taksteiner som var förr.
0: Ja, så
1: Så,
0: lite avlång, du
1: ja,
0: vet.
1: sådana halvrunda, du vet, avlånga, ja.
0: Dråpeforma.
1: I dråpeforma, ja.
0: Ja. Så de är nydligt fina.
1: Och
0: Det
1: måla dig och laga till det med servietter och
0: det
1: styra och
0: heter
1: lacka och
0: decoupage.
1: dekupage.
0: Det heter decoupage, ja.
1: Är det inte du som har varit otroligt flinke?
0: Ja, klart hon är det. Det är en nydlig skilt.
1: Ja.
0: Och vad var vi har planen med
1: Och
0: med där?
1: när vi har köpt 10 skilt med den, så ska dela ut sånt jämnt utöver. Vi tänkte vi ska ett sånt i månaden.
0: Ett i månaden,
1: Så
0: ja.
1: folk kan, vi träcker ut en hver kväll så går vi vidare till en sån superträckning.
0: Oh
1: Så det är
0: yeah!
1: 10 stycken som har kämpat med den flotte.
0: Nej, 10 stycken.
1: Ja, tillsammans, det blir ju 10 tillsammans då.
0: Hur många ska du träcka ut då?
1: Vi träcker nu ut riktigt 10, 10,
0: Ja, men
1: 10.
0: där är ju 4 stycken.
1: Av och till så är det 5.
0: Ja. Men
1: Ja.
0: ja, okej. Men där är 4 fredagar i stort sett en månad.
1: Ja, men det ska vi ordna nu. Så
0: Nu
1: vi ska få det till så det blir 10.
0: blir det bara rot upp i höra mina. Nu är ditt nej, nu går jag hem igen.
1: Men det, jag får en chans att gå vidare på fler sändning till sån superträckning. Kanske två kan gå vidare så har jag min ord i behåll.
0: Ja. Ska jag gå vidare till
1: Nej,
0: nästa
1: du kan, nej, du kan släppa gå hem igen.
0: Ja, det var jammen bra. För det är så dumt hvis bilen blir stående igen i
1: Och så
0: bilen.
1: har vi lite krusar på det.
0: Ja.
1: Och så må vi ha sån med sådär husskilt då. Att visst är nog, du kan inte vinna med en gång för det är inte vitsa av många sådana på ett hus.
0: Ja, visst jag säger välkommen,
1: Men
0: välkommen.
1: välkommen, då går det, kommer från baksidan, välkommen, andra platsen.
0: Ja. Velkommen på lille rom for seg selv og alt det her.
1: Jeg vet ikke at vi fikk et menn før jul, eller hva tid det gikk
0: Til
1: ut.
0: jul, ja.
1: Ja. Og jeg vet ikke at den vinneren var jeg stod og delte ut skiltet til, og hun var utrolig fornøyd den. Og jeg
0: Ja.
1: fikk lov å bestemme hvordan jeg skulle plassere de henne også, så det
0: Nei,
1: var jo flott.
0: du skulle ikke rope også, vel?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er for...
1: Nei, det skal du ikke rope, du vil det. Da må du ikke gjøre forhåpninger til folket her.
0: Tenkte extra service, det är Nordfjord nära radio
1: Ja,
0: det.
1: det är extra. Vi kan sända några Svein runt och skruva det upp mot Sverige.
0: Ja.
1: Han tar 800 i timmen.
0: Ja. Det är billig uppskruving.
1: Då är det sysselsättning.
0: Ja. Det hörs bra ut.
1: Ja.
0: Nej, men skulle vi ta och prövat och gjort något vettigt nu?
1: Ja, men det er voldsomt fine. Vi må reklamere litt på et
0: sånt. Ja, det er det. Voldsomt fine.
1: Marianne Løseth.
0: Ja, hun er utrolig dyktig.
1: Hva var du kalte de?
0: Decoupage.
1: Decoupage?
0: Ja.
1: Ja. Og det betyr?
0: Det er fransk og betyr klistret på.
1: Ja.
0: Noe sånt.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Denne gangen her, så vil jeg sette lytteren på en liten prøve på innringingene.
0: Ja.
1: Det er så mye tekniske hjelpemidler rundt omkring i heimene og alle plasser med sånne elektriske hjelpemidler.
0: Rullator og...
1: Både ut og inn og...
0: Åja.
1: På alle plasser.
0: Ok.
1: Men vi skal ikke begynne helt med det enda.
0: Nei.
1: Kan du si hva vi skal høre nå etter vi har hørt første kuttet her?
0: Det kan jeg gjøre. Det er jo fredag.
1: Ja.
0: Da må vi ha en dans.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det dans, dans, dans med Odd Nordstoga.
1: Åja, men ja. Først skal vi slippe til en kare. Vi vil gjerne vite han som prater her, hva han heter. Namnet på han som snakker her. 5-7-8-60-660.
2: Ja, det er vi. Vi tenkte det var kjekt å ha oss der, da. Og det er egentlig bare for å treffe litt folk og ja, få litt innspill, da. På hva som rører seg og hva folk er opptekne av.
1: Merker de motvinden sentralt her, og...
2: Nei, ja, jeg vil ikke si det. Jeg tror det...
1: Er det greit det?
0: Nei, han vil ikke si det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Men hvis du ikke hører hvem din karen der var, så ringer dere inn på 5-7-8-60-660.
1: Og... Skulle vel høre på Odd Nordstoga her, Odd?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Så... Det hadde...
1: Det
0: vi må ha oss en dans.
1: Det er på dataen der, ja.
0: Ja.

0: inte du?
1: Tjohoj!
2: Ja, det var dans och dans ändå en gång. Kan vi ha med oss då?
3: Jag har med Els Solgren.
2: Ja, nu har du ändelig fått av den här radioen.
3: Ja, du känner det var lite vanskeligt. För jag ringt upp med Hallås i mobiltelefon.
2: Ja.
3: Nummeret, och så frågade jag inte med oss, och så är det nummer. Så tycker det är det som gjorde.
2: Ja. Ja, nu vet du det en annan gång.
1: Ja.
3: Ja.
2: Och vi har med oss med
3: Solgren Leivdal.
2: Solgren Leivdal, ja.
1: Och vad var det svaret på ingångs?
3: Jag tog det faktiskt på två ord. Vad säger du, Raxnes?
1: Ja, han är ganska lite igenkännlig.
3: Ja, han är det.
1: Ja.
3: Ja,
2: han gläser nog till vi ordförar.
3: Ja, det är spännande nu, men jag vet inte hur det här vill gå, själv om jag hoppas att det blir en vridning.
1: Jag hoppas nog bara att det inte blir mer.
3: Jag har inte gjort så väldigt gott, han så heter Smilen Kalleina, han vet ju.
1: Ja, men han ska inte bli ordförare i Eid.
3: Nej, men det är nog Centerpartiet då.
1: Jo, men det, nu är det lokalvalg, alltså det är
3: ja. Det hoppas jag verkligen att han Sigurd kommer till oss, så det hoppas jag verkligen. Men jag är så rädd att det är dåliga stortinget nu, att det vill nedprioritera det här.
2: Det kommer till att gå så till.
1: Alltså det kanske nedprioritera valget. Valget går sin gång.
3: Ja, det hoppar jag verkligen.
2: Så är vi klart med några spörsmål till dig du.
3: Ja.
1: Ja, då ska jag spörja dig om. Ken är det så är fast lagkaptein i Huskestue?
2: Ja, det kan du säga. Det är jag i alla fall.
1: Nej.
3: Det är han som ska sluta nu.
1: Ska han sluta?
3: Jag husker du att det är han som är så helt på i 25 år och ska sluta nu.
2: Han som säger det vet det ju.
1: Ja, men det vet det ju, säger han.
3: Ja.
1: Ja.
2: Vad kan han heta då?
3: Jag vet inte, det känns jag på.
2: Ja, han säger att han är med hela tiden.
3: Jag känner inte på det här namn alltså. Petter?
1: Nej, han är inte Petter. Nej, han heter... Ikke natt, men...
3: No.
2: Han som cyklar, vet du.
1: Det motsatt av natt, det blir...
3: Motsatt, nei, faktisk, det greier ikke.
1: Ja, når det ikke er natt.
3: Jeg er ikke så mye inne på disse programmene, det er veldig sjelden jeg ser deg.
1: Nei, men når det ikke er natt, hva er det da?
3: Natt.
1: Natt og...
3: Du er det...

0: Första juni dagen.
1: Ja, det stod, det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det är en flänka, en halvtans givare sen du. Absolut. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål? Och kan det synga och kanske kan vi ha med oss? Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Jag vet det.
0: Ja, vet du det?
2: Ja, vi får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor.
0: Vingtor, ja.
1: Jag kan nämna det. Fyra stycken som byter på att gå. En heter Freja. En heter Njord. Och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgulen.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Jag kan en gå hem då.
0: Den är på väg till Bergen.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, du vet att vi, dina Lärgulen, där går inte dina här yttermiddagsbåt.
0: Nej.
2: Det är bara morgning och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin mot att, fin mot att resa på.
1: Jag följde den ja, för...
2: Jag... Okej,
0: okay.
2: Det är
0: fint
2: så ser du en god del.
0: Ja då,
1: 5-6 veckor sedan jag följde det och inom alla sådana smala sund nere, rätt till Bergen, ett par timmar det var flott alltså.
0: Ja.
1: Och så var det spejlande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: kjön. Ja, ja, okej. Okay. Nej, men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig också.
0: Ja.
1: Det är väl det är vi.
2: Det är
1: jättegott. Ska du rulla på där du var in på Fjärnord? Tänkte du rulla gott på där du?
2: Vi såg inte något till
1: dig. Nej, jag var inte där. Men jag var nog mycket att snacka dig väck här.
2: Nej, alltså. Det blev inte så mycket att vi ramlade över. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, vad säger du? Är du här nu då?
2: Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej.
2: Jag ligger och slappar av.
1: Ja, du ligger och pratar, ja. Då får jag nog luftet. Det här lät skickligt gott.
0: Ja.
2: Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej,
2: vi var på docka för 14 dagar sedan.
1: Ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra väder.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej. Nej. Nej, vi blev helt i halvdags vi tar regn.
1: Ja.
0: Ja, nej, det är inte det. Det har varit lite... Det har varit kallt.
2: Ja, och, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Ja. Så ja, det är då, du glad för det.
0: Nej, då lite jag bygga du... ut löden så kallt så det vore. Då må jag ha låna mig en löde till.
1: Ja.
2: Ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här. För du har väl lyst på ett sånt dörrskilt, tänkte jag. Välkommenskilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydelig fina.
2: Det är det säkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sida och vår, visst du har. Har du Facebook?
2: Du, jag har inte data, jag.
0: Har inte du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smarttelefon, har inte du?
2: Ja, jag har nog också liknat på det.
0: Ja,
1: jag är lite smart, ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smarttelefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med.
0: Mm.
2: Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu får jag roll, det är den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Den här radion du är mest brukte på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag hör mycket på repriser.
0: Ja.
2: På den här radion. Det är kvar kväll där jag lägger mig så sätter på här på repriser.
1: Ja, kan vi få ett... Kan du syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar inne... In på Sandrane och så driver med lite här Sögen går.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men da, du, det sänder repriser
1: på dig. Vi har fullt av program, så vi sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag ger på nog om dagen och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nei, men kjære, det blæste alle deg.
1: Modernisere.
0: Modernisere dat... Løperne.
2: Da må jeg til å kjøpe med datamaskin da.
1: Nei, men nei, du, jeg digitaliserer det. Da så jeg kan sende det fra datamaskinen vår. Det mye enklere.
2: Å, ja. Mm-hmm. Ja. Ok. Nei, men altså, det kjekt å høre på denne gjengen der inne. Ja.
0: Det sant. Det har mye føre seg deg.
1: Hos andre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos andre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Jau, jau, jau. Du har nådd oss. Du har nådd oss, og han på isene, det er kjekke. Hun rønner og går. Det er en fin gjeng.
0: Ja, men det var kjekt å høre.
1: Nå må du snart spørre denne jækla vanskelig.
0: Ja, nå skal vi. Det skal vi. Men jeg lurer på, hva er det som gjør gjøken så spesiell?
2: Ja, det er han gala, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egga i andre sine vei.
0: Stemmer det. Han
2: er... Det, var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt koko, vel?
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg ta skulda for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tiden sa de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i nettet?
0: Åh, nei det, jeg fikk høre at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken for da for sommeren.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men fikk vi også vet du ikke skulle sitte på marken før du hadde gauken gjelde tre ganger. Koko, koko.
2: Ja.
0: Ja.
2: Stemmer det. Ja. Og likadan spiste kjøttet skulle ikke begynne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange, mange sånne, sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rytte.
1: Ja.
0: Det er sant. Men nå kan jeg spørre deg om, hva betalte de med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, den var, jeg har ikke vært i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark der.
0: Ja. Men hva slags mark?
1: En mark kaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske
2: mark. Nei, det er ikke sånn. Det er ikke sånn mark som vi... en mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er en mark, ja. Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor hun var født på sykehuset. Hvor mange mark var den i kjellet? Hvor mange mark var den i gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og hvor mange... Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo. Ja.
0: 16 merker smør.
2: Ja. Ja, det blir vel det, ja.
0: Ja. Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Ja, det...
0: Du så nå bare hvor det gikk med denne der eksamenen som de skulle ta digitalt. Så de ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg hadde ikke noe
2: bedt. Det ble bare skjønne.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ingen, men, ikke noe ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, debatten her om kvelden. Da vil jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe. Vil jeg gå på skole, egentlig?
0: Nei.
1: Problemet
2: var det.
1: Problemet var jo det at de kom ikke seg opp på morgenene.
0: Nei.
1: Da skulle skolen legge til rette så de kan begynne når de vil, liksom.
0: Ja.
1: Ja, disiplin er viktig for helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett og gå på skolen i snø. Det bles rundt her også.
0: Ja, men altså,
1: tre kilometer.
0: Nå må du huske på det, at vi sitter og spiller til langt på natten, ikke sant? 4-5 om natten, ja. Sånn så må vi stå opp til klokka halv 8. Det blir ikke bare ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Nei, det går ikke. Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder jeg ikke å gå på skolen.
1: Nei.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tog skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Nei, det var vel ikke mer 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden, men du hadde noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, hva du er det hele der.
2: Da hadde vi... gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode hausta.
1: Ja, 7 sommer og 7 vintra.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er greit, Per Haus, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Haus borta fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det om det ikke...
3: Nei, altså, jeg er gamle damen er borte.
4: Gamle damen?
3: Og borte det nå.
4: Han kropp lykken er lettere i
3: da-da. Men jeg tror det var en Grand Prix-melodi.
4: Nei, var det det?
3: Ja,
4: cool.
3: Grand Prix. Men først skal vi ha et innslag her.
4: Yep.
3: På telefonnummer 5-7-8-60-600. Dette var en stund. Så har jeg gått dette, hva jeg befinner meg kan, hva? Når jeg lager dette her innslaget her. Hva jeg er, ja. Hva er det for noe vi har her, rett og slett?
5: Hva er det været er du hører nå? Ja, nå lurer jeg felt. Vi får se om vi kan høre litt det her, hva som kommer. Spennende. Du. Hallo. Ja, dette er vanskelig spørsmål til dere lytter og setter hjemme. Men jeg tror nå det skal klare det. Ja, vi begynner å jobbe oss opp igjen her. I tempo, tenkte jeg. Det er telefonnummeret 5-4-8-60-660, hvis du aner hva det er for dere.

0: Gnallala! Vi tror hon är färdig. Gånget i gången.
1: Tiget på tanken, hänger i banken. Dyken är den ovan. Hallå, kan vi ha med oss?
2: Det är Marianne Löset.
1: Marianne Löset, du? Du är ogild, du?
2: Det kan han göra.
1: Men du kan ju vinna sånt plötsligt. Det är ju du som
2: kan
1: är med
2: på den. Ja, kan du vinna något annat eller så är du lite snöjd med.
1: Du kan väl lova att fortälla nu så folk bara vet hur det står lagat här. Hur har idén varit unfangad för Evelsson?
2: Det är faktiskt mora till mina halvsösken då, för att säga det sånt.
0: Ja.
2: Som hållit på med detta där, och jag syns detta var ju så fint och såg nog inte lite käckt ut, och så har den bara ballat på sig, så lagar jag nog själv då. Men du menar inte måten det lagar på, du?
1: Ja.
2: Ja, hon visste mig, ja.
0: Mm.
2: Så det finns då måla kanten, och så må du måla det kvita, och så må det bli tört, och så må du ha ett streck till, och så må en klippe runt motivet då.
1: Är det natten? Är
2: du må klippe serviett då, rätt och slett.
0: Det är lite av ett arbete.
2: Ja, det är fruktigt kedligt på en måte, men...
1: Och så
2: ska det bli bra, ska det bli bra som en bruktid.
1: Runt nattestid och plocka sådana ut av laden i sådana stein.
2: Ja då, det är också.
1: Det må være mest spennende om det kommer noe.
0: Ja, altså ja. Jeg kommer til, og så merker det hvis du er hjemme med meg, altså.
2: Ja.
1: Men har du ubegrenset med stein å ta av da?
2: Ja da, har den da, så det er ikke noe problem.
1: Men disse, hvis du blir festet på en annen måte, så går det sikkert andre bare hull i også.
2: Ja, med litt forsiktighet med rette båren, så skal det vel gå, ja.
1: Ja.
0: Jeg har sånne store firkanter.
2: Du har, ja.
0: En hel stab.
1: Men är det sånt att har du en hel stab?
2: Ja, hvis ikke du brukar det, så tek nu Marianne emot, vet du.
1: Är du firkant då?
2: Ja, jeg har noen, men det har ikke laget noe ut av enda. Kunt og sjøle som vi har på husveggen. Du såg det nå.
1: Ja, jeg såg det. Det var veldig fint.
2: Ja.
1: Men hvis folk nå, det som ikke vinner i radio, har lyst på sånt sjøl,
2: så
1: kan det få, då er det bare henvendet som på Bjørkedal.
2: Ja da, da kan jeg bare skrive til meg.
0: Ja.
2: Det er ikke noe problem.
1: Nei. Jeg ønsker mig.
0: Jeg ønsker mig, ja.
2: Ja. Teknikeren vil jeg i hvert fall ha. Så.
1: Er du nør på dalen nå?
2: Ja, det er jeg.
1: Sier du nør på dalen?
2: Ja, noen sier det. Noen sier opp, og noen sier nør, og opp på dalen er vel det der.
1: Ja, eldre folk sier sikkert nør, sånn, ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: det gjør det nok.
0: Jag bara inte snör i Dala, så är det grett.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Nu måste vi checka om någon uppe i Björkedal om det har intelligensen på plats på en fredagsspel.
2: Det har vi alltid.
0: Alltså, det ska jag säga att en lite var lursken kom till Gud, som sa tanta mi.
2: Mm.
0: Ja, så det är inte något, det är inte dull.
2: Nej.
0: Då kan jag spörja dig om vad elv renner gjennom fire europeiske hovedstader.
2: Hva som renner, var det du sa?
0: Hva slags elv som renner gjennom fire europeiske hovedstader?
1: Ja, det kan du si. Kan du nærme hovedstaden?
2: Ja, skal jeg nevne hovedstaden, eller skal
0: jeg
2: nevne
0: elva? Nei,
2: det
0: er elva, du.
1: Det er Bjørkedalselva.
0: Veldig kjent elv.
1: Mara, du tenker på det, kan du fortelle meg hva jeg var i stedet, når vi har den lyden?
2: Nei, da var faktisk en øyens overvasket bil.
0: Det var?
1: Jeg var inne i en vaskemaskin.
0: Med bilen, ja.
1: Med bilen.
2: Ja.
0: Jeg har sett en
1: hund. Jeg stakk hodet ut, men jeg pekte fort inn igjen.
0: Ja, jeg ser det. Du er så ny vasket og...
1: Fikk ny og sveis plutselig. Jeg var sleggende rundt øyre.
0: Det vet du. Nei, det er en veldig kjent elv.
1: Ja.
0: Det er en vals som jeg lager til den. Det er skjønne blaue...
2: Donau, da.
0: Donau, ja. Og den går der.
1: Og Region og Vien, er ikke det?
0: Ja, det er hun sikkert. Og Paris.
1: Ja.
2: Da vet jeg sikkert at jeg er veldig bereist.
1: Da vet jeg som lager
0: den.
2: Ja, det er hun.
0: Ja, det er som lager den. Akkurat det har ikke jeg med meg, men det er i hvert fall ganske mange sånne.
2: Ja.
0: Ja, den er grei.
1: Da, nå, jeg rekner med det, jeg har hatt fint vær på Dala i dag også, det er ikke så langt.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Ute vær, det liker vi.
0: Men det var jo kaldt i dag tidlig, ja. Nå bodde det 4 grader borte i Honvika.
2: Ja, her var jeg opp med naboen i dag tidlig, så.
1: Kalde naboer du har.
2: Ja, første tunen kom til den svinget inn.
0: For å si det sånn, jeg fikk bilde fra nevøen min, som i Tromsø. 1. juni vær, det var snø på bakken.
2: Ja, sant.
0: Så det har litt verre enn oss da.
2: Ja.
1: Men du ferdig med Marianne nå?
0: Nei, jeg skal spørre deg et spørsmål til.
1: Et spørsmål til, ja.
0: Ja. Hvor mange ventiler det i en trompet?
2: Herregud.
1: Det sånn du trykker ned.
0: Ja, du ser disse der. Ja. Hvor mange er det sånn taster på?
2: Skal vi se nå. Jeg skulle nå vite.
1: Ja,
2: 3, 4, skal vi se nå.
1: Det står på 3 og 4.
2: Ja, jeg hadde lyst til å si 4, egentlig, men da er det ikke 3 hvis jeg sier 4.
1: At det kan få så mye ut at bare...
2: 3.
0: 3.
2: Alle gode ting er 3.
0: Ja, alle gode ting er 3. Ja. Nei, men det er måten du kombinerer det på.
1: Ja, jeg vet noe. Også må du trykke den ned, må ikke du?
0: Ikke alltid. Noen ganger har du bare dut i alt.
2: Ja.
1: Og han flinkast...
2: Jeg har ikke spilt det, da.
1: Han er flinkast i landet til å gjøre akkurat det han kan hette. Eller går for å være en av toppene da.
0: Ja.
1: Hva han heter?
2: Trompetisten.
1: Ja. Han er nede av... nede av det platlandet der i plass.
0: Ja, det er flatte bygden.
2: Jeg har noe sett han på TV, men...
0: Det er det samme som vi hadde en butikk på Eid, så heter det.
1: Han hadde jernbare.
0: Ja.
2: Antonsen.
0: Ja, Ole Edvard Antonsen. Ja. Men nå har vi jo Tine Ting helst seg.
1: Ja, hun er flink.
0: Veldig flink.
1: Og så søt og betellig.
0: Hvorfor har de noe å si?
1: Du trenger ikke være fullt så flinke.
0: Og så jeg må være dobbelt så flink, jeg, altså. Er det sånn å forstå at jeg må være dobbelt så flink?
1: Nei, sånn. Ja, men det, du er jo det, du.
0: Ja, jeg er jo det.
1: Ha det, du Bjørkedalen!
0: Ha en god helg!
1: Løs et på det.
2: Takk sammen.
1: Ha det. Men nå må ikke du henge deg opp i bagateller som så, jenta.
0: Hva for en jente var det da?
1: Nei, det vet ikke jeg, men... Nei, nå skal vi frem til neste lyd her.
0: Ja.
1: Og... Nei, nå må ikke du komme... Det var ikke denne lyden til jeg latt der. Og det var ondskapsfull.
0: Nei, det var ikke... Jeg var veldig, veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva? Dette har alle. Hva er
0: ikke
1: det
0: alle.
1: Og du skal... Musikken, må du si, annonsere pyst.
0: Ja!
1: Hvorfor kommer hun helt ut av det?
0: Skål for alt som går på dialekt!
1: Sa hun med bevetrøst.
0: Ja. Med han Ove Thue og han Ivar Medos.
1: Ja, det skal vi høre etterpå.
0: Mm-hmm.
1: Men, hva er det slags elektrisk instrument vi har her? 5, 7, 8, 60, 1660.

0: Ja, da bin ich eine Vertriebsstation, Herr Regodurenago. Wie sieht das aus, so wie am Eos nu?
1: Marie Twendesetter.
0: Marie Twendesetter, ja.
1: Karl, ja.
0: Har du sådana modernandes?
1: Nej, jag har inte det. Det är det. Det bagagerum uppe i bilen så jag far upp och ner.
0: Det var det du. Bakluka heter det på fint.
1: Är det bakluka?
0: Ja, det är bagagerum.
2: Kan du sluta med radion? Jag hörde dig väldigt gott.
1: Ja, jag kan göra det. Jag prövar att fånga ner.
0: Ja.
1: Där. Ja.
0: Då har vi ordnat det och det är vi glad för.
2: Ja.
0: Och då har vi kommit ut i yttre luta.
1: Ja, och nu har jag det med gott eller?
2: Vi har det väldigt gott.
1: Ja.
2: Det kom i god.
0: Det var inne.
2: Väldigt
0: gott. Vi hade lite pausen på det.
2: Ja, vi har gjort det. Ja, hur står det ut i yttre då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja.
1: Fint väder.
2: Det kunde lätt vara värre skulle jag säga.
1: Ja.
0: Jag kunde alltid det, vet du.
1: Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan så att det är... Ja, men det är lite kallt.
0: Ja, det är akkurat det. Irriterande att tänka på 20 dagar så vänder det på in vägen igen.
1: Ja.
2: Det är lite dumt det.
0: Ja.
1: Ja, då. Men vi får bara ta det som så det är och så kommer varmen och kommer.
2: Ja. Men jag säger att det här halvåret här, alltså det har gått så vanvittigt fort. Och jag fattar inte begrip inte hur tid det är blivit av. Jag har inte fått gjort steikeste.
0: Ja, lambo har vuxit så fort men att det är snart jämmer av väl.
2: Ja, det är snart klart.
0: Så fort har det gått.
2: Ja, ringer slaktebilen imorgon så... Det är så galet det.
0: Ja.
2: Nej, alltså faktiskt, det har gått vanvittigt fort.
0: Ja.
2: Jag fattar inte varför jag har plukat veckan.
0: Men du har mycket hjälp på då, vet du. Det är en god ting det.
2: Det kan hända det.
0: Ja.
2: Du ska göra mig så det är det.
0: Ja.
1: Ja, nej, du får bara spörja till hjälp om det är någon som ska hjälpa dig.
2: Ja, men det har jag gjort många gånger. Kommer det någon? Nej.
0: Ha hjälp på. Nej, du har inte mycket hjälp på, men tiden går ju fort på det.
2: Ja.
0: Jag har en del hobbyer då.
2: Ja, det är ju väldigt bra att ha en hobby.
0: Det anbefaler folk när de är färdig med arbete.
2: Mm.
0: Det vill anbefaler.
2: Ja.
0: Sätta jag på lite tid hemma.
2: Nej.
0: Gå på kafé kanske och prata med likasinnade. Väldigt lurt.
2: En annan ting. Vi tränger flera middagskärare.
0: Middag?
2: Ja, kör middag ute i brygga och runt omkring och del ut middag till
0: hemma. Ja, men det är ju inte sen när jag runt sån jag aldrig kommer igen för jag skulle prata så mycket med
2: dig. Ja, nej, det är akkurat
1: det. Du finner inte fram.
0: Finner fram? Kan du snacka om mig? Han har GPS,
2: man. Han har GPS.
1: Nej, du känner det bara för kajera historia här först.
2: Ja,
0: det måste du hajra
2: på när vi har med dig hopplöst. Fortell nu, fortell.
0: Nej,
2: du
0: var
2: stille
0: där.
2: Jag är
0: väl hajra, Karin, du har rotat. Du var stille där ute i yttre, nu får du spörsmål här.
2: Nej, det är
1: jag får spörsmål, ja. Jag kan nog bli vanskelig ihåg det.
0: Nej, det blir väldigt enkelt.
2: Ja. Nej, vi ska vara
1: grej. Ja, idag är jag alene, så då.
0: Ja.
2: Ja, men då kan jag spörja dig om, hva för ett dagligvarukedja har slagordet vi ger oss aldrig på pris?
0: Pris.
1: Rima.
2: Nej.
0: Nej, har det låst
1: kiwi, kiwi, kiwi, kiwi. Det gick i stå för mig.
2: Kiwi.
0: Men jag vet, jag har funnit nyckeln till jag låsa nu, för det var nog så gått upp i pris. Jag kan inte ha funnit nyckeln.
2: Det
1: kan du ha den nyckeln här?
0: Det är som prislåst, jag säger dig.
1: Ja, jag har sett det.
0: Och den tror jag har funnit igen. En kan luring i firma där och så...
2: Det är spörsmål.
1: Ja då.
2: Det är spörsmål.
1: Grätt nu kan jag gå ner i prisen och varan blir mindre.
2: Ja, det är sant.
0: Det har jag sett. Är det så utspekulerat?
2: Det heter krympa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är krympa.
0: Men har jag förstått om då? Jag skrev det på Facebook förresten.
2: Jaha.
0: Här var det förra veckan, igen. Åh, jag kom in på, jag har en förrättning på ett.
2: Ja.
0: Åh.
2: Nu är jag spänt.
0: Det var Morelle.
2: Olu.
0: Åh, jag hade lyst på Morelle du.
2: Ja.
0: Helt jag såg prisen.
2: Ja.
1: Och då kostar det väl 159
0: kronor kilo.
2: Ja.
1: Ha?
0: Du har ju rätt. 279 per kilo.
2: Ja, men du skulle ju ha ett halvt kilo.
0: Och då sa jag en tack för sig och gick ut och köpte något annat. Og så sporet jeg, så spydet jeg gikk forbi, hadde selv mye av dette her.
2: Ja.
0: Og da sa jeg det, nei, ikke så voldsomt.
1: Nei, det kunne jo være sjå på bæret om det var begynt å bli rukket.
0: Nei, jeg synes det er nesten litt frekt, og jeg.
1: Ja, vet du hva, jeg har ikke opplevd.
2: Ja, men det er jo sikkert sånn langveisfarende, for mine modeller er i hvert fall ikke klare til å sige at den.
0: Ja, det måtte være så langt.
2: Det er knapt nok bli avblomstret.
0: Ja, for jeg kjønner til hele jorda på denne prisen der.
2: Ja, det er
1: ja.
2: På første plass.
1: Det er
0: uhørt. Ja, jeg får ikke selv noe, vet du, når man hiver det, og det er det rent tatt.
1: Ja. Ja, det blir det. Jeg forstår ikke vitsen.
2: Nei.
1: Med at de... Men jeg har spekulert mange ganger på, får de hjertet for det de må hive?
0: Nei. Jeg har ikke peiling.
1: Det kan jeg aldri tro.
0: Du har nær syster, du kan spørre henne en gang.
2: Ja.
0: Kan du spørre
1: jeg har noe det da,
2: ja.
1: Men jeg har noe forstått på inni det, at det er ikke sånn det virker, at
0: nei,
1: jeg får noe igjen.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja, nok ikke det.
1: Nei.
2: Men da kan jeg spørre deg om, hva kalles urinnvånerne i New Zealand?
0: New Zealand?
2: Nei, New Zealand.
0: New Zealand.
2: New Zealand.
0: Ja.
2: Jeg er veldig god i engelsk.
1: Urinvånerne.
0: Ja,
2: ja.
0: Det er samme som vi kaller det samme her til lands.
2: Ja, det er de som var der opprinnelig. Og det har sånn der hakka.
0: Ja, men klager jeg like mye.
1: Inka?
2: Nei, det var borti Peru ute der.
1: Ja.
2: Og det er jo utdød.
0: Første bokstavet får hun.
2: M.
0: M, ja.
2: Ma.
0: Sett på musikk her, må du jo.
2: Hva gjør du da? Er det du som spiller musikk?
0: Svein må slå av musikken. Ja, det har du. Jeg går så går det jeg på.
2: Ja. Er hun der?
0: Vi fikk jeg for... Hun forsvant hun.
2: Marie?
0: Er hun som sender musikk til oss?
2: Det spørs det.
0: Vi fikk et eier da.
2: Hallo?
0: Hallo? Det er borte bare tut.
2: Ja.
0: Og da må hun, eller vi kan si svaret, vi har egentlig.
2: Ja,
0: du kan slippe den opp.
2: Ja,
0: du kan fortelle hva det heter, sa urinnvånerne.
2: Maori,
0: ja.
2: Ja.
0: Nå fikk du vite det der ute. Du sendte så fin musikk til oss. Var du misfornøyd med musikk, ja, da, skal du?
2: Kan ikke tro det, altså.
0: Hæ?
2: Det kan ikke tro.
0: Da er det på grensa.
2: Ja, nei, vet du hva.
0: At innringene begynner å sende musikk selv også.
2: Ja, nei, jeg satt i hele går kveld og lette opp musikk.
0: Ja.
2: Ja, det gjorde jeg. Så,
0: ja. Ja, men vi har egentlig sagt inn og ha det og sånn, så da... Ja.
2: Du får ha en god helg.
0: Du er med på trekning, ja.
2: Ja, ute i ytre. Så da kan vi gå videre, Vidar.
0: Vi går videre, men da skal ikke vi ha musikk på det spørsmålet her.
2: Nei, vi.
0: Hvis du skal til Bergen,
2: ja,
0: så er det ferja Andalote må du ha, og så må du ha AIT, det er Lavik Oppedal.
2: Ja.
0: Og jeg vil gjerne vite hva ei av ferjene heter der. Navn, hvis du vet ei av ferjene,
2: navnet på. Et navn gjør ingen ferje.
0: Navn på ferja.
2: Ja.
0: 5-28-60-660, det er mye enklere du tror egentlig.
2: Ja.
0: Ja. Nå renger jeg inn, og vi... Vi er helt
2: annet med musikk,
0: så mange som mulig med her som skal være med på trekningene i kveld og gå videre til supertrekningen når måneden er slutt på et sånt flott velkommenskilt. Men føler seg velkommen, ser du sånn skilt opp for
2: det. En gjør det, absolutt. Ja. God kveld. Nei, nå heier jeg meg selv igjen.
0: Ja.
1: Jeg må krytja mi.
0: Så du må ha krytja?
2: Er det du, mor?
1: Ja, det er jeg. Det er jo blei mor.
2: Ja, ja. Men er det min mor?
1: Jeg skulle bare komme med gutta av...
0: Ja, det er jo Haldis, ja, det hører jeg. Her, jeg tror du har fått en fugle. Jeg sier til krytje en fugle, vet du.
1: Ja, jeg vet det. Men jeg må nå ha et par sikker.
0: Prater du ned telefonen nå?
2: Hallo?
1: Ja.
0: Nå var du, nå
1: men,
0: kom du.
1: Men det var bare det at han hadde... Jeg måtte komme meg fra radioen.
0: Ja, ja.
2: Hvem vi har med oss?
1: Jeg hører meg selv enda, jeg.
0: Haldis og Borstad.
2: Ja, vi.
0: Det hører jeg med en gang, og begynner nemlig krytje, så forstår jeg det, for hun er en sånn uheldig, så... Du har vel brøft seg føttene opp til flere ganger, du?
1: Ja, brøft.
3: Men det var litt verre denne gangen.
0: Ja, kan ikke du fortelle hvordan det gikk før seg?
3: Nei, bare skulle gå ut av veien for en bil.
0: Ja.
3: Og så sklei jeg i grusen. Og så kvestet jeg hele anklet mitt.
0: Var du ute i Kjølstad da?
3: Ja, jeg hadde vært i samfunnshuset på innflytter dag.
2: Ja.
3: Og så skulle jeg bare henge, da vet du. Og så skulle jeg gå, for det så kort stykke.
2: Ja.
3: Ja.
0: Var det for oss på da?
3: Nei. Det var så fin grus, vet du, for jeg har jo strøtt veiene.
2: Mm. Og det blir også veldig glatt.
3: Ja, og så gleder jeg på den.
0: Du,
3: og så snurrer jeg denne foten i ring.
0: Ja. Du, er det et par måneder siden?
3: Ja, 1. april.
2: Åh,
0: 1. april?
3: Ja.
0: Da tipper jeg med sånt godt. Det er nøyaktig 2 måneder, det.
3: Ja.
0: Og så er det, og det har gått nå 6 måneder med, 6 veker med gips. Og...
3: Nei, jeg har ikke gått med gips.
0: Åh, nei, du får på sånn. Ja.
3: Nei, jeg venter 10 dager på operasjon, og så har jeg gått 6 veker med våker, og nå går det bare å hinke.
0: Ja, men
3: ja.
0: Du sier det at du måtte vente 10 dager, nå måtte du svene ned igjen, sikkert litt og forskjellig sånn.
3: Ja, og så var det påske, så det var mye akutt.
0: Ja, lå du inn i fødder da?
3: Ja.
0: Ja, i 10 dager.
2: Uffa meg, 10 dager i fødder, nei. Det er jo nesten livstid i fengsel.
3: Nei.
0: Det var noe bra du slapp å handle og bruke penger.
3: Det var så flotte, kjekke folk der inne. Altså, ja. Jeg var til slutt lei og kjei, for at jeg gang på gang skulle få operere.
2: Ja.
3: Men så fantastiske pleier og så var det, så hadde vi det veldig godt.
0: Ja,
2: ja, men det er noe positivt.
3: Trøst fikk vi også, og, hvis vi trenger det.
0: Du kan ha gått i heimen nå, det med vask og matlaging og alt det som er daglige.
3: Ja, jeg får alt servert, jeg.
0: Du får alt servert, ja.
2: Ja, snakker
0: med. Er det hjelpemiddelsentralen som slår til?
3: Nei, han som bor i lag med, så dette kan man, vet
0: du. Det er kjekt å ha mann, du.
3: Ja.
2: Ja, dette vet ikke noen ting om.
0: Så det, du har bare skrevet opp menyen, du har så det vært ordnet.
2: Nei.
3: Ja, vi finner ut hva vi skal ha, da skal vi kanskje finne på i dag. Og... Ja. Men nå det synes det har blitt mye grilling, for jeg er veldig glad i grill.
0: Ja, men nå skal ikke en etter kjøtt lenger. Det er 400 gram i veka, eller hva det var.
3: Ja. Visse
0: meg.
3: Ja, det skal legge ned jordbruket vårt.
0: Nei. Skal vi heire på alle disse dumme forslag, og så kan vi bare legge seg ned?
2: Ja.
3: Ja, men også skal vi få kjøtt fra Afrika.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men altså, at hvis vi ikke skal ete opp disse dyrene, skal de gå rundt og fise helt og slippe ut metangassen så de ikke skal ha? Ja. Hva vi skal gjøre da?
3: Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre.
2: Skal vi grave det ned?
0: Det skal bli hyling nå da, for da må jeg sikkert slutte med å regne nå da, så store flokker.
3: Ja, nei, men nå har vi så godt med jord til kjøtt, så vi slipper å tenke på det.
2: Ja.
3: Ja. Så prøver jeg ete opp det da.
2: Ja, det er jo veldig flyttgående.
0: Ja.
2: Veldig sånn det er miljøvennlig. Ikke dyrka på noe som helst slags måte.
0: Da er vi klar for spørsmål. Jeg er spent på ei som har brått fotene og gått på krykket om vete er på plass.
2: Vete er alltid på plass.
3: Det er ikke det, det er vekk.
0: Du har hinket deg gjerne for at det er sikk, vet du, hvert deg.
2: Men nå kan jeg ta et ordtak.
0: Ja, ordtøyke.
2: Ja. Og da trenger jeg ha et ord som kommer midt inn i her, i en prikk, gjør ingen sommer.
3: Jeg svarer gjør ingen sommer.
2: Riktig!
0: Hva hette ferja da, vi skulle frem til inngangsspørsmål, det må vi huske på svar.
3: Amper.
0: Eller, det er 3 ferjer.
3: Jeg fikk ikke svar på meg, nei.
0: Ja, jeg kan si hva hinne heter, jeg svimler det ned. Den ene heter Hisida, holdt jeg på å si, Oppedal.
3: Ja, og jeg kan... Ja, Lavik Oppedal, var det du tenkte på?
0: Ja, hva ferjene heter, så heter Stavanger.
2: Ja, nei, fra Stavanger som har rotet seg så langt nå.
0: Ja.
2: Nei, men gjelder det. Nei, det er godt tatt.
0: Det er bare jeg som går på strøm.
2: Ja.
0: Og henne det føder strømmen over.
2: Ja, men det var lurt. Hvem er det som skal bli ny programleder i kjendisfarmen? Eller farmen kjendis, som de sier det heter. Men jeg sier fan, kjendisfarmen.
0: Jeg sa jo nei, da det ringde og spore.
2: Det gjorde det, ja.
3: Ja, det kan
2: spore det godt.
0: Ja.
3: Og jeg ser hun før meg.
2: Ja.
3: heter Dame och hon heter...
2: Ja. Kanske helt skönt att hon har så mycket lantbrukserfaring, men det... Tja, kanske.
0: Måna det för att leda farmen?
2: Ja, jag syns det. Syns det är viktigt. Agronomutdannelse.
0: Sängon?
2: Nej.
0: Nej, jag har inte pejlat på
3: henne. Hon är programledare.
2: Hon har varit programledare i Godkväll, Norge.
0: Oh, ja. Ja. Ja, hon var för gammal, eller?
2: Ja, hon blev det. Ja. Hon följde sig lite för ruckigt.
0: Ja, hon var över 50 år och blev en...
3: Automatiskt. Jag kommer inte på namnet.
0: Jag kommer på husk.
2: Hon heter Do...
0: Dorr.
3: Nej.
0: Dorr.
3: Dorteskaffel.
2: Dorteskaffel, ja. Riktigt.
3: Ja.
2: Så hon ska begynna och gå runt där och vara så trakisk kurskit och
0: ja, då blir det så fint, fintlig program.
2: Ja, ja. Nej, det tror jag inte från Annika Härland ska vara med, visst nu.
0: Oh, ja, hon ser så dålig. Hon kämpade trak med alla kurvor.
2: Hon kämpade och mötte fjösmän kämpar om ett år.
0: Hon har ju sån, hon ser ju, har inte sidesyn.
2: Nej, hon har
0: ju
2: sån.
0: Väldigt.
2: Väldigt sant.
0: Plaga också. Men hon är artig damme.
2: Väldigt.
0: Ja.
2: Så men hon har ju en väldigt stark personlighet så det ja. Kommer till att säga pang ganska fort.
0: Ja, det tror jag.
2: Det tror jag. Så det kan bli gött.
3: Ja.
2: Ja. Ja, men då är du med i träckningen och var med i träckningen. Ja.
0: Jag tror du har lyst på ett sånt skilt.
3: Ja, det var kämpfint. Jag satt och såg på resan.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det är sant.
3: Mm.
0: Ja, visst inte så skulle jag så heller gå in i löpet där ute år och så. Ser hon också en skilt.
2: Ja.
3: Ja, ja. Jag har sett dig förr, jag husker inte vad det var
0: här. Nej, vi har haft det i premien en gång förr.
2: Ja.
0: Då låg det på Facebook-sidan.
2: Ja. Det stämmer.
0: Ja. Det kan du ha lärt du att laga sånt. Det är sånt
3: nej, jag strickar och broderar och styr med sånt ägg.
0: Oh, ja. Ha det bra du.
2: Ja. Du får ha en riktig god helg och god bedring.
0: Helst kocken Tor.
2: Ja. God bedring. Ja.
3: Tack så mycket, Hanna, för
0: att säga
3: god
0: helg. Eller var kocken åtta?
2: Ja, det är gott.
3: Ja, det var han.
0: Ja, ha det du.
3: Ha det.
0: Ja. Det var kjekt att snakke med det där ordet brudde i äktenskapet här, du.
2: Nej, det är ju äktenskapet stärkt. Det var
0: ja, men det är ju, jag hade brudde på foten då.
2: Ja, ja. Jo, men det har nu jag gjort det, men det hjälper inte.
0: Då ska vi, vad är det vi... Hör här, vi tog en enkelt till slut. Vi tar det flesta grejer på. Vilken musik ska vi höra? Nej, vi spelar inte någon musik förresten. Vi tar rätt in.
2: Ja, men vi har nog 10 minuter igen.
0: Ja, men...
2: Visst, vi ska... du inte ha fler ingångsspörsmål?
0: Det ska ju pratas dock.
2: Ja, men vi kan ju sitta och prata i 10 minuter.
0: Då kan vi ska höra då.
2: Köp en fjol.
0: Köp en fjol av...
2: Otto Nilsen och Alf Preisen.
0: Och då ska vi höra vad det är för elektrisk sak jag brukar här 5, 28, 60, 660.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: Då var vi till ände med Bruce Springsteen. Det är ju då favoriten av Maria och Pay Me My Money Down. Ja då. Han får nog spela Money Down ner till hos fattiga som sitter här och drömmer om telefonen på hver onsdag och lördag. Men det är inte hemma inte. Men nu är vi färdiga med val bort i Frankrike.
1: Ja.
0: Så är vi färdiga med det ena valet och så är vi färdiga med det andra valet och så går världen sin gang. Och vi snackar om money och money. Nu var det lambriksuppgär och så är det, såg jag i tidningen idag att de hade för lite pengar i Loppen kommun och till att utföra allt de skulle göra.
1: Ja.
0: Ja, vad var det vi gjorde för så vi inte fick gjort nu? Och varför har vi fått i slek att vi alltid har för lite något? När vi egentligen kan få mycket av allt.
2: Ja, för kunde jag nog söka om en tusenlapp till ett skickligt formål också. När det var frivilliga arbete sånt. Det är inte hjälp i länge.
0: Nej, det är det.
2: Finns det inte? Det är inte något som finner på att söka heller.
0: Men då har du nog pengar då?
2: Ja, nej, i årbok för nog för skulle vi säkert ha lite handsträck. Det är inte hjälp. För fick vi 10 000 av fylke. Ja. En vanlig söknad. Det är helt slut med sådana ting. Ja, det är det.
0: Ja, så då.
3: Jag tror vi är lite grann för gott vant också. Alltså att vi lägger listen för högt. Det tror jag.
0: Ja.
3: Att det är ting som kunde varit gjort på enklare måter än det vi gör och ting som kunde varit gjort billigare än det som vi gör där. Just.
0: Ja, men så vi har nog varit väldigt försiktiga i 12 år.
2: Inte
0: touchat för mycket politiska ämnen. Men vi kan nog det största och säga när vi kom in på det här nog, det var ju inte min tanke då. Nu det är med så kallt reformarbete. Och det ska bli större kommuner och större ditt och större datt. Tror någon att vi tjänar pengar på det och sparar pengar?
2: Nej.
3: Jag tror det är en ideologi som ligger bak det och den slår inte ut i att vi tjänar pengar på det. Det är i alla fall min tro.
2: Det var som med den skolecentraliseringen jag. Du har inte spart en krona.
3: Det har ju här i gruppen har ju bara blivit dyrare.
2: Ja, jo,
3: men, hvis vi ska infri de kraven som skolan kommer med så är det ju mycket dyrare än, den, ja, än det redskapet vi hade för.
2: Trend som slår igenom.
0: Jag vet inte, men jag tror faktiskt med det som ungarna ska göra idag så har ungarna bättre av den skolan som är idag. Men att den har varit dyrare, det tror jag.
4: Nej, men sånt så är det ingen kommunesammanslåning nu. Det liksom ska vara frivillig sammanslåning. Ja, det är när du vet det, när inte du vet så är det tvang.
0: Och borta i Förde, jag snackar kanske från Indre Sundfjord, förkortat till IS.
3: Ja.
2: Ja. Nej, men...
0: Mina hundar, den ska det heta Honivold.
2: Honivold,
0: ja.
2: Nej, alltså, vi har alltså plenty med resurser, men där är likväl inte pengar till vetiga tilltak. I kommunerna, slik som en vil.
0: Nå, hva er vet ikke
2: tilta om da? Det er noe stelt for både skole og eldre omsorg og det ene med det andre. Det skulle en klare å ordne slik at det ikke ble lensformidlet akkurat.
3: Så klarte en å holde kirken åpne før i tid også.
2: Ja.
3: En klarte en å ringe med klokken uten at det måtte samle inn penger til.
2: Ja, nå må en ha kronerulling til. Ja.
0: Det er stor,
2: nei, det blir så,
0: det er så
2: galen. Ja.
4: Nei, men altså, det er ikke bare i samfunnet.
2: Yeah.
4: Men altså, hvis ikke vi lærer at du må tjene kroner før du kan bruke det,
2: yeah.
4: Så er ikke det hjelp i hva vi sier.
0: Men vi har jo banker vi kan låne.
4: Ja, det står med å påta på deg lån.
2: Yeah.
4: Og lån...
2: Forbrukslån, lendo, sier. Ja. Oi, jeg må bare
4: og kjøp nå og betale om 9 måneder, og kjøp nå og betale om et halvt år. Altså, har ikke pengene om et halvt år, så... Altså, det går ikke an. Vi kjøper uten å ha penger.
2: Også, er det greit? Du kan bare se rundt omkring. Nå høres det sur og galen ut, altså. Jeg har bare gamle biler, men hvis du ser hva kjøretøy folk utstyrer seg med, så går der masse midler bare til det. Jeg skjønner
0: enormt.
2: Ikke at det er enormt, ja. Og så skal en is til syden. Hvorfor i all verdens rike skal vi til syden?
0: Vi brune hjemme.
2: Brune, ja. Kan ikke gjøre sånn seg og kron garasjen.
0: Ja, jeg også.
1: Og dere har aldri vært ute og reist, nei.
2: Nei, vi har noe. Vi sier ikke oss fri.
0: Jeg må si det du snakket om, fattigdom om eldreomsorg. Eldreomsorg, altså vi opplever rundt oss, den er topp.
2: Ja, den er god.
0: Den, og den er topp.
2: Den skal den være også.
0: Og det skal den være.
2: Ja.
0: Den skal være topp.
2: Det skal være. Jeg
3: er helt enig.
2: Men, nei, det er for stort privat forbruk.
4: Ja, men kjære deg, Arvid, når du kan låne og reise ned til syden og drikke opp alt ihop og komme hjem igjen.
2: Ja.
4: Og være like slitte på ryggen og ikke ha dårlig samvittighet en gang.
2: Nei.
4: Så du har gjeldsforhandlinger, da må jeg og Jon Bjørn betale for deg.
2: Ja. Nei, det forstår han slett ikke at folk vil take opp dyre forbrukslån og så reise på ferie.
3: Nei, det...
2: Da skal det være en helt spesiell situasjon, ja, ja. Der bånd eventuelt er blandet inn slik at de skal få oppleve et kvart.
0: Og så synes jeg det er frimodig når folk har søte med bestyringen.
2: Ja.
0: I 8-12 år. Og så er det 2-3 år etter det gått av, da forteller jeg hvor alt skulle være, når jeg har hatt så jækla mange år på å ordne de kjøle.
4: Ja. Ja, men de ser ikke de før det er for sent.
0: Jeg må si, det undrer meg stort.
4: Det er jo
3: ja, men det er omtrent så unge leker, det er den andre sin skyld, det er den andre sin skyld, den tar jo ikke ansvar selv. Ja. Det er de andre sin skyld.
2: Jeg synes sånn at det er dødsens kjedelig å høre på, altså. I stedet for å komme med ideer, friske utspill på hvordan vi skal gjøre saker og ting, så er det å gi andre skulder.
0: Jeg vet jo ikke å se på TV. Jeg ser jo på hytta, nå ser jeg på Miss Marple.
4: Ja, du også, ja.
0: Og så ser jeg på Fader Brown.
3: Ja.
0: Stor kost av meg.
3: Og Poirot.
0: Den er litt i grenseland. Disse her, som du sikkert liker, disse her som reiser rundt på garen i Amerika og kjøper ting, er vel du da?
2: Ja, det er litt artig
0: også. Men du hendelser kan jeg komme over av rare ting.
4: Jeg ser ikke på, jeg ser
2: på. Og så liker jeg å se på den her flyhavarikommisjonen.
0: Det er godt, den er flott.
2: Det er altså så flott arbeid som blir gjort der. Det er kostbart. Men derfor ser vi noe av det trygt nå.
0: Ufattelig kan jeg finne ut.
2: Helt ufattelig.
4: Jeg ser ikke på disse oppkjøpere, jeg ser på syke samlere.
0: Ja, det er også, ny Danmark, ja.
3: Nei.
0: Er det ny Danmark?
4: Nei, det er England, Amerika.
3: Du blir noe helt syk av å se på.
0: Men, de har på søndager noen danske kroer.
3: Ja, ja.
0: Da det kommer ting og viser frem.
3: Ja,
0: det er sånn, hun tar opp på sykkelen sin da.
3: Ja, ja, ja.
0: Og det er så morsomt.
3: Ja, jeg er helt enig.
2: Ja, men denne sykdom da, så vil jeg gi litt av noen hver, i hvert fall i vår generasjon. Jeg får ikke meg til å hive all verden, nei.
0: Jeg hiver med god samvitt.
2: Nei. Wow. Av og til tar jeg meg på tak, men... det er stygt å si det her. Det er åpen mikrofon, men kona mi har hevet jakke og bukse ut i boss, og jeg har gått ut og hentet deg.
0: Det er ikke bare din familie, det vet jeg. Jeg føler seg å være inn på Ivar Høl og hente tilbake til Elin i Mona, som har vært hevet.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Nei, men hive og hive for Blom. Det er en ting å hive, men andre ting å si stopp på import. Jeg så ikke på deg.
3: Nei, det er godt det.
0: Nei, men tilbake til litt tilbake til det politiske. Om ikke det vil jeg.
2: Ja, bare
0: kom. Nå er jeg over 70 år, og det er vi alle. Og vi har fått lov å leve i en kommunen, da vi har nærhet til de som skal vaske oss i bakken, vi er gamle, vi har nærhet til bank, vi har nærhet til administrasjonen, vi kan gå på kontor ansikt til ansikt,
2: ja.
0: Den retten og har vi, og vi kan gjøre det,
2: ja.
0: Og det er etter mine begrep så verdifullt for et menneske, det kan ikke måles i penger.
3: Er ikke det demokrati?
0: Og det kaller jeg demokrati,
3: ja.
2: Ja, det gjør jeg også.
0: Men, og ikke... NAV nå, sier jeg. Ja. Du må inn på en data, og så tenker jeg en time, og så må du ditt, og så må du datt, og så...
2: Ja, det
0: er ikke NAV, det er våre tjenere.
2: Ja. På torsdagskvelden skal vi altså i Lions-klubben ha et sannsynligvis et veldig interessant program. Det går kort og greit ut på at en representant for et reisebyrå her kommer og forteller oss hvordan vi kan skaffe oss billetter. Både til buss og fly, hva det måtte være, inn- og utland, slik at vi ikke blir stående fast på holdeplassen. Får nemlig ikke kjøpt. lettet. Nei, det blir det slutt med. Og kona mi var altså inn og spore etter hva tid bussen går. Hun fikk bekymret til det. Kunne ikke de svare på tilfellekøsene 250 kroner.
3: Ja, det er helt...
0: Det er borte...
2: De har ikke løv, altså.
3: Nei, det er helt sykt, det er helt sykt. Og så nekter seg en utrekning i, på papir, sant?
0: Ja, ja. Ja, men om så nekter, så bruker penger, da.
3: Ja, det kommer noe snart.
0: Det, nei.
3: Ja, om å bruke fysiske penger, det
0: kommer. Nei, det går ikke.
4: Det går ikke an.
3: Det tror jeg ikke, like rundt hjørnet.
0: Ja, nesten, men jeg tror ikke det er greia for i...
2: Det åpner.